Natën e mirë e dashur, duke më ndëruar mua, të djegësh kalori, ndize radion dhe prehu në ëndra të buta.

duke si kur ylli polar u thoshtë të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Wow, sa shumë paska mbirë dje. Klab FM, lëri yje.

sa që nuk ke çfarë bën natën. Ke dy duar dhe një radio. Club FM, kapi librin.

0: ma busuan nga puna se më kapëm duke fjetur. Problemi maf. Mërzita duke punuar si shofer autobus gjithkohës.
1: Club FM, sjo, kape radion.

0: çfarë kohësh po jetojmë. Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatzan.
1: A mos u tall.
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatzan?
0: Jo, nuk je ti babai.

0: A e dini se si është Google-i? Si femërt. Nuk i shpëton gjë, të gjitha gjërat i di.
1: The fish doesn't think, because the fish knows everything.
0: Club FM, Cave Radio.

0: Zotri, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ja jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish. Dream crusher, bleed me dry like a damn vampire. Club FM

Bje kom shja poshtë i bërtisë të tijatit në katë të gjashtë. O ba, mu qa goma! A e more burin në telefon? E mora, po nuk ma hap. Po rezerva ke? Kam, po edhe i nuk ma hap.

Komshiuim bleu një qen. Galata është se paguan $500 në vit një veteriner që i thot: "Puno akoma me du."

0: Kushtu se jam vërtet shumë vonë.
1: Orti qunë, po e the edhe i herë, për ku kushtu do të fusë mrena. Mirë.
0: O, shef.
1: Për ku kushtu ka shpejt?
0: Për ku kushtu?
2: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjes, mirëmëngjes të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Club FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në Perëndim. Mirëmëngjes, un jam Andi Begolli dhe jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Club FM, do të jemi bashkë deri në orën 7. Do të përpiqemi të kalojmë sa më bukur në këtë ditë të hënë të datës 11 maj 2026. Ju përshëndes, ju uroj edhe një javë sa më të mbarë. Duhet përshëndes edhe gjithë shqiptarët që na ndiqin nga ana anës botës, që na ndiqin nëpërmjet Club FM Pikale, shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj. Dhe sa po të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Club FM, por edhe Club FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Club Bar dhe Club Bar Beat. Gjashtë radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të gjashta këto radio mund t'i gjeni edhe tek aplikacioni i Club FM-it, nëse s'e keni shkarkuar akoma. Ju sugjeroj që ta bëni më një herë tani, sepse do t'ua lexoj jashtëzakonisht shumë gjëra. Shkruani Radio Club FM si në App Store ashtu edhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq që thjesht është e gjitha, me fare pak internet, ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës. Nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, apo në Shqipëri, në Ballkan, Europë, nuk ka rëndësi fare kjo. Rëndësishme është thjesht pak internet dhe çdo gjë do t'ju a lecoj. Ndërkohë, Rudina na shkruan dhe thot mirëmëngjes Andi dhe dëgjuesve të përku kështu, një të hënë dhe javë të bukur ju uroj. Përshëndes Rudina dhe javë të mbarë. Ndërkohë, Renaldo na shkruan dhe thot mirëmëngjes Andi dhe dëgjuesve të përku kështu, të hënë dhe javë të bukur ju uroj. Një sekond, po pse? Okay, tani. Mirëmëngjes Andi, uroj një ditë të bukur pa lodhje. Tani është mesazhi Renaldos. Doja të bëja një përshëndetje për kolegen time Landën, me respekte, Renaldo taksisti. E përshëndesim Landën nga Renaldo taksisti edhe nga përku kështu. E përshëndesim dhe i urojmë një javë të mbarë dhe një të hënë sa më të bukur. Do ta nisim me ku ka më bukur se sa me Zukerën. Zukeron. Wonderful Life. Themi pas pak.
4: Sa u zgjova tani në mëngjes, më tha gruaja:
5: "A fjet e mirë?"
4: "Jo," i thash. "Bëra disa gabime."

0: 0-6-9-20-7-10-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Po para se të themi pyetjen, kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëgjesi.
1: Mirë mëgjesi, Andi.
0: Mirë mëgjesi, Gletë, si je?
1: Mirë, një aftë të mbarë njerë.
0: Shumë, falim derit, një aftë të mbarë dhe për ty dhe të hënë sa më të bukur. Si, shkoj fundjava njerë?
1: Mirë.
0: I knaqur nga ndeshja e mbrëmshme, se ishte super ndeshja mbrëm.
1: Po, thomi lumtur.
0: Shumë i lumtur, okej, okay, okej. Okay. Urime se fitoj...
1: Falemderit.
0: Fitoi Barcelona me në super ndeshjen, në super derbin e Spanjës.
1: El Clasicon.
0: Dhe kam përshtypjen që do t'i kesh ca ditë shumë që do të gëzuesh me pra për këtë fakt. Gledo, pyetja për sot ka të bëj me pjesën e hantavirusit. Është një, nuk e di nëse e ke dëgjuar, që ka filluar të flitet shumë kohët e fundit, që është një virus që po rrotullohet. Jo po gjejnë atë pacientin zero, jo shkojnë Holland, jo iku këtej, dhe tani po diskutohet në për media që mund të ketë larg qovë gjithmonë, po që mund të flitet për një pandemi të dytë, ose për një rrezik të mundshëm për një virus tjetër. Ti ke frikë personalisht nga hantavirusi të trëmb?
1: Andi, po, kam shumë frikë, Andi. Të një antibirot e kam kaluit për para dhe e kam pësu frikë ati.
0: Ke kaluar COVID-19, e ke kaluar rënd kur ka rënd atëherë?
1: Po, më kara rënd anti COVID-19 dhe e di kam përbaduar, për ndaj kam bani, kam pësu frikë për atë antibirot tjetër.
0: E kuptova. Mirë, Gledo, të përshëndes, të uroj një ditë mbarë dhe javë sa më të bukur, kënaqësi që folëm. Ciao. Mirë, kjo është pyetja pra që kemi për sot, ndërkohë do të lexojmë edhe një mesazh që na ka ardhur në telefon. Agroni Durrës na shkruan dhe thotë: mirëmëngjes Andi, të uroj një ditë të mbarë. Ju përshëndes, ju Baçin, mikun tim, Sonin e Nazin, Spartakun Leskovik, të gjithë dëgjuesit dhe telefonuesit të përkukshtu, thot Agroni Durrës. Agron, të përshëndesë dhe të uroj një ditë mbarë. Mirë, do kalojmë njëherë, do të dëgjojmë Teddy Swims me Bad Dreams dhe rikthehemi vetëm pas pak, është ora 5:15.

pyetje kam. Atje tek trekëndshi i Bermudës, vazhdojnë zhduken njerëz? Anije? Apo ishte vetëm trendi 80-s, 90-s?

0: 0-6-9-20-7-10-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me hantavirusin. A ju tremb hantavirusi apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Mëngjes jam di orë një javë të mbarë të gjithë.
0: Javë të mbarë edhe për ty Sonila, si kaloi njëherë, si shkoi fundjava?
1: Në shtëpi, me punë të shtëpisë.
0: Okay.
1: Po ti jam disi e kalove fundjavën.
0: Shumë mirë. Kjo koha pak shu si e çuditshme, po hajde, mirë themi. Sonila, atë Trump hantavirusi, e ke dëgjuar hantavirusin që është folur këto ditë të fundit?
1: Kam dëgjuar andi, po shëshirë zotit të rallën që kaloi, që ra, du në të nga të shumica njërzve. Neve nuk na kapi si familje, po më vindë të shumë kej sepse kanë umbër jetën shumë njërës nga kjo gjë dhe o Zot, i shala më thrasë këtu këneve, o Zot. Mos, të në gjënafë kemi smi të bejqel më shumë.
0: E kuptoj, po mirë, ke frikë apo jo?
1: Po frikë kam, andi, sepse më ndaj më shumë për fmi të sa për vete, se për vete ajtë, më jetuam, pa jetuam, dhe po më vjen gjëna të pëtë kapi një pjestar të familjes, vazhdo më pasaj këtë gjithë i mërë marë.
0: Dhe e kuptova.
1: Edhe kështu andi duat bëj një përshëndetje për Gonen nga Durrësi dhe të gjithë listën të tjerë kanë përshëndetur javën e mbarë.
0: Javë mbarë dhe për ty, kalofsh mirë. Ciao, kënaqësi. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi prapë për pyetjen që kemi për ditën e sotme. A ju tremb hantavirusi apo jo? Po flitet shumë kohët e fundit, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal.
2: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Don't crazy face it.

0: Rikthehemi, rikthehemi në studio 0679 20 70 222. Është numri telefonit për pyetjen që kemi për ditën e sotme. A ju trëmb hantavirusi apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërko, Edi na shkruan dhe thot: mirë mëgjes Andi, ju përshëndes, përshëndes edhe dhe të rëj një ditë mbar. Ndërko, Rudina thot: kur flitet për një virus, gjëja e parë është të përhapin panik, pastaj dihen pasojat, kriza ekonomike, të gjitha me radhë, dhe ky popull do i vuaj, ky është qëllimi normal që është për të shqetësuar, thotë Rudina. Okej. Okay. Ndërkohë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi pra për pyetjen që që kemi për ditën e sotme. Ndërkohë do flasim për një ari. Ari i tmerrshëm, ka dalë në Tennessee në SBA. Është shfaqur gjatë natës dhe çfarë ka bërë, ka vajtur tek një furrë buke diku në Tennessee dhe ka tenduar që ta hap, por nuk ishte, ideja është që kjo furrë e bukës nuk ishte e këtij ariu, ishte një e dikujt tjetër. Dhe ky shkoi atje dhe bam bum shtyk testu, ishte ta hapte të më i pa edukat nuk ka, domethënë më ari nuk e di. Gjithsesi, kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mirëmëngjes,
0: si jeni?
1: Mirë, si jeni?
0: Mirë, si kaluat? Për ku kështu një është ora 5:25 minuta.
1: Po, a jeni Radio Club FM?
0: Po, kemi qenë gjithmonë. Po,
1: Radio Club FM jeni?
0: Po.
1: Mund t'y në linjë?
0: Në linjë jemi live. Më dëgjon?
1: Po, mirë mëngjes, Andi.
0: Mirë mëngjes, si kaluat?
1: Mirë, si jeni?
0: Mirë. Më dëgjon?
1: Po.
0: Atëherë, a keni ju trëmb hantavirusi apo jo? Më dëgjon?
1: Po.
0: A vjen zëri se po flas edhe nuk e di, nuk më duket sikur nuk më dëgjon. Urdhëro? Nuk ishte e mundur, gjithsesi. Atëherë do flasim prapë për këtë ariun. E gjithë gjarja është regjistruar nga kamerat e sigurisë, por pas incidentit pronari i kësaj furre pra ka publikuar një mesazh humoristik të këtij ariu pra, edhe i është drejtuar ariut me fjalë shumë kështu: nëse je ariu, mos u sill si ky ari dhe mos u përpiq të hysh me forcë në dyqanin tim. Sipas pamjeve të publikuara, duket se kafsha ishte veçanërisht e interesuar për gjërat me kanell. Madje edhe thon pra që nuk i rezistojnë dot. Por e tmerrshme sa afër janë arrind në ndërkohë që po shikoja edhe një video tjetër që ishin futur edhe te oborri një shtëpi edhe i turrëshin njerëzve. E tmerri madh arrind në Amerikë, kanë marr jo malet, mos si mund të themi, kanë marr rrugët, po hynë për shtëpi, e të mërshme. Gjithsesi, ruhuni, të gjithë shqiptarve që na ndjekin nga Amerika, i them të kenë kujdes, të marrin masa kundra arrive, mos t'i besojnë arrive, nuk janë për t'u besuar. Mirë, ne do kalojmë njerë, do të dëgjojmë 50.000 nga Nina Zili dhe Giuliano Palma. Dëgjojmë dhe rikëthemi vetëm pas pak, është ora 5:28 minuta.

Ona thot Rudina për punën e atij Ariut, pra që kishte qef gjërat me kanell, e vërtet, e vërtet. Ndërkohë Mishko Drani na shkruan dhe thot: "Mirëmëngjes Sandi, un edhe kur ishte koronavirusi s'kam bër asnjë vaksinë dhe s'pata problem. Një njeriu im ka bër 3 vaksinat, ka 1 vit që ka probleme serioze, ankthi, dridhje trupi, me ilaçe, doktorat në Itali i thonë që ke luhatje në ADN." Në ADN, kurse për antivirusin, ajo vinte nga urina e minve që dhe nuk është ngjitse njeriu me njeri. Po imagjinoni magazinat e miellit ose frutave që ka min gjithandej, duhet larë mirë frutat, thotë Mirshko Drani. Kalofsh mirë. Të përshëndes mirë dhe të uroj një ditë mbarë. E vërtet duhen larë mirë edhe madje kam dëgjuar që duhen futur gjithkohon, duhen larë para si ti hash me sod. Iku koha ku ne hanim fruta dhe perime vendi, që s'kishte lidhje fare me këtë pjesë, që ti merje nga fshati i fusje në furgon, dhe vije direkt në qytete dhe shkonin direkt për dyqane. Edhe aq rezistonin ato 3-4 dit, por ishin fruta, ishin perime, ishin, nuk di, domethënë, ushqime për të pirë në kup ose për t'i ngrënë kështu live, nuk di, domethënë. Iku ajo kohë, tani është kjo pjesa e këtyre perimeve, frutave, siç po diskutojmë, pra të magazinuara që hipin nga ania në anije, që nuk e dihet kur është bër, kur ato mund të piqen edhe rrugës, duhet ta themi edhe këtë. Që më ka rastisur ndonjëherë kur marr moll në shtëpi, që e kam harruar kur e kam bler dhe e shoh mas 2 muajsh në të njëjtin vend, pa e gjetur asgjë. Edhe imagjinoni në kuzhin me temperatura njëherë të ngrohta, njëherë të ftohta, nuk është se jo të mbajtura në një ambient të freskët që ti bëj, si më thënë, që ta mirë mbaj mollën. Jo. Në kuzhin ku temperaturat njëherë ulen dhe njëherë rriten, mollën nuk e gjen asnjë gjë. Mollë bish, mund ta themi me plot gojën. Imagjinoni se çfarë lloj, çfarë mund të kenë futur asaj molle. Nuk e di, shumë kohë të vështira në ka rënd që tjetojmë, por ne nuk dërzojmi. Njeriu pas ka qeni fort, njeriu, çfarë i ra njeriut, edhe nuk e përballoi ashtu siç di vet njeriu me forcë. Mirë, ne do të dëgjojmë, me që po flisim për njerëzit, do të dëgjojmë Human, po prit, nga kush do ta dëgjojmë Human? Nga sa e bukur është kjo, sa e bukur. Nga Killers, Human.

0: në radion kombëtare Club FM.
1: Rikthehemi në studio dhe do të flasim pak për një është një tip rekordi Guinness, është do flasim për mjeshtrin e rekordeve Guinness, vazhdon ai që të thyej rekorde Guinness. Për çfarë ka thyer këtë herë? Ka thyer sepse ka mbajtur një skateboard, e ka mbajtur me gojë për sa minuta, për 1 orë 1 minutë 36 sekonda. Kaq që e ka mbajtur, do e ka mbajtur kokën lart, e ka kapur me gojë të skateboardin dhe e ka mbajtur pra për nuk di sa gjatë. Është i tmerrshëm. Ky ditë bëj gjithçka përfundimisht, domethënë luajn me top, mban skateboard, bën shkencë, nuk di, çdo lloj gjëje që mund të ekzistojë në këtë rruzull doktor, ky ditë ta bëj. Dhe mirë që ditë ta bëj. Po e bën më mirë se të tjerët, sepse e bën edhe më shpejt. Kanë arrin pra që të thyej edhe rekorde nëpërmjet gjërave që bën. Është i tmerrshëm, domethënë kur dëgjoni David Rush, duhet ikni me vrap sepse vjen është në si më thënë, në ardhje e sipër një rekord botëror. Këtë ka bërë dhe ky David, nuk e di tani si s'na dha ndonjë leksion, si thyen rekordet, si bëhen nga nis. Pse i thyen gjithmonë ky, si thyen të tjerët? Pse a merr në para? Nuk e di, duhet të na bëjë një seminar, të na bëjë ndonjë workshop, ndonjë gjë kështu, do shkoja me kënaqësi të madhe. Gjithsesi derisa ky ta vendosë çfarë do bëj me jetën e tij, me jetën e tij. Do të thonë me workshopet pra, do bëni një workshop apo jo, ne do të dëgjojmë në ndërkohë Shpatdetën me Ninull.

0: përëm duke par një spektakel në televizion pyeta veten. Mos kam luajtur mançë. Dhe e dini? Të dy tham, ja, jenë në rregull, bota. Ajo s'është në Terezi. Club FM, KB Radio. Goodbye.
1: +0 69 20 70 222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme dhe pyetja ka të bëjë me hantavirusin. A ju Trump hantavirusi apo jo? Virusi më i fundit që po diskutohet nëpër botë ku duke sikur është si një deja vu, pra është siç nisi koronavirusi një herë një kohë, po thuaj se në të njëjtën gjë po nis edhe në të njëjtën mënyrë po nis edhe kjo. Jo pacienti zero, jo u kap këtu, jo pati kështu, jo pati atje, e kemi nën, e kanë nën kontrol, nën mbikëqyrje, nuk e di, nuk, një pyetje kam unë, a nuk u lodhën këta njerëz, a nuk u lodhën me gjëra që i po i bëjnë njerëzimit, rruzullit toksor, dhe më thënë, goditje pas goditje, bam tu, bam aty, bam luft, bam koronavirus, bam... nuk e di, bam nafta, bam të shmimet, ore nuk mbajnë më njerëzit e shkret, më nuk aq mbajnë. Gjithsesi, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë, do flasim pak për një histori hungarie, mund ta themi. Është një rreth rrotullim i ri, e sa duket, po unë kam përshtypje të nuk di tani i ri apo jo, është një rreth rrotullim që nuk të çon asnjë vend. Dhe ky rreth rrotullimi ka edhe në 2021-shin ishte pjesë e një plani të madh pra për ndërtimin e një qendre logjistike dhe terminali kontenierësh të kompanisë Metrans. Ky projekt synonte që të lehtësonte transportin e mallrave nga Adriatiku përmes Hungarisë drejt vendeve si Slovakia, Çekia dhe Polonia. Në këtë mënyrë duke shmangur Budapestin, rreth rrotullimi u ndërtua në vitin 2023 me fonde të Bashkimit Evropian, por problemi është se ndërtimi i terminalit dhe linjës hekurudhore nuk ka filluar ende. Si rezultat, struktura ka mbetur e vetme në mes të fushës, pa funksion praktik. Sipas planeve, gjithçka duhet të lidhej me një linjë të re hekurudhore, por projekti është ende në faza të hershme dhe nuk ka fat të sakt për përfundim. Kjo do të thotë se rreth rrotullimi mund të mbetet i papërdorur edhe për disa vite të tjera. Domethënë, vjen nga që nga ndërprerje nga gjithë krahët, është bërë rreth rrotullimi dhe ka katër rrugë që njëra shkon këtej, tjetra këtej, tjetra këtej, tjetra këtej dhe ndalet. Kaq. E po s'm kishte ndodhur edhe një herë kjo punë. Ua, po ç'është kjo punë? Edhe ne themi që këtu në Shqipëri bëjmë punime të çuditshme. Po jo, më po. Hungarezët mbakan vend të parë me ç'pom shohin syt. Domethënë është një rreth rrotullim, ka shkuar një gazetare madje duke hetuar ose duke eksploruar këtë rreth rrotullim dhe fillon rruga, bën një 50 metra, shkon te rreth rrotullimi dhe një rrugë të çon djathas që është një 10 metra dhe ndalon, një rrugë të çon majtas dhe ajo një 10 metra dhe ndalon dhe një rrugë të çon drejt që bën një 20 metra dhe ndalon dhe s'të çon askund. Hajde punime, hajde, uroj që mos t'jen duke na dëgjuar as ndërtuesit e rrugëve në Shqipëri, po as ndonjë pjesëtar i qeverisë, sepse mos e marrin si ide, e kopjojnë edhe e bëjnë se shkojnë direkt me gërshër edhe që të presin shirita në për këto rreth rrotullimet e çuditshme.

0: këtu.
1: Rikthehemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Përshëndetje, mirë mëngjesi nga kolonia Spartaku. Para se të filloj me juve Andi, përshëndetje dy marangozët e daluar në kolonjën Besën e Bacin, edhe Sonilën nga Kasari, në një këtë patë e mundësi banditi qëhet ajo, esh një grupë vajzash që e këndonjë të këngë.
1: Po, që kanë fituar më duket Eurovisionin në vitet 90, diçka e tillë?
2: Po.
1: Okej, do ta gjej dhe do mundojmë ta gjej dhe ta vendos.
2: Patjetër që do ta gjej si mjeshtër.
1: Shumë faleminderit. Spartak, ditët e fundit po diskutohet për një virus të ri, quhet hantavirus, që ka filluar kanë dyshime që mund të jetë si puna e COVID-19-s. A ke frikë nga ky virus që flitet?
2: Po, tani e që nuk të bëjnë kinezi, ore, të sueta i shtetë, ore, tani e që nuk të bëjnë, ore, kanë rjedur, ore, kanë baruar, ore, dërti. Tani në vend të atën punër, atate, tani ka dalë këtë virus, e kam të gjua randi. Këtë tarë duhet të dënojnë në kushe dënë këtë punë.
1: Po tashi, këta thonë që ka dalë gjëja si në mënyrë naturale. Në fakt, COVID-19 është vërtetuar që ka dalë nga laboratorët dhe nuk është siç thonin këta që ka ardhur natyrshëm, një u ngjit njërit, jo lakuriçet, jo në Kinë kështu. Ajo është vërtetuar që ka dalë nga laboratorët. Tani është flitet për këtë virusin e ri. Nëse kapim dot të them vërtetën që kush e ka bër, po a ke frikë?
2: Tani po vetëm mos u zëtorë, ambi pa mos ke ti bën atë punë, po të zuri, ke ti bën.
1: E kuptoj. Mirë Spartak, të përshëndes, kënaqësi
2: edhe
1: të uroj një ditë të mbarë, kënaqësi. Ciao. Mirë, do lexojmë një mesazh që na ka ardhur nga Alma, përshëndetje, Gjesando. Po normal që të trëmb hantavirusi. Çdo shtam i ri që del është për tu trembur, sa për të zhdukur njerëzimin bën të gjitha. Sa pasoja ka lënë pas SARS COVID-19, gjyna për fëmijët tan, se ne që e kaluam gjysmë shekullin, bujrum kur ta doje zonja vdekje, thot Alma. Po jo më jo, pse që kaluam gjysmë shekullin. Jetën e gjatë e pacim të gjithë. S'ka pse të, sepse thjesht se duan të bëjnë eksperimente këta, pse duhet themi ne hajde bujrum. Jo, Alma, nuk jam fare dakord. Ndërkohë, turi Vlorë na mori, por ishim duke folur me Spartakun. Gjithsesi, ne do të dëgjojmë në këto momente 12 to 12 nga Somber, dhe rikthehemi vetëm pas pak. Është ora 5:56 minuta.

0: Ora 6.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti më zutal, për ku shukaj shpeti po të pysim?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Orti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku kështu ka shpejt?
2: Për ku kështu?
3: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoja të. Çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-20-70-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme. Dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
5: Mirëmëngjesi, grupi Vrapit Vlorë, Andi.
4: Përshëndetje, grupi Vrapit Vlorë, si dukeni sot, si jeni sot?
5: I plot, s'ka mune, nuk shtojmë këtë temë, s'ka munges, Andi.
4: E, kuptoj.
5: Munges, s'ka më.
4: Si është koha, si duket?
5: Më falë, Andi, koha është fantastike, temperatura fantastike, është super.
4: Po, ka shi, duket që do bjerë shi, si?
5: Jo, absolutisht, koha është gjamë, s'ka më.
4: Si është koha, si duket?
5: Andi, ka është fantastike, temperatura fantastike, është super.
4: Po, ka shi, duket të bjerë shi.
5: Jo, absolutisht, koha.

0: Atëre, Dur, pyetja për sot ka të bëj, nuk e di nëse keni dëgjuar këtë.
1: Dëgjova. Po tani Andi, ç'a themi? Një laf vetëm do të them që atyri nga neve, ku themi ne, të gjithë njerëzit, të gjithë asaj kushdo qoftë, miq, armiq, mos e pas rrezik. Edhe mos e pas fat.
0: Mirë, okay, këtë dakord, por keni frikë nga ky virus? Domethënë kur e dëgjoni në lajme, kur e dëgjoni që flitet?
1: Po normal ndryshon shumë gjëra, ndonjë kur e dëgjon, edhe në ana psikologjike, edhe morali, edhe të fiksohesh, bëhesh nuk je kreativ ashtu siç e thua, apo mos më kap, apo mendon pastaj gjëra të jetën, mendon mosha që jemi ne, mendojmë fëmijët, mendojmë shumë gjëra. Normal që ndikon, normal.
0: Ne e kuptoj.
1: Normal.
0: Ne e kuptoj.
1: Normal që ndikon. Sepse njeriu gjithmonë kur mendon një diçka, gjithmonë është edhe ajo duhet menduar realisht. Është e keqja. Është sa do ti jesh optimist, sa do ti jesh të karikosh veten që unë do ta kaloj, do ta bëj. Prapë është ajo ndjenja e frikës, ajo që mos u ndodh gjë. Kam lënë këtë gjë pa bërë, kam lënë atë gjë pa bërë, kështu që është frikandi.
0: E kuptoj. Mirë, ju përshëndes bashkë me grupin e Vrapit Vlor. Uroj që t'ja kaloni sa më mirë dhe kënaqësi që u dëgjojmë. Mjaft të mbar.
1: Kënaqësia është jone e gjithë, Andi. Ne të urojmë ty të gjithë dëgjues të Club FM një javë të këndshme, të mirë dhe të qetë.
0: Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Kalofshi mirë. Ciao. Mirë, ndërkohë Alma na ka sjell një foto shumë bukur të natyrës. Ja edhe një pamje live me të kënaqë syrin. Ndaj ecje në natyrë që ti shkarkojmë sado pak pesticidet. Javë të mbarë ofëri, thot Alma, të përshëndes, të falenderoj edhe javë të mbarë edhe për ju. Edhe ecje se sa më të mbarë e shijofshi këtë pjesën e natyrës. Nuk më të kam zilit e vërtetën se nuk na del koha për ta bërë këtë gjë. Mundohemi të ecim sa mundemi në për qytet, në për liçen, në për kështu, por nuk ka të krahasuar kjo natyrë që na sjell live. Mirë, ne do dëgjojmë në këto momente Viva Forever nga Spice Girls. Dhe rikthehemi vetëm pas pak, është ora 6:04 minuta në këto momente.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.
2: Get on down.
3: 0-6-7-9-20-7-10-2-2-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me hantavirusin. A ju trëmb hantavirusi apo jo? Ky virus i ri që po përflitet shumë në përmediat botërore, edhe jo vetëm edhe këtu në Shqipëri, që është në fillimet e saj, kam filluar duke bërë, më duket sikur është si deja vu, pra kur doli atëherë koronavirus, por kur mendoj që çfarë loje dhe sa gjëra të pavërteta të fshiheshin pas koronavirusit, nuk e di, domethënë sa mund të, gjithsesi ky është thjesht mendimi im. Turi Divjak na shkruan ta thotë mirëmëngjes Andi, ju uroj një ditë dhe javë të mbarë ty dhe të gjithë dëgjuesve të Përku kështu. Përshëndes turë dhe të uroj një javë të mbarë. Ibrahimi na shkruan dhe thot mirëmëngjes Andi, uroj një javë të bukur. Sa për temën, as më plas fare. U mësua me këto budalloj që thot Ibrahimi. Ibrahim, përshëndes. Si duket koha ande, ja u hap do pak apo jo, se më duket sikur do na vi koha e mirë ande nga ju. Kështu që na ma përshkruaj pak, a kemi një kështu dritë në fund të tunelit apo jo. Ndërkohë na shkruan Joni Itali dhe thotë mirëmëngjes Andi, ju uroj një javë të mbarë për të gjithë. Sa për temën, çfarë të themi, janë lojrat e këtyre të mëdhenjve. Tani do dalojnë me këto luftrat dhe do ja nisin me viruse, sepse këta duhet i arrin objektivat e tyre dhe objektivat janë paksimi i njerëzimit në një mënyrë apo tjetër, do i arrin. Unë të them të vërtetën, nuk është se nuk kam frikë, por jo për veten time, por për fëmijët. Me koronavirus i kam bërë dy vaksine, sepse doja të vija për Shqipëri. Por në qofse kësaj radhe do shkoj si herën e parë, nuk i bëj më, jam penduar që i kam bërë, gjithsesi. Shpresoj mos të arrim në atë nivel të koronavirusit. Ju përshëndes, thot Jon Itali. Jon, përshëndes, uroj një ditë mbar. Nuk ma merë mëndja, nuk e di. Unë, kjo e COVID-19-ës na ka qenë edhe si një tip leksioni, pastaj edhe me shumë gjëra që kanë dalë më pas, me vaksinat që dolën, që problemet që po hasim kohët e fundit, të gjitha ata që kanë bërë vaksina, është një tmerr i madh, domethënë, dhe kam i përshtypje që as njerëzimi nuk do t'ia pranoj më këtë, nëse do ta hapin edhe një kështu, kam i përshtypje që do të rebelohen të gjithë popujt dhe nuk do ta pranojnë më atë mbyllje dhe atë lloj skeme që përdoren herën e parë. Nuk e di tani si do shkoj. Uroj mos kemi asgjë, uroj që të mbaroj lufta, uroj që kjo të jetë një flusk në hapësir, edhe ne të vazhdojmë jetën normalisht, na kthehet normaliteti, të na rriten rroga, të ulen çmime, të fillojmë të shohim pak, ku diun, jemi gjithkohon kthyer në robot, as po shijojmë më asgjë, nuk e di pse po na ndodh kjo gjëja. Nëse gjithsesi me që hapëm këto luftrat e këto gjërat, ne do flasim për mjeshtrat e luftës. Russians nga Sting.

Rikthehemi dhe do lexojmë një dy mesazhe që na kanë ardhur në WhatsApp. Atëre Ibrahimi na shkruan dhe thotë: "Andi, koha është super, ishulli po mbushet, kanë ardhur goxha njerëz. Më vjen mirë edhe uroj që t'ju shkoj sa më mbar sezoni." Ndërkohë Joni Italina shkruan thotë: "Çmimet po rriten dita ditës o Andi, ndërsa rrogat i kanë harruar." Thotë dhe qesh Joni, të përshëndes, t'uroj ditë mbar edhe javë sa më të bukur. Ndërkohë do flasim shpejt për pjesën e ndeshjeve të kësaj jave. Ka pasur ndeshje shumë interesante, vazhdojnë të kemi polemika, sidomos dhe vendi polemikave, ju e dini të gjithë, është vetëm Seria. Nëse do që të gjosh polemikat e gjithë botës, hap Serina, shko në Itali, aty ndodhin të gjitha budallëqet e mundshme. Por gjithsesi, do të nisim me ndeshjet e të shtunës, kanë pasur ndeshje shumë interesante. Liverpooli është përballur me Chelsea dhe ka përfunduar 1-1. Të dyja kam shënuar nuk luajnë për asgjë. Ka qenë një super ndeshje edhe Sunderland me Manchester United, por që ka përfunduar 0-0. Ndërkohë Manchester City ka bërë punën e saj dhe ka fituar 3-0 me Brentford për të mbajtur ritmin e Arsenalit, për ta vënë në presion, më saktë. Ndërkohë në Spanjë, Atletico Madridit ka humbur me Celta Vigo 0-1. Në Itali të shtunën ka qenë ndeshja e Lazio Inter 0-3, një ndeshje shumë lodhur nga ana e Lazios, kurse Interi bëri të veten, dominoi lojën, dhe ishte edhe një sinjal pra për ndeshjen e të mërkurës që do të kemi në Kupën e Italisë, finale në Kupës Italisë. Pra, Juve ka fituar me shumë vështirësi në Lecce, 0-1 me Lecce. Ndërkohë në Gjermani, Bayerni ka fituar 0-1 me Wolfsburgun. Stuttgarti ka mundur Bayer Leverkusen 3-1. Ndërkohë të dielën kemi pasur ndeshje të tjera ku Burnley ka ndalur Aston Villa 2-2. Crystal Palace ka përfunduar 2-2 me Evertonin. Nottingham Forest 1-1 me Newcastle United, dhe Arsenali ka fituar me West Ham United 0-1. West Hami që ndodhet në një vështirësi të madhe për rënjen nga kategoria, ndërkohë Arsenali që duhet fitonte patjetër, se duhet fitonte për të ruajtur atë ritmin e Manchester City-t. Dhe kështu shkoi ky muhabet, vazhdojnë, janë dy javë para se të përfundoj. Manchester City është 5 pikë mbrapa, por ka një ndeshje mangut që po e quajmë që e fiton atë ndeshje dhe shkon 2 pikë mbrapa. Kështu që vazhdon një luftë e madhe. Tottenham ka një ndeshje mangut edhe është një pikë para West Hamit që e ka sot ndeshjen. Gjithsesi do e diskutojmë më një herë edhe këtë gjë. Ndërkohë, çfarë ka pasur ndeshje të tjera? Mallorca ka përfunduar 1-1 me Villarrealin. Ka super ndeshja e darkës Barcelona me Realin në El Clasico, ka përfunduar 2-0. Ndërkohë në Serie A, Como ka fituar me shumë vështirësi me Veronën 0-1, madje Verona ju afrua shpeshherë për ta barazuar. Parma Roma, një ndeshje shumë e diskutuar, shumë me polemika. Gati po humte Roma deri minutën e 88-89, deri në 91. Dhe mbrapa një gol këtu, një penalti aty, nuk e di, trajneri i Parmës ishte shumë i indignuar, duke u ankuar për mbajtjen e ndeshjes nga për gjyqtarët, pra, sepse dhanë edhe një penalti në minutën e 99, nuk di, domethënë Roma, po luajti Roma, i ke thënë të gjitha dhe i ke thënë edhe me gjyqtarë me të gjitha. Milani ka është mundur nga Atalanta 2-3, një ndeshje nuk e kuptoj. Bëri 3 gole Atalanta, thua se Atalanta si duhej. Atalanta luan për asgjë. Dhe të mundesh në fushën tënde, ndërkohë që të duhen pikët më shumë se kur, sepse e ka barazuar Roma dhe ka vënë në diskutim Champions League-ën, nuk e di, nuk arrita kuptoj. Ndërkohë, sot kemi ndeshje të tjera. Tottenham është të përballet me Leeds United në orën 21. Rayo Vallecano me Girona në orën 21 për La Liga, dhe në Serie A do të kemi Napoli Bologna në orën 20:45. Nëse keni ndonjë rezultat, na e shkruani për ta parë, dhe nëse mund ta kapni, patjetër që nesër do ju qeras me një këngë.

Radio Kombëtar e Klab FM, unë jam Andi Begolli, do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 6:25 minuta në këto momente. Ne kemi nisur që në orën 5 udhëtimin së bashku. E bëjmë çdo ditë, në fakt nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë, Sokoli na shkruan thotë Ando, mirëmëngjes, nuk kemi frikë nga asgjë sepse e kemi shëndetësin falas, le të bjerë çfarë do lloj virusi. Ne do ta mposhtim, thotë Sokoli. Okej. Okay. Ndërkohë Rudina thotë fiton Napoli sa për të mos shkuar bosh. Okej, okay, ndërkohë Edi na ka sjell një video, Vlora nga lart të shtunën në Dark Andy dhe ka sjell një video, një sekond. Asiqenka, Asiqenka, nuk e di, shumë bukur. Shumë bukur. Falenderoj për videon. Edhe të uroj një ditë mbarë dhe javë të bukur. Ndërkohë do të dëgjojmë Kate Bush dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Ora 6:30 minuta.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti më zutal, për ku shukaj shpiti po të pysu?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Orti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku kështu ka shpejt?
2: Për ku kështu?
3: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë. Çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: A keni frikë nga hantavirusi? Kjo është pyetja që kemi për ditën e sotme. 069 20 70 222. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë edhe për këto, edhe këtë gjysmëorë të fundit që na ka mbetur. Ndërkohë do flasim pak për një histori që ka ndodhur në 2007, në qershor të 2007. Një 45 vjeçar shkon me urgjencë në Qoj në spital, a i quhet Quhej, tani nuk e di, po Quhej, Michael Moylan, dhe shkon në spital duke i bërë kontrol, po çfarë të them, po jam edhem këtu, po ç'kne, po jam i shën gjumë, nuk e di, më dhëm. Po jam edhem këtu, më dhëm aty duke kontrolluar këta e fës, po e gjenin. Po më hajde të fusim në skaner, e fusim në skaner dhe çfarë gjejnë? Gjejnë që kishte një pas veshit të tij ishte një plumb. Një plumb pistolete. Kishte një plumb pistolete në kokë afër veshit. Tha, ore, ke një plumb? Jo, i tha ky, plumb, tha se do ta kisha ndjer. Jo këte, jo andeje, ju futën jo pyetje, jo pyetje pas pyetje, në fund fare doli që bashkëshortja e tij i kishte qelluar natën pa dashje. Po pa dashje se. Pse kishte qelluar? Sepse kishte rënë një zile në orën 4:30 në mëngjes, zile telefoni nga këto për të zgjuar, dhe kjo nga është tmerruar, është friksuar dhe ka nxjerr pistoletën nga poshtja stekut dhe bam. Ka ngelur një pauzë e shkurtër, edhe hap dritën, ç'të shohë, i kishte qelluar bashortin. I kishte folur, ai e mirë, jo mirë, ja jam tha ky, po se ç'djova një goditje. E po mirë, ç'ke mirë tha, jo s'pas ke gjë. Edhe vazhdoi normaliteti, po kishte pasur plumbin i shkretit. Nëse gjithsesi bashortja e këtij zotnis përfundoi në burg, e akuzuan për armbajtje pa leje. Edhe ato procedurat. Tani nuk e di sa kohë ndenjë në burg, nuk e di a vajti bashorti për ta mbrojtur, për të kërkuar, si më thon, ato të drejtat që ta falin se ajo e bëri pa dashje, se ajo e deshte, kështu gjërash. Këto janë thjesht ca gjëra të parëndësishme. Në fund fare ajo e qelloi. Barda Tirana shkruan dhe thot: "Mirëmëngjes Andi dhe Club FM. Jaftë mbarë ju uroj, sa për temën e di parlamenti im, do ma heq apo do ma ruaj imunitetin? Frikë për vete, jo, thot, kalosh bukur, thot Barda. Barda, të përshëndes, uroj një javë të mbarë dhe me krahët leta në punë. Mirë, ne do të dëgjojmë në këto momente Bandito, me që përmendëm parlamentin."

Para disa, duke di para një jave, diçka e tillë ka qenë, ishte kampionati botëror i snookerit, i bilardos me 15 gur të kuq edhe 6 gur të tjerë që janë me ngjyra. Është një nga lojrat, për mua një nga lojrat më të bukura të bilardos. Domethënë kur filloi shikoj atë lloj sporti, nëse mund ta quajmë sport, nuk e di tani, sport e quajnë. Përhumbem, e harroj fare, nuk e kuptoj se sa është ora. Vetëm kur e shikoj që mund të ketë kaluar 6-7 orë duke parë bilardo. Çfarë ka ndodhur në një nga gjysmëfinalet, si e ka vu, se ishte çik kështu ajo, ishte çik emër i çuditshëm. Atëherë, mes Steve Allen e ka, jo, Mark Allen dhe Vu dhe Uize, okay. Ku në fakt në finale shkoi Uize dhe fitoi edhe kampionatin botëror të snookerit. Ndodhi një e papritur. Un në fakt të ndeshje pothuajse e kam parë të gjithën, por nuk pash atë qershin mbi tort, sepse mes tyre të dyve u zhvillua dhe ndeshja më e gjatë në botë, e jo në botë për bilardon, për këtë lloj bilardoje, por në kampionatin botëror të snookerit. Domethënë më i gjata që ka ndodhur në këtë lloj kampionati, sepse në këtë sport ka pasur ndeshje edhe më të gjata, por jo në këtë kampionat. 1:40, një diçka e tillë, 1:40 minuta, nuk kishte fund. Un mundova të shoh sa munda. Madje ata e quan drejt fundit ndeshjen, sepse edhe i nxiti edhe gjyqtari, duke thënë shiko, duhet të jepni drejtim, sepse nuk po qullosni gjë në këtë lloj forme. Dhe shumë i gjatë, një ka vajtur, më duket si përballje atyre të dyve ka vajtur 3 ditë me ndalesa. Bjeri njëri e që nuk e di, dhe është ndarë ndeshja e tyre. Më duket 17:16 dhe është ndarë për një gur në fund fare, aq e fort ishte si ndeshje. E të mërshme, shumë ndeshje e bukur, e kam shijuar. Më erdhi keq që nuk kaloi Mark Allen, sepse të vërtetën e fitoi Uize, e fitoi për gabimet e Mark Allen. La 2-3 gur në momentet e fundit të që nuk mund të perceptosh dot. Gjithsesi, spektakël i vërtet për gjithë ata dashamirësit e snookerit, e bilardos, pra që janë me 15 gurësh, dhe bilardo e super e madhe, si një fush futbolli aq e madhe si bilardo. Dhe spektakël e ka qenë vetëm para një jave. Nuk di, domethënë madje kur mbaroi u mërzita, sepse ishin ndeshje të jashtëzakonshme, përballje shumë të forta, ishin më të mirët e botës. Dhe shkoje nga një ndeshje tek një ndeshje tjetër pa në një diferencë shumë vogël cilësie, sepse profesionalizmi i tyre ishte i jashtëzakonshëm. Në nuk di, të paparë fare. Mirë, ne do shkojmë një herë, do të dëgjojmë Fairy Tale, me që i hyjmë kësaj pjesës e Eurovisionit, po qëndrojmë edhe pak aty.

0: kështu në radion kombëtare Club FM.
1: Puna ideale po duket në spond ose në sfond, po afrohet sepse do të jetë një kampionati i tiramisus, kampionati botëror i tiramisus do të zhvillohet shumë shpejt, dhe çfarë kërkojnë organizatorët e këtij kampionati? Kërkojnë shijues, ata që duhet i provojnë, provues tiramisue, që ti vendosin një notë tiramisus. Kërkojnë që të marrin, nuk e di sa persona deshën ata, ja 10 a 20 jore, 100 veta duan, sepse përveç se juristë, ata duan edhe mendimin e njerëzve të thjeshtë. Pra nuk ka nevojë që të jesh një kuzhinier, nuk ka nevojë që të jesh një specialist tiramisu, thjesht ty ta hahet, o vlla. Shkon e provon dhe do thuash, më pëlqen më shumë kjo se sa kjo, ose kjo më pëlqen më shumë se ka më pak sheqer, ose kjo ishte më e, domethënë, provues ose si degustues tiramisuje. Ose puna e ëndrave. Puna e ëndrave për gjithë ata që vdesin për ëmbëlsira. Nuk e di ku mund të bëhen aplikimet, por duhet të jemi shumë në, si më thënë, të jemi vigjilent që kur të hapen, të turremi të gjithë dhe të aplikojmë, se domethënë është punë qefi, mund quhet fiks fare me plot gojën. Punë qefi ku ti të hash tiramisut më të mira në botë, sepse konkurrojnë më të mirët. Kjo është e mira. O zot i madh, nuk di, vetëm provues ose degustues tiramisuese më kishte shkuar mendja që do e bëja ndonjëherë.

0: Për ku kështu?
1: Nuk ti do dhëm, po më të merroj fare një video, një lajm, një super thyrje rekordi Guinness, mund ta themi. Një meksikane që merret me cirk, na ka kompleksuar fare. Pse do thoni ju? Ka arritur që të ngrej, ajo ka fillimisht ka flok shumë të gjata. E para, e dyta, ka arritur të ngrej nëpërmjet flokëve të saj 75 kg pesha palestre nga këto pllakat e mëdha, i ka lidhur me flok dhe me vetëm me flok e ka ngritur kokën e i ka mbajtur 75 kg. Domethënë, për qofse do që të kompleksohesh që të mos ndihesh mirë në asnjë moment, shikoje këtë ndërkohë që ngret 75. Domethënë, imagjinoni si i ka muskujt e qafës, imagjinoni si i ka muskujt e flokëve, se nuk di tani. Ti ngresh me flokë, mos të shkulen, ne po na bie në tokë pa na bërë asgjë, pa na prekur asgjë. Kjo nëpërmjet flokëve e ngren 75 kg. Tani kjo ose bën reklam ndonjë shampo, ose bën reklam ndonjë lloj, nuk e di se çfarë lloj formule, çfarë i ka bërë që i rrin flokët dhe nuk ka probleme me flokët që mos i bien, por sti, nuk ti nga ta kap, apo muskujt e qafës, apo muskujt e këmbëve që mban 75 kg vetëm me, nuk ti, jam i tronditur. Nuk di dot, a do ta marr dot veten, sepse e nisa javën shumë keq me këtë meksikanen. Bravo i qof meksikanes. Nuk duhet të hyjm palestër përfundimisht.
2: A demi. Parlez de moi. À vos amours, à vos amis. Parlez-leur.

erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sot. Me uroj të gjithëve të kaloni një javë sa më të mbar, një të hënë sa më të bukur. Do ta mbyllim këtu, pas pak do të jeni me katërshën fantastike, me Edin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10, kështu që vazhdoni qëndroni në Radio Kombëtare Klab FM. Ndërkohë Adi na shkruan thot: "Ando, mirëmëngjes, një javë të mbar. Faleminderit për urimin për vendin e tretë." Le të merret Milani me Romën tani, thot, dhe qesh Adit, përshëndes, përshëndes edhe urime, urime. Ore, vetëm të ngelet Roma jashtë, s'ka problem kush hyn te katërshja. Roma mos futet te katërshja se nuk durohet, nuk di, domethënë do ishte e tmerrshme për mua. Ne do të dëgjohemi sërish nesër në orën 5. Kalofshi bukur. Ciao.

0: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
1: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zbrim dot asnjë kilogram qershi.
2: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
0: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
1: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
3: Oh, yeah.
0: Çfarë?
4: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
0: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi i mëngjesit.
6: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak këmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King.

0: Ende të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super qmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
2: Para si të blini banane, mos haroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
1: Bana King, bananet e përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
3: Ora 7:01 minut. Klubi i mëngjesit.
4: Mirë më.
3: Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King. Ora 7:01 minut.

0: Duket vetja kështu si pasardhës së njëri tjetrit, jo kjo nga burreli, jo Evi e martuar në burrele, nuk e di.
1: Jo këndon, o matina, u verdha cuka, jo verdha cuka, ja.
0: Duket se ke personale ti Andi me Evi, se sa herë mundon ajo.
2: Se e nxorre ato të fshetat shumë.
1: Po tani të fshetat.
0: Jo, këto nuk janë fsheta. Jo, këto nuk janë fsheta, janë aludime. Unë aludoj, na thoni dëgjuesi sepse Andi e bën këtë nëse ju dini ose mund ta thuash ti Andi vetë se je më i lirshëm ta bësh.
2: Po s'më iket nga radio, të shikoj, nuk më iket nga radio.
0: Po mirë, po kur është Evi ti ikën?
2: Po edhe po mirë ti e di kur nuk je ti. E di ti rriun apo s'e di kur nuk je ti me pushime? Ti kur je në Tajland, se ke mendje se
0: kur ajo
1: bravo nxirrë gjithë.
0: Wow.
1: Në Ibiza, ku shkon në Ibiza, në Gjermani, ku shkon? Shofësh David Getën. Për një David Getën ta dëgjojmë ne këtu një herë kështu.
2: Ne vëmë në radio për çem.
1: Ta dëgjojmë nga radio një herë kështu.
2: Ja, ta dëgjojmë.
1: Ashtu bukur.
0: Mirë, ma çorët maska, ne ma çorët maska.
1: Iku maska. Mirë mëngjes edhe një herë gjithë kudo që ndodheni lart e poshtë, poshtë lart. Sot është një ditë jo me shi, jo e rrëmujshme, data 11 maj. Mirë, mbahet dy.
0: Jo e rrëmujshme, kjo mbetet për tu parë sepse disa pika shiu pritet të bien nga mesi i ditës, gjithashtu është ditë e hënë dhe gjithë njerëzit do nxitojnë të kryejnë gjitha punët që kanë mbetur të grumbulluara nga fundjava, kështu që gjendi dita e mirë duket në çemgjes, e vërtet është kjo. Por na mbetet për ta vlerësuar.
2: Nuk mund t'i themi gjithë tani, po. Ka kush flet për pjesën e kohës.
1: E vërtetë është. I japim Cezarit atë që takon Cezarit, kështu që
0: hajde kërcem tani.
1: Japim Indonezin. Ke qenë në Indonezi më apo?
0: Po,

0: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi.
0: Ajma Peshkopi thot, pritani, pritani. Sasha, unë të du fort, por mos më ngacmo Andin moj, Alma dhe tret qeshurat.
2: Nuk e ngacmoj Andin, jo, ha, po.
0: Sasha, ti.
2: Sa kjo është për gëdhelje.
0: Dhe gjopse. Dhe unë dhjemi ngacmoj nga ty, dhe shqyqyr që erdi Andi.
2: Këto janë për gëdhelje. Dhe gjoni, pa. Këto janë për gëdhelje. Nëse doni ta dini se si janë ngacmimet e vërteta, ju duhet të na dëgjoni pas mikrofonin se çfarë.
0: Atë radhë do publikojmë në Facebook shenjat në trupa.
3: Fal zotit kemi edhe kamera këtu
2: në. Kemi edhe kamera.

0: al mai vajza do të jem për vajzat, ëh, që të kuptojmë. Sidomos
1: kur e bën këtë zërin sikur bën lajm. Aty ti bindesh totalisht që ky njeri ka të drejtë mëngjes.
0: Pavarësisht se më është dashur shpesh herë ta trash zërin me ju, sepse duhet të mbijetoj në një terren maskullor, vajzat janë për vajzat gjithmonë.
1: Bravo Sasha, bravo. 069 20 70 222 numri joni për hershëm i telefonit, na tregoni pak se si është situata e trafikut, a është çliruar ajo ngarkesa në autostradën Tiranë-Durrës apo jo, a kemi një lloj lirimi. Patëm disa çështje betoni, u shty betoni atje, vajti kthej ku andej, po mirë, duket mirë, duket mirë.
0: Javës nuk ka patur shumë trafik në autostradë.
2: Po të duash të shkosh të pish një kafe sot Durrës, mund të shkosh kështu qetfar, ëh?
1: Po patjetër, po patjetër.
2: Ja, se këtë kisha më marr. Na
1: var, a ke kohë?
0: A ke kohë? Gjithë shkojnë në fundjavë në Durrës, Andi Begolli shkon ditën e hënë.
2: Po, fushive kam fushive kam ditën, kështu
1: që. Bukur. 069 20 70 222 numri joni për hershëm i telefonit. Na tregoni pak se si është situata e trafikut. Kemi një aksident të vogël diku këtej nga rruga Rinasit, po, diku këtej nga rruga Rinasit, dhe madje aksidenti ka shkaktuar dhe një lloj interesi nga njerëzit rrotull, sepse është bërë kuqe zona. Le të shpresojmë që mos ketë ndihmë.
0: Po le të shohin njerëzit Ogent.
1: Është vërtetësh.

0: Mirëmëngjes,
1: Faleminderit Adit, përshëndes.
2: Nuk
1: e di sa tiki Evi fillojnë të komplimentojnë mua. Nuk e di se vetëm ju unë ju kam mbetur edhe s'di. S'kan më kët merren tani.
0: Vazhdo. 069 20 70 222 numrioni për hershëm i telefonit. Sot në fakt nuk duket që të jetë situatë rrëmujshme për momentin për sa i përket trafikut. Unaza e vogël që ka mrekulli, unaza madhe mrekulli, dalja nga dursi mrekulli, për qytetet e tjera nuk e dim se si duhet situata, presim që të njoftoni. Ka një prezencë të shtuar të forcave të policisë në rrugët e Tiranës. Janë
1: po sikur thanë që do të heqin fare parullat.
0: Po me sa duket parullat do hiqen në autostrada dhe në rrugë të gjata ku ti absolutisht mund të shkaktosh vonesa, siç u përmend edhe nga policia. Por brenda për brenda Tiranës prezenca me sa duket është shtuar. Nuk e di a duhet apo jo.
2: Është
0: shtuar dhe janë kështu grupe të mëdha me yxhym.

0: keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
1: Puna nuk pret. E asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën Mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, që të kudo që ndodheni. Ora është në 7:21 minuta. Sot na rikujton zoti Mitri që është dita e Barsaletave, dita e Barsaletave. Yes. Ndërkohë Griselda thot mirëmëngjesi, javë të mbar. Sot duam një përshëndetje speciale për Sejmanin ton të dashur që ka festën e abetares.
1: Ua, sa e bukur.
0: Urojmë të ketë suksese në jetë e të shkëlqej kudo i mençurion. Sejman, të urojmë sa më shumë mençuri, sa më shumë zgjuarsi, sa më shumë
1: është një moment shumë i rëndësishëm festa e abetares, është shumë emocionues, ndahet nga një libër i cilit ka shoqëruar pjesën e parë të klasës së parë, shumë e bukur.
0: Sejma na trego pak ose Griselda se Sejma nuk është se mundesh, po na trego pak se cila shkronja alfabetit jenë në festën e abetares.
1: Çfarë ke veshur, si do ta bëni festën, se janë kanë ndryshuar shumë festat e abetares
0: krasim.
1: Unë kam qenë F-ja.
0: F-ja, po ti je
2: tim. Së mbaj mend fare.
0: Së mbaj mend fare shkroja.
2: Kur dje, po nuk kujtoj.
1: Ne kishim
2: të fshir fare.
0: Se ishte zen ku mbrapa.
1: Ne kishim ca kapele që i vinim në kokë me shkronjat tonë.
0: Kapele, patjetër që.
1: Po tani për shembull i vënë bluza në formë medaljonësh, i mbajnë të varura në qafë, ka mënyra të ndryshme. Kush
0: më shkronja prej letrë në ball?
1: Është shumë, ka qenë shumë e bukur, traditshëm e bukur. Prandaj po them sepse vend shkolla të ndryshme kanë tradita të ndryshme. Po pra, si prandaj po them.
0: Ua.
1: Na thoni se është shumë festë e bukur, festa e abetares, unë në fakt e kam dëgjuar
0: edhe
1: e kam dëgjuar,
2: Sasha ishte vetë abetaria.
1: Po, unë jam e vonshme, jam më e vonshme se ju, po është po,
0: po
1: moderniste. Është moment shumë i bukur dhe shumë emocionues. Për shembull, kur e kam patur niprit e mi festën e abetares, unë kam ndier një emocion shumë veçantë, nuk e di pse jam shumë e lidhur me këtë festën.
0: Sa ti emocionohesh përgjithsisht shumë përgjithsisht.
1: Nuk e di,
0: nuk e foton gjyshe se është mirë e bukur ti fillon qan.
1: Ja, për shembull, për Sejmanin tani
0: shpata
1: një lloj emocioni.
0: Të ndjenjave, gjithsesi, nuk besoj që vetëm Albani dhe Griselda janë duke e përjetuar këtë. Kam përshtypjen ka shumë prindër të cilët janë duke festuar festën e abetares, kështu që na tregoni nëse fëmijët tuaj janë duke shkuar, na çoni ndonjë foto nëse mundeni ta diskutojmë këtë festë, sa e rëndësishme është.
1: Jo, na thoni edhe si ka ndryshuar, ëh, si ka ndryshuar brez pas brezi kjo festa, se bëhet shumë interesante.
0: Lekta brezi i ri babi 10.000 lekë që do festojmë sot. Se di tani varet si është festimi.
1: Na shkruani.

0: Jemi rikthyer në radion kombëtar Club FM në klubin e mëngjesit. Falenderojmë Anatol Day Hospital, Bana King, merre nga një banane çuna goca.
1: Anatol Day Hospital.
0: Faleminderit, faleminderit, faleminderit. The Gotek Electronics i thash gjitha besoj, po.
2: Yes.
1: Ja, di them dhe unë disa fjalë të rëndësishme për ditën e sotme, sepse vendi ynë do ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme, Genti, siç të thash më parë. Modi parashikohet me fillime.
2: Na shkatron me këto.
1: Po tani nuk është se kam në dorë shumë, unë thjesht e ri përsëris, ha. Modi parashikohet me fillime si dhe alternime vrasirash mesatare.
0: Ti ripërsërit në ripërtypim.
1: Hajde, ne vazhdoni. Vera erës deri të dendura me këto të fundit më të theksuara. Në relievet malore në linje. Jo
0: mos e bëri për ty, po bëri dhe.
1: Se mos guxoj një ritm, pyesi më pas çfarë ore do filloj shiu.
2: Okej.
1: Në rregull? Okej. Kjo është
0: e gjithë.
1: Për gjatë orëve të mesditës, deri ato të pasdites në zonën e veriut, në qendër dhe në relievet malore në lindje dhe jug të vendit.
0: Ti e ndjen se si e bën zëri, domethënë kur merr një material për të lexuar, impostohet sikur çfarë po
2: bën. Po
0: fikse. Po sa shapo do të gjej.
1: Tani përsërisë një herë ndaj. Tani
0: ne çobani mi çapret tani nga ne.
1: Për gjatë orëve të mesditës deri ato të pasdites në zonën e veriut, në qendër dhe relivet malore në lindje dhe jug të vendit, do të ketë rreshi shiu të herpasershme me intensitet të ulët. Ndërkohë në relivet e larta malore në veri, lindje dhe jug të vendit, në mënyrë të izoluar, rreshjet e shiu do të jenë në formën e shtrëngatave. Era do të frymë drejtim nga jug perëndimi dhe juglindja me shpejtësi mesatare 6 metra për sekond. Her pas here do të fitoj shpejtësi duke shkuar në 17 metra për sekond. Kujdes, sepse kjo do të bëj që brigje dhjetare të krijojë dallgëzim deri në 4 ballë njerëz dhe temperatura të paktën një lajmi më i mirë për ditën e sotme.
0: Më thashë se vajti te refreni ky. Bon Jovi.
1: Po nuk është fajim ky. 9 gradë Celsius në Barancur dhe 29 gradë Celsius në Sarandë.
0: Wow, wow, wow, Saranda e Viret.

0: 7:32 minuta. Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King. Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek. Lavatrice Kandi 9 kg 29.990 lek. Kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek. Air Fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek. Deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karige ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karige kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
4: Pse, vla të dukem unë ty?
3: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
5: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
4: Jo të dy nuk jeni mirë.
5: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si?
3: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse rënd, e kishte me mua?
5: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
4: vla, kam të citat e të nësë, se duke o motra.
3: Doesn't make sense, e ti kisha
4: motra. Nuk me make sense as mua, o lezer,
3: o
5: Yes, yes.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
2: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes,
1: si jemi të gjithë në mirëmëngjesi.
0: Atëherë kam pjesur Barsaleta, Barsaleta e parë na vjen nga Dashi, i cili thot: "Mirëmëngjesi." Ishin dy plaka, shoqje me njëra tjetrën, i thot njëra me shaka:
2: "Po sigurt, ti jeptin një pak ollokume dhe një djalë të ri tani, këtë zgjidhje ti."
0: Kjo tjetra i kthehet:
2: "Po ku kam dhëmbun për lokume, majku?"
0: Bukur Dashi, bukur, bukur, bukur. Ndërkohë Doni thot: mbi kalimi yni dashur Irina, si dhe na ka nisur gjithashtu një video me goxha ngarkes në fakt.
1: Ngarkes.
0: Gjithashtu edhe në hyrje të autostradës Tiranë-Durrës, pra sapo del nga zona e Laprakës e tutje, na pas ka goxha ngarkes sipas videove dhe fotove që ka dërguar Doni. Ndërkohë vin mesazhe tjera: "Mirëmëngjesi, mësuesja të dashur nxënës. Sot do të mësojmë shkronjën sh. Kush do të më thotë një fjalë me sh? Bicikleta zyrshta beni." "Bicikleta nuk ka sh," tha mësuesja. "Ka zyrshta beni. Ku e ka mo beni? E ka te shala zyrshi," tha beni. Të drejtë ishte beni.
1: Të drejtë.
0: Ndërkohë vini mesazh tjetër: "Mirëmëngjesi grupi, sapo u zgjova dhe na Kenneth kështë e fjallë nga kënaqet me këtë muzikë."
1: Okej,
0: okay. Sokoli nga Kreta, ja ka marrë autocorrectioni greqisht, kam përshtypjen.
1: Përshëndetje Kreta e bukur.
0: Faleminderit dashur. Ndërkohë, me qënë se pyetëm pak më parë në lidhje me Sejman, nga ka nisur një fotografi Griselda nga Sejmani për festën e abetares. Dukshëm nuk është fare i veshur ashtu si ne në kohën tonë të abetares, është veshur me një palë syze polici, flokët i ka përpjet me gel, ka një bluzë me diell dhe
3: gati
0: me,
3: për blok.
0: Po gati me xhaketë, është goxha trendy, bravo Sejman.
1: Çfarë kishe veshur ti gjendin festën e abetares, e mban mend?
0: Përpara më thashë se mos kisha alternativë tjetër.
3: Klasike.
1: Pse më përpara se shkonin në festën e abetares?
0: Përpara se zez si nata e zez si asfalti. Po mirë,
1: kishe jakë të bardh.
0: Shqyrë që ishte jaka që.
1: Çfarë kishe qëndisur tek jaka?
0: Asgjë s'kishte qëndisur tek jaka, thjesht e bardh. Ndërkohë ka nisur edhe një mesazh Sejman dhe tregon arsyet pse nuk kemi një shkronjë gati.
4: Nuk kemi fare shkronjë sepse ne zihemi me njëri tjetër.
0: Nuk kemi shkronja se zime me ja grisim njëri tjetër shkronjën, që e ti gjoja on të haqën të gjithë dhe ty.
1: Shumë gabim Sejman, nuk duhet të zihemi me shokët, duhet të kemi gjanë.
0: Ai po thotë se çfarë ndodh, ti shkon me shokët, ti shkron me shkronjën sh, shën ta ha.
1: E mira është që mos aprishim traditën e vendosjes së shkronjave tek secili fëmijë, sepse po, është traditë.
0: Ky është brez që e bën dhe tatuazh një mujor në ball.
1: Po pse jo, asa interesante.
0: Ka post Malone pse mos ta kem unë.
1: Interesante do ishte.
0: Ndërkohë vjen një mesazh nga Zoti Dimitri, një Barsalete gjatë, do ta lexojmë, ta kuptojmë dhe më pas ta interpretojmë. Do të kalojmë të dëgjojmë pak muzikë të mirë me Altinin, Rolling Stones.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, GoTech Electronics dhe Bana King.
1: Para se të blini banane, mos harroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet patjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
0: Bana King, bananet e përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj një

0: 75% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okay?
3: Po, vetëm për një. Po shikoj këtë.
2: A mos fillo tani.
3: Është fikse për shtëpinë dhe është me ofertë.
2: Okay, kjo ja vlen.
3: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde.
4: Snoop Spray ju ndihmon në rastet e bllokimit të hundës, alergjive të stinës, inflamacionit të mukozës, si dhe të sinuzitit. Pa konservues, efekt përmirësues që zgjat deri në 8 orë. Hunda e lirë ndjen më mirë.
5: Para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
6: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold
7: është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura, tani më afër se kur.
8: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
7: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Yeah.
1: Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Atë ka pasur mesazhe për Saneta. Një politikan shqiptar takon një politikan gjerman dhe pas bisedimeve gjermani e thon që darkën ta hanin normalisht në shtëpinë e tij. Shqiptari pranon dhe gjermani e merr me makinën e vet dhe qëndrojnë përpara një vile të bukur. Pas darkës shqiptari e pyet nëse kishte ndonjë biznes. Jo, jo, thot gjermani. Nein, ich habe nur die Roge, die Roge.
2: Die Roge e shtetit.
1: Po thot shqiptari, po si vilen, si e ke gemacht die vile? I thot gjermani, come here, tek fence të rritë dritari, i thot e shikonet e rrugën aty, 8 cm më e gjëren do ishte ajo, unë mora hekurin që do ishte 8 cm dhe kryova këtë vilën. Nërkohë shkon, do kthej vizita homologut, atje i thot, wa, palati, po si, thot, vi hast du das gemacht, i thot gjermani shqiptarit.
2: Si ka mësi do me thot.
1: E shikon atë urën aty, i thot urën, jo, thot nuk e shoh, e pra duhet ishte ajo ura, po është...
0: E bukur.
1: Kjo është një bërsalet klasike, le të themi. Kur të përmendet klasicizmi shqiptar në bërsaleta, kjo do jetë tipike.

0: Ja ku vjen një barsalet tjetër nga Grani, i cili thot mirëmëngjes klubi.
1: Ishte Grani.
0: Ishte një njeri duke u qethur te Berberi dhe hyn një djalë i vogël. Berberi i thot në vesh klientit: "Ky është fëmia më idiot që kam parë. Shikoj çfarë do bëj." Berberi merr në njërin dorë një kartë monedh 5 euro dhe në dorën tjetër dy monedha nga 1 euro. I mban duart hapur dhe i thot djalit: "Mund të marrësh ato që janë në njërin dorë të gjitha." Djali merr dy monedhat e vogla dhe ikën me vrap. E shikoni, thot Berberi, dhe i qesh me të madhe. Klienti doli mbaroi së qetur, i doli më pas dhe shikon djalin duke ngrënë jakullore. "Po mirë, më i thot keqen xhaxhi, ti pse nuk morë kartë monedhën, po morë ato të voglat?" Djali përgjigjet: "Po mora kartë monedhën, mbaron loja o xhaxhi."
1: Po mirë, drejt kishte. Në
0: rregull, do pikojmë, kështu që në rregull, në rregull, në rregull. Ndërkohë vjen një bërsale tjetër, gruaja e një pastori, sa herë që kthehej nga takimi i kishës, shkonte tek dhoma e vet dhe vendoste diçka tek kutia e saj. Burri e kishte vënë re një gjë të tillë dhe i shtyr nga kureshtja, shkon dhe e hap kutinë dhe gjen 2000 euro dhe 5 kokravez. Kur u kthye gruaja, burri e pyet për çfarë ishin tek kutia e saj 2000 euro dhe 5 kokravez. Gruaja ju përgjigj: "Sa herë që ti ke bërë një predikim të keq, kam vendosur një vezë dhe kur bëheshin 10 vezë, i shisja. Kështu që 2000 euro janë nga vezët që kam shit." Pra, sa e bëndë kjo predikime të këqia. Bukur, bukur, bukur. 069 20 70 222.
2: Duket më bëh, nuk di çfarë kam sot. Leva timet.

0: Quartet.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Dogana greke në pikën kufitare të qafbotës ka njoftuar zgjatjen e orarit të shërbimit për kalimin e qytetarëve dhe automjeteve. Sipas njoftimit zyrtar, pika do të funksionojë nga ora 5 deri në orën 23 me orën shqiptare. Kjo zgjatje e orarit pritet të sjellë lehtësim të ndjeshëm për qytetarët që kalojnë kufirin çdo ditë, si dhe për flukset turistike që rriten ndjeshëm gjatë muajve të verës. Në tubimin e bashkimit të LDK-s në Prishtinë, kandidatja për president Vjosa Osmani ka akuzuar lëvizjen vetëvendosje për përpjekje për eliminimin politik të saj. Osmani deklaroi se kundërshtimet erdhën pasi ajo kishte zhvilluar një takim me presidentin e SBA-ve Donald Trump. Ministria e Shëndetësisë së Libanit njoftoi se sulmet izraelite gjatë 24 orëve të fundit ka shkaktuar vdekjen e 51 personave, përfshirë dhe dy punonjës shëndetësor, që nga fillimi i operacionit të ri ushtarak izraelit në 2 mars, ministria raporton për 2846 njerëz që kanë humbur jetën. El Clasico mes Barcelonës Realit të Madridit pritej një sfide vështirë, por nuk rezultoje tjil. Katalanët si të thyen që në fillim madrilenët me dy gollat të shpejt të shënuar në më pak se 20 minuta. Katalanët si tashmë janë edhe matematikisht kampion të La Ligas për herë të 29 në histori, tre javë përpara për fundimit të kampionatit. Ishit me lajmet në radion kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash. Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Bana King.
3: Albano?
4: Romi?
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash. Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic.

0: Mirë, mirë, mjahe, moraves.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
1: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: giugno. Insieme 92. Unite, unite, Europe. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
2: Apo ky ka lajfitur fare?
3: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Kemi dhe ndryshime të tjera, ka ardhur Flor Kolziu nga Andi në mëngjes, kaluam te Altini, tani jemi me Florin. Mirëmëngjes, Flor.
1: Mirëmëngjes,
0: mirëmëngjes.
1: Maraton ndjemsh.
0: Po, falenderojm Enata Day Hospital, nëse të gjithë ju keni nevojë për të bërë një rinoseptoplastik për të marrë frymë lirish, shkoni në Enata Day Hospital, ngjitur me Fakultetin e Mjekësisë tek rruga e Dibrës, aty mund të bëni lloj-lloj shërbimesh ndryshme. Për më tepër informacion, shkoni në websajtin e tyre, keni dhe Lutronic Lasers, lazerat më të fundit, të cilët nuk shkaktojnë dhimbje, largojnë qimet përgjithmonë nga trupi juaj.
1: Bëj pak atë tingullin e
0: lagë. Ndërkohë falenderojmë Enata Day Hospital, vazhdojmë me Barsaletat. Alkedi thot mirëmëngjes i grupi, ju uroj një ditë të mbar. Barsaleta: një djalë i ri kishte mbetur në shkretëtir vetëm me deven i izoluar nga bota. Kishin kaluar disa muaj dhe djali mendoi që ta puthte deven. Mori tre arka që i gjeti aty, i vendosi pranë deves, sa hipin që të shkonte të puthte deven, fap largohej deveja. E përsërit prap, fap deveja largohet. Vendos arkat përsërit, përsërit prap largohej deveja. Tani deveja shkretës donte të puthej kështu lart e poshtë. Mbas një farkohe rrëzohet një avion në shkretëtir e vetmja e mbietuar një vajzë yll e bukur pranë avionit. Ton. Vajza në shenjë falënderimi i thot djalit, sepse mbajti me buke, me ujë, i thot djalit: "Ça duash ti? Ça do ti? Lutem, ça duash ti? Ma mbaj pak devenin."
1: Kjo Genti është një Barsalet e bukur, se edhe ishte shumë e famshme në një nga shkretëtirat kur un kam jetuar 3-4 ditë jetës time, edhe e përmendin të gjithë. Nuk ishte tamam kështu, po ishte pak më ndryshe.
0: Unë di një Barsalet tjetër të kësaj natyre.
1: Madje qumshi i deves konsiderohet si afrodiziaku më i fortë në botë.
0: Di një Barsalet tjetër, ta themi shpejt, ishte një ushtar i ri dhe shkon në një tip garnizionin mes të shkretirës, në fakt, ishën dhe këta. Edhe, ndërkohë, i thotë, se tu ashtë aji krye komandanti më i rëndësishmi, i thotë, ja, kjo është vendi, këtu e kemi për të ngrënë mëngjesin, këtu kemi për të bërë stërvitjen, këtu është poligoni i qitjes, thotë, këmë falë, dhe pa jo, deveja, për çfarë është, deveja kemi për të shprehur ndjenjat, nuk diskutohet. Dhe nejse, kaloj një muaj, kaluan dy muaj, kaluan tre muaj, dhe nuk i donte pak afeksion, pak dashuri, pak kështu, dhe nejse, një natë vajti që shkonte të puthte devene dhe hidhej për pje. Ndërkohë plasi një alarm i madh. Vajti, gjithë ushtria duke drejtuar automatikët drejt devez, apo ndodh gjitha spotlight-e drita gjithë aty te deveja. Mor zotri, i tha komandanti, mor zotri, nuk ja shprehi ndjenja devez, merre deveja, shkohet në qytet, mbaron çka për të bërë dhe kthehesh mbrapsht, jo me deven.
2: I kishte kuptuar.
0: Kim dëgjojm pak muzikë të mirë, muzikë pa deve kësaj radhe.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, GoTech Electronics dhe Bana King.
1: Para si të blini banane, mos harroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
0: Bana King, bananet e përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil. Ere në çdo moment, jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
0: Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtar ndërkombëtar. Shiro përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima, ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon shmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Mirëmëngjes. Edhe një herë gjithë të kudo që ndodheni, ndërkohë i hëngrëm me sy rrugët e Tiranës dhe dalje nga Tirana dhe hyrje në Tiranë.
1: Atëherë
0: ka jashtëzakonisht shumë ngarkesë. Dalja nga Tirana, kemi Laprako Tiranë-Durrës është ngarkuar. Më pas kemi nga Mbikalimi dhe deri në Yushek, super ngarkesë, është gati Vishnja dhe më pas Vishnja errët është në kthesën e Rinasit dhe vazhdon pastaj edhe vajtja dhe kthimi për në Rinas. Është shumë i ngarkuar. Realisht doja sugjeroja të konsumoni atë 80 lekshin për të vajtur nga ajo rruga alternative, nga autostrada alternative që të çon në Rinas, sepse shumë ngarkesë. Nëse keni për të kapur një aeroplan, e mira do ishte që të mos ia kurseni vetes atë taksën e vogël që keni për të paguar. Ndërkohë, unaza madhe pjesërisht mirë, por prap ka segmente të ndryshme, ka vende të ndryshme që kanë ngarkesë, duket që nuk është se ka ndonjë dëshmi aksidenti. Ndërkohë, ne për të qetësuar gjakun, jemi gati për të luajtur një çik, sepse un kam parë dikati.
1: Më shumë se gati. Ti gjendje ke parë një burr.
0: Kam parë një burr,
1: i cili është artist.
0: Artist.
1: Dhe ky artisti është këngëtar.
0: Jo.
2: Ky është piktor?
0: Jo.
1: Ky është aktor.
0: Edhe.
1: Edhe aktor, edhe regjisor.
0: Bravo.
1: Edhe aktor, edhe regjisor, edhe moderator?
0: Jo.
2: E fillonemi me F?
0: Jo.
1: Atëherë ky është tek të 50-tat e tij?
0: Jo, më pak.
2: A ka një emision të vetin apo jo?
1: Jo, nuk është promovuar. Atëherë e kemi parë në shfaqjet e fundit për Krateje i dashur Genti?
0: Jo, unë nuk kam luajtur ndonjëherë me të si aktor, kam luajtur një herë vetëm si, domethënë, ai ishte regjisor, nuk ishte aktor.
1: Ai ishte regjisor shumë vite më përpara. E kemi në ndonjë nga spektaklet e humorit ose të pranishëm në ekranet shqiptare?
0: Jo, por ka do të vendos së shpejti një shfaqje në një nga teatrat shqiptar si regjisor.
2: Okay. I fillon në emi me i?
0: Jo.
1: Ky djali është i martuar?
0: Po, i martuar dhe ka më duket 2 fëmijë.
1: Është martuar me një vajzë gjithashtu artiste?
0: Po, artiste dhe e famshme.
1: Mos është Eja?
0: Jo.
1: E-ia?
0: Jo.
1: Jo.
2: Mos është Rëja?
0: Jo.
1: Vajza e famshme është aktore gjithashtu?
0: Jo.
1: Është këngëtare?
0: Këngëtare.
1: Është këngëtare, pra një regjisor dhe një këngëtar së bashku me njëri tjetrin mund të jetë një dyshe perfekte, por ne nuk po e gjejmë akoma.
0: Ne jemi me ti vazhdo fut fjalë sa për të mbushur, po.
2: Atëherë
0: t'japim një, jo, nuk është ajo. T'japim një ndim të vogël, atëherë kanë qenë të dy në të njëjtin format, në të njëjtin televizion.
1: Në të njëjtin televizion në Big Brother?
0: Janë
1: dashuar Big Brother.
0: Mos
1: është B-ja?
0: Jo, nuk është B-ja.
1: Nuk është B-ja.
0: Nuk është B-ja, po me B-ja fillon mbi emri.
1: Me B-ja fillon. Janë dashuruar aty.
0: Janë dashuruar aty, po.
1: Dhe kanë
0: Jo,
1: nuk jam shumë lart.
0: Atëherë ka nisur karrierën me Portokallin.
1: E ka nisur karrierën.
0: Nuk jeton më në Shqipëri prej vitesh, të dy, burrë grua.
1: Me B-ja fillon mbi emrin,
2: thënë. Me B-ja fillon me G emrin.
0: Me G. GB, bravo Flori, bravo. Sa si prasje.
1: Grua e ti quhet Z.
0: GB 069 20 70 222.
1: Do të rikthehet me një shfaqje,
0: thamë? Do të rikthehet me një shfaqje në Shkodër. Në fakt, kam përshtypjen të shkruar nga vetë ai një komedi.
1: Interesante.
0: 069 20 70 222.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King. Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek. Lavatrice Kandi 9 kg 29.990 lek. Kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek. Air Fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek. Deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
1: Ora 8:32 minuta.
2: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
3: Abra kadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i zhduka. Por i shtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në Credo.pk. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
5: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës.
6: Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
7: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
8: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM.
10: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
11: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për mikrobiomën intestinale dhe ushtrin e imunitetit tek fëmijët. Tek fëmijët, mikrobiota është ende duke u ndërtuar. Ajo ndikohet që nga mënyra e lindjes, ushqyerja, infeksionet, por edhe përdorimi antibiotikve. Një mikrobiomë e shëndetshme në fëmijëri është një investim për imunitetin, zhvillimin neurologjik dhe ekuilibrin emocional të të ardhmes. Shëndeti i fëmijëve fillon që në vitet e para të jetës dhe mikrobiota luan një rol kyç. Fëmijët me një mikrobiotë të shëndetshme kanë më pak infeksione, më pak alergji dhe një zhvillim më të mirë. Ndërsa antibiotikët e shpeshtë dhe ushqimi i përpunuar mund të dëmtojnë këtë balancë. Festimi dhe ndërhyrje në kohë janë çelësi për një zhvillim të shëndetshëm. Mikrobioma intestinale tek fëmijët është test që kryhet çdo ditë pranë klinikës Fit Health. Duke e bërë këtë test pjesë të praktikës së përditshme, Fit Health ofron një kujdes të personalizuar, parandalues, të bazuar në shkencë dhe përpara se simptomat të shfaqen.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM.
10: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
9: Fit Life. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
10: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Maroon 5.
12: Heroin. Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King.
2: Mirë mëngjesi.
3: Pritej, ne do të kishim absolutisht edhe një fitues për sa i përket kuicit të personazhit. Personazhi misterioz ishte Gent Bejko, regjisori dhe aktori Gent Bejko. Dhe ndërkohë do të vënë një shfaqje në fakt në Shkodër së shpejti Genti. Për më tepër mund të shkoni në rrjetin e tij social në Instagram për të parë detaje si qyshtek. Ndërkohë fituesi më i shpejti, më shkallë është Leonardi.
4: Bravo,
3: me telefonit 836, i dashur Leonard, ke fituar 2 bileta për Cineplex për të shijuar filmat më të mirë të momentit dhe mund vish do ditë e njëte nga ora 3 deri në orën 6 në redaksin e Club FM.
4: Por, unë në fakt pash djali vishet në Prada këtë fundjavë, shkova me pritshmëri të ulta si një gjë kështu limonad, po në fakt më pëlqeu shumë edhe e sugjeroj të shkoni ta shikoni. Janë 2 orë të shpenzuara shumë mirë.
3: Një artikull që kishte dalë që qarkullonte ishte që Meryl Streep kishte ngulur këmbë që të gjithë aktorët paguheshin po njësoj sa ajo, mos paguaj vetëm ajo më tepër, meqense pa diskutim diva e famshme.
4: Ajo është shumë e mirë dhe e ka qartë jo rolin.
3: Jo më larg, se dje Meryl Streep bënte një intervistë ku thonte që në moshën që mbusha 40 vjeç, në momentin që mbusha 40 vjeç, më kanë propozuar 3 role shtrigash. Dhe tha
4: e bëj këtë thirrje
3: për të kuptuar që kur femra arrin moshën 40 vjeç, thoshte Meryl Streep, vëzhgohet nga shoqëria, sidomos nga Hollywoodi, i cili është i stisur për të parë vetëm anën estetike në shumë raste. Dhe më dhan role shtrigash dhe nuk i pranova që të treja pikërisht për të mos të kanalizuar veten dhe gruan 40 vjeçare në këtë lloj.
4: Faktikisht i paret e saj janë më veçanta se të grave përgjithsisht në industrinë e Hollywoodit, sepse ajo është edhe e pa bër fare, është komplet natyrale, ka hundën pak me maj. Ajo është pikërisht për këtë parë që ka, pikërisht. Po ishte shumë e bukur, të thash që shkova me pritshmëri të ulta, ishte fundjavë dhe thash po kaloj për të shpenzuar 2 orë për veten time dhe ishte shumë skenari më ka pëlqyer jashtëmase, një finesë në humor.
3: Prada e parë është gjë interesante. Anne Hathaway së bashku me Meryl Streep kanë një kimi të jashtëzakonshme, sado që
4: e vazhdonin tambani. Shumë të bukura. Atëherë, unë do të, për gjithë ju që nuk keni kohë të shkoni të bëni qefin vetes tuaj me
3: këtë televizor.
4: Absolutisht, do të përfitoni dy fish në Gotek Electronics. Eja merë gjithçka sepse do të jetë një super çmim dhe gjeni pak 0% interes. Genti, do një frigorifer Haier Total No Frost.
3: Do dhe Flori.
4: 49.990 lekë.
3: Oh, fantastike.
4: Një lavatriçe Candy 9 kg që do të marri ty.
3: Një pjesë time, po, një të shtatën, po.
4: 29.990 lekë. Okay. Kondicioner Indesit 12.000 BTU Invert 34.990 lek. Dëgjoj, air fryer Philips me dy kosha Genti. Edhe patate. Edhe pul, edhe patate, domethënë është fantastike. Është 13.990 lek. Dhe deri kur i keni këto, deri me 31 maj, prandaj duhet të nxitoni sepse ofertat janë limituara dhe ju mblini me 0% interes vetëm në Gotek Electronics.
3: Falenderojmë Gotek Electronics, mund të son klubin e mëngjesit. Ndërkohë ne shkëputemi për pak. Kur të kthehemi do të kemi bejte, besoj, apo jo, Sashenka?
4: Patjetër.

0: Mirë, mirë, mja, e mora vesh.
1: NT Clinic, ne gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nis me hop, dhe si e

0: 75% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okay?
2: Po, vetëm për një. Po shikoj këtë.
1: A mos fillo tani.
2: Është fiks për shtëpinë dhe është me ofertë.
1: Okay, kjo ja vlen.
2: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde.
3: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
5: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
6: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilimi i jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi i jashtëm deri në 57% më lirë.
5: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Mirëmëngjes, gjithë këto që ndodheni. Ndërkohë kemi dhe mesazhe të tjera. Mirëmëngjes i klubi. E di që e kanë gjet Beskallaku, thotë kush. Ndërkohë Linda Belgjik thotë mirëmëngjes i klubista për hir të Altinit. Duhet themi sava komi të tapel.
1: Je m'appelle Altin.
0: Shpresoj të keni kaluar një fundjavë të bukur. Uroj të kaloni një ditë të mbar. Puç fort, thotë Linda. Faleminderit
1: shumë. Edhe ne Linda përshëndesim shumë.
0: Ndërkohë Fatbarta thotë përshëndetje klubi, mos është gazment paja, po them dhe Barsaletën, thot gjithashtu, okay, jo nuk ishte gazment paja.
1: Na e thuaj Barsaletën.
0: Një prift pongiste bicikletën pa duar, e shikon polisi dhe e ndalon. Do të gjobis me 50.000 lek gjob, pse i e pa duar? Po mua më drejton zoti timonin i tha prifti. Aq më keq akoma, do të gjobis 100.000 lek gjob, pse i pas keni hipur dyshe bicikletës. Ju uroj një ditë të javë të mbar. Bukur Fatbarta.
1: Bukur.
0: Ndërkohë jemi gati që të luajmë pak.
1: Nuk e di nëse është Flori gati, se
0: Flori
1: e
0: gati për Jingla Mingla, gati për kuisin e fjalë kryqit.
1: Jo, në fakt ky është fjalori, kemi fjalë kryqit.
0: S'ka problem, mos e vret. Atë. Mesa
1: Zanor quhet.
0: Ja, një sekond, prit, gati se ndodhin këto gjëra në transmetim live.
1: Fillon me F, mund ta reposh vetë gendin, në fakt, se ti je shumë i mirë në muzikë. Opa.
2: Fillon me F. Me që mbaron kombinosh shtat shkronja dhe
0: jaqullon
2: dikur vertikalisht të plotsoje me dorë. Sot jeni fitues
0: vetëm me një mesazh zanor.
1: Atëherë, si që thot edhe Jingla, sot fjala jon fillon me F. Me R mbaron. Shpesh herë mes nesh debate shkakton, por sa herë shfleton, shqipen më shumë e dashuron.
0: Unë
1: e kam bërë e kam bërë që të premten kur ne të dy patëm një debat
0: për
1: shqipen ton.
0: Atëherë fillon Elsa Lilës me Aleksandër Gjokun
1: për një folje, kemi diskutuar dhe gjeni pak kush fitoi apo s'ka rëndësi. Po
0: fjalori fitoi.
1: Fillon me F, mbaron me R. Shpesh herë mes nesh debate na shkakton, por sa herë shfleton on shipen më shumë e dashuron.
0: Më shpejti më shkati vetëm mesazhe zanore. Është munduar shumë sa shen nga 069.
1: Po shumë, sidomos ti je
0: shumë i vetë. Nëse ikim dëgjojmë pak muzikë të mirë dhe rikthehemi pas pak.

0: Dhe Sasha normalisht e kishte bërë shumë të vështirë dhe kanë ardhur shumë alternativa të gabuara. Fjalor, nuk ka gabuar një njeri, domethënë një njeri.
1: Ndoshta nga që ti e the pa dashur fjalën përpara meje, bos nuk vlen kjo.
0: Fjalor, vazhdo me alternativa të tjera, vazhdo me tjetrën.
2: Përshëndetje. Është fjala Fjalor.
0: Fjalor, sak, shumë alternativa të sakta. Kanë ardhur dhe mesazhe klasike në fakt.
3: Gjithsesi.
0: Fjalor, bravo. Dëgjojmë edhe një sa për sa për të dëgjuar në fakt se
3: Mirëmëngjesi. Mos është fjala Fjalor?
0: Fjalor, sak. Atë më i shpejti, më i shkathi është Elca, jo me s,
1: me c. Elca.
0: Elca me numrin.
1: Elca moj.
0: Elca me numrin e telefonit 443, dashur Elca, ke fituar një bizhu nga Rivaldi, mund të vish çdo ditë ente nga ora 3 deri në orën 6 në redaksinë e Club FM. Do të kalojmë tek edicion informativ me Sashën dhe rikthehemi pas pak për të vazhduar me çuditëra.

0: hapi ere është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutë, merr kredit deri në 600 mijë lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Bli atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJute App. Me Jute e bën shtëpinë siç e ëndron. Ora 9.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Dogana greke në pikën kufitare të qafë botës ka njoftuar zgjatjen e orarit të shërbimit për kalimin e qytetarëve dhe automjeteve. Sipas njoftimit zyrtar, pika kufitare do të funksionojë nga ora 5 deri në orën 23 me orën shqiptare. Kjo zgjatje e orarit pritet të sjellë lehtësim të ndjeshëm për qytetarët që kalojnë çdo ditë kufirin, si dhe për flukset turistike që rriten ndjeshëm gjatë muajve të verës. Në tubimin e bashkimit të LDK-s në Prishtinë, kandidatja për presidente Vjosa Osmani ka akuzuar lëvizjen vetvendosje për përpjekje për eliminimin politik të saj. Osmani deklaroi se kundërshtimet ndaj saj erdhën pasi ajo kishte zhvilluar një takim me presidentin e SBA-ve Donald Trump. Ministria e Shëndetësisë së Libanit njofton se sulmet izraelite gjatë 24 orëve të fundit kanë shkaktuar vdekjen e 51 personave, përfshirë edhe dy punonjës shëndetësor, që nga fillimi i operacionit të ri ushtarak izraelit në datën 2 mars, ministria raporton se 2846 njerëz kanë humbur jetën në të gjithë vendin. El Clasico mes Barcelonës dhe Realit të Madridit pritet një sfide vështirë, por nuk rezultoi e tillë. Katalanat si thyen që në fillim madrilenët me dy gola të shpejt të shënuar në më pak se 20 minuta. Katalanat si janë tashmë edhe matematikisht kampion të La Ligas për herë të 29 në histori, 3 javë përpara përfundimit të kampionatit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
5: Pse, vla të dukem unë ty?
4: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
6: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
5: Ju të dy nuk jeni mirë.
6: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si?
4: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse rënd, e kishte me mua?
6: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra
5: se kam citat edhe më shumë se duke on motra.
4: Doesn't make sense.
5: Nuk po make sense as më.
4: Old laser. Vjen jona të thonë vaj, thonë grave, për lehmat e skadë kuptim. Hopim, hyp mrapa.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
2: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë.

0: yapma. Oba, erda un. Të kam sjell Ara.
1: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
0: Po të tregoj Arat që bleva për ty, oba.
1: Po i tregon babait Arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes gjithë dhe kudo që ndodheni lart dhe poshtë
1: mirëmëngjes.
0: Trafiku sot që nga realisht në Tiranë, Durrës, nga gjërat më të ngarkuara të mundshme të gjithë këtyre ditëve të fundit. Atëherë kemi shumë ngarkesë edhe në dalje dhe në hyrje për në Tiranë, por sidomos në dalje. Kthesa për në Rinas shumë e ngarkuar, vajtja për në Rinas deri në Bruk, tamam. Edhe vajtja dhe kthimi shumë i ngarkuar, kështu që realisht ju sugjeroj që të kaloni nga ajo ana me lekë ditë, 80 lekësh është nuk është pak, po gjithsesi.
1: Çfarë lekë sigur morë urbanin? Një rrugë vajtjardhje.
0: Për sa i përket humbjes avionit, domethënë do zgjidhja më mirë ti bini këtë nga Bërxulla, pra që është ky tekalimi këtë nga Bërxulla. Rrugë shtruar.

0: luksoze gjithçka tjetër. Përsa i përket unazës së madhe, është e gjitha jeshile, kështu që ja vlen të qarkullosh në unazën e madhe në Tiranë. Unaza vogël ka ato ngarkesat e përhershme, por gjithsesi është mirë qarkullimi. Vetëm dalja nga Tirana, kthesa Kamzës, shumë keq hyrja nga kthesa Kamzës, dalja nga kthesa Kamzës është mirë, kështu që vazhdoni. Ndërkohë, jemi gati për të luajtur sërish.
1: Sot shumë e vrullshme kjo e hënë,
0: shumë rrada kemi. Normal, kam grënë banakin që në mëngjes, jam super energjik, super me energji nga plantacionet më të mira.
1: Po si se ndano, Genti?
0: Ndava më sasha, po ti si mban mend, ke kërë 6 dherë tani, dhe më thëtë ka vajtur potasiumin maksimum, të lutëm tani sasha. Ndërkohë, jemi gati për një quiz fjalorësi, me që se kishin fjallën fjallorë. Atër, si që dim fare mirë, në fjallorën e gjuhës shqipe kemi fjallë loje, forma,
1: ngjyra.
0: Si themin e ndryshe kur një njëri vishët jashtë zakonisht me kujdes, mbahet, kujdeset për ushqimin, kujdeset për mënyrën se si duket, si themin e ndryshe. 0-6-19-20-7-10-222 numri joni për hershëm i telefonit.
1: Fillon gjë me së?
0: Jo, nuk fillon me së. Nuk fillon me së, atë do mendonin shumë njerëz, por jo, prandaj është një quiz. Siç e the ti te bejtja jote që fjalori është ai që i vendos pikat mbi.
1: Na surprizon dhe e shet se çfarë gjë të bukur kemi ne të pasur.
0: 0-6-19-20-7-10-222 si themin e ndryshe një njeriu i cili është jashtëzakonisht i kujdesshëm me veshjen, me mënyrën si ushqehet, me mënyrën se si sillet në shoqëri, si themin e ndryshe, vetëm me një fjalë. Ndërkohë do të kalojmë të dëgjojmë pak muzikë të mirë. Try Again nga Laja.

0: nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndalë ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
7: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënie 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karriga kopshti 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Mirëmëngjes. Andre ka pasur mesazhe Barsaleta lloj gjërash. Atëherë Andrea thot një zog i vogël del nga foleja për herë të parë dhe takon një qen dhe pyet: "Kush je ti?" "Un jam një qen ujk." "S'ka mundsi, o je qen, o je ujk," i thot zogu. Qeni i thot: "Mamaja ime ishte qen, babai ujk, u çiftuan bashkë dhe linda unë, një qen ujk." Zogu shkon pran një lumi të pinte ujë dhe shikon një peshk dhe pyet: "Çfarë je ti?" Dhe peshku i thot: "Një troft salmon." Zogu i thot: "Mamaja ime ishte troft, babai salmon?" Oh, jo, një sekond, jo zogu, mërë, peshku.
1: Peshku
0: i thot: "Mamaja ime ishte troft, babai salmon. U çiftuan dhe linda unë troft salmon." Sa po kthehet zogu, shikon një insekt dhe pyet: "Po ti kush je?" "Un jam mushkonja tigër." "I koresh duku," i thot zogu. Okay,
2: bukur, shumë bukur.
0: Andrea, bravo. Ndërkohë, vjen një mesazh tjetër. Grupi ideal, para se të shkoj në punë do doja të dëgjoja një këngë të Redon Makashit. Faleminderit shumë, thot Sokoli nga Kreta. Është nga Kreta ti, Florin.
2: Do të them, sot nuk e kemi, jo, po nuk e kemi Altinin edhe sot e lëshojmë një çik dorë. Po pra.
0: Ndërkohë vjen një mesazh tjetër.
2: Shkresi ta sugjeroj unë.
0: Gjesi klubi nga mbikalimi i Rinas dhe na tregon që ka makina në të dy kahët të rrugës shumë e ngarkuar, duket situata e trafikut. Ndërkohë Gjergji thot: "Mirëmëngjesi, esnaf për fjalën e fjalorit." Jo. Kreko. Me që nëse nuk ishte spic. Jo. Vjen një mesazh tjetër. Mirëmëngjes edhe një herë.
3: Mirëmëngjes, Club FM.
0: Mirëmëngjes.
3: Atëherë fjala mendoj se mund të jetë titiz.
0: Jo, nuk është kjo fjala. Vazhdojmë me një alternativë tjetër. Qytetari, themi, thot dikush. Po, mund të ishte qytetar.
2: Po, shumë qytetar është një njerëz që përshkoi Genti në atë mënyrë.
0: Gati 1 2 3.
4: Mirëmëngjes.
0: Gjesi.
4: Është fjala kullumdrisur?
0: Jo, nuk është kullumdrisur. Nuk është kullumdrisur, mund të ishte Merakli, thot një alternativë tjetër. Jo, nuk është Merakli, mund të ishte Merakli. Vjen Barsaleta të tjera. Një 60 vjeçar shkon të vizitohet. Doktori pasi e viziton i thot: "Vuan nga diabeti, zotëri." Pacienti: "Më thuaj çfarë duhet bëj, doktori." "Gjërat skuqura zero. Konsum vetëm të zjera. Alkol zero konsum. Me gruan dhe ëmbëlsira zero konsum." Pacienti: "Po çfarë thua më, doktor?" "O doktor, po un kam një të dashur, po me të ç'të bëj, doktori? Mor zotri, të thash për alkoolin, gjërat e skuqura dhe ëmbëlsirat, por mjaltin ta hash 3 herë në ditë po të duash të bën dëm." Thot bush mekaniku. Okej. Simatar, thot na. Jo, nuk është simatar.
2: Gjendje, ta dëgjojmë Redon Makaçi si do shkojë në punë pastaj, do shkojë në punë pastaj djali nga Kreta.

0: Besoj.
1: Jemi në këtyre në radio kontare Klab FM. Akoma nuk është gjetur në fakt alternativa e fjallorëthit. Atër vjen një mesazh. Ka shkruar dikush Ogento. Okay. Mirë mëngjesi. Tarzani vendosi, është Sokoli që dërgon një personel. Okay. Tarzani vendosi të zbresë të qytet. Rrugës takoj një çoban. E pa çobanin Tarzanin gjysmë lakuriç dhe u habit. Kush je ti, e pyeti. Jam Tarzani, thot mbreti i xhunglës. E mo lëri ato, Tarzani është thjesht mit, nuk ekziston, thot Bariu. Po më un jam, thot Tarzani. Po deshe ta vërtetoj se un di dhe gjuhën e kafshëve. Po ha ta shohim, thot çobani. Fillon Tarzani flet me qenin, edhe i kthehet çobanit. Turp të kesh. Qeni ankohet se e rreh, e lidh me zinxhir edhe nuk e ushqen. Pastaj pyeti gomarin, e njëjta gjë. Ankesa dhe gomari. Pa pritur, shikon një dhi që po vinte me vrap. Sa po e pa çobani, thot Tarzanit: "Mos e beso dhin, çfarë do thot? Ajo më puthi e para, nuk doja."
2: E bukur,
1: shumë e bukur. Bravo Sokoli. Ndërkohë, vjen një mesazh tjetër nga Sokoli, i cili thot: "Jeni të përkryer sepse dëgjoj këngën e Redonit."
0: Faleminderit,
1: dashur. Ikim dëgjojmë pak muzikë të mirë.

0: Ora 9:32 minuta. Klubi mëngjesit mundësohet nga Enerte Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King. Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek. Lavatriçe Kandi 9 kg 29.990 lek. Kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek. Air Fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek. Deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
1: Para si të blini banane, mos haroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
2: Bana King, bananet e përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
4: Ovital.
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e keme vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
6: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
7: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
6: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
8: Top 5 on Club FM.
2: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
4: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
6: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirëse vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlor, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
8: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Heroin. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King.
2: Mirëmëngjes.
3: Ndërkohë sot nuk është gjetur akoma në fakt kuici i fjalkryqit, kanë ardhur zevzek thot mbase. Jo.
2: Përshkruaj edhe një herë gjendje çfarë po kërkon.
3: Atëherë, si themi ne ndryshe, kur një njeri është i veshur jashtëzakonisht bukur, kujdeset për mënyrën se si ushqehet, kujdeset për sjelljen e tij në publik, dhe japim shkruajin e parë, fillon me shkruajin Q.
2: Qësi qepa.
3: Qësi qukapiku.
4: Si qulli.
2: Qukapiku, qukapik, të kam shoket, të kam mik.
3: Qësi qorri.
2: Qësi qukat.
3: Qësi qefi.
2: Qësi qaniu.
3: Qësi nejse.
2: Qante qaniu pas qere se qumshtit.
3: Vazhdoni, dërgoni alternativa tuaja. 0-6-19-20-7-10-22 numrioni për herëshëm i telefonit. Dëgjojmë pak muzik me Florin dhe rikthehemi pas pak.

0: Mirë, mirë, mjaj, mora vesh.
1: NT Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj

0: 35% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.

0: fitues për sa i përket quizave. Atëherë i pari është Sokoli për sa i përket quizit të Barceletës më të mirë. Atëherë Barceleta me Tarzanin ishte më interesante nga të gjitha për sot, kështu që i dashur Sokol, ke fituar 2 bileta për Cineplex me numrin e telefonit 202. Sokol mund të vij çdo ditë ende nga ora 3 deri në orën 6 në redaksin e Club FM. Ndërkohë kemi një fitues për sa i përket quizit fjalorit, është Ada. Ada më e shpejta, më e shkatha. Ada ka gjetur fjalën qibar. Qibar, shumë i kujdesshëm dhe i zgjedhur në të ngrënë dhe në të veshur që mbahet shumë, përdoret edhe në raste kur është një ridis i fodull. Pra mbahet ai shumë saqë njerëzit e quajnë fodull. Kështu që e dashur Ada ke fituar kupon nga Euro 1 plus Monsheri, mund vishni të rregjësh të dy këto kupon për blerje të jashtëzakonshme në Monsheri dhe në Euro 1. Në Euro 1 do të kesh pajisje për gjithë shtëpinë, nga tualeti te kopshti te fëmijët e gjithçka tjetër, ndërkohë pas në Monsheri mund pish një kafe, mocaccino, freddoccino dhe gjithçka tjetër. Ne me kaq do ta mbyllim rrugtimin e klubit të mëngjesit për sot.
1: Do kënaqem shumë, ishte një ditë e hënë. Shpresoj që gjithë java t'ju shkojë kaq mirë sa t'ju shkoi dita e sotme, edhe në shoqërinë tonë, pse jo. Do të jemi me formacion të reduktuar, por mos u shqetësoni, sepse ne do bëjmë maksimumin që t'ju kënaqim, t'ju mbajmë të përditësuar me informacione, me quiz dhe gjithçka tjetër.
0: Ndërkohë programacioni nuk mbaron me kaq, menjëherë do të vijë Orgesa Zaimi me Music Box.
1: Më pas është Lenci dhe Briani me Dëgjo Këtu.
0: Më pas do të kemi Keli me Gretën, makinë me dy timon.
1: Dhe Mbilelsa me zërin e saj të bukur në mix.
0: Falenderojm Florin që ishte sot me ne. Falenderojm Bana King, Anna Today Hospital dhe GoTech Electronics që mundsojnë klubin e mëngjesit. Dhe mbi të gjitha mos harroni që Otello fillon nga data 14, 15, 16, 17 në Teatrin Kombëtar, rikthehet pas shumë vitesh kjo shfaqje mrekullueshme. Dhe mbi të gjitha arsyeja mos arsyesi, bëhet arsyes time, apo do të psonaj shumë arsyes, sa arsyes gjej vetëm.
2: Klubin e mëngjesit.

0: Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek. Përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani Comodita Home. Ndjehu komod.
1: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enë The Clinic, GoTech Electronics dhe Bana King.
2: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 10.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Lugana greke në pikën kufitare të qafë botës ka njoftuar zgjatjen e shërbimit të orarit për kalimin e qytetarëve dhe automjeteve. Sipas njoftimit zyrtar, pika kufitare do të funksionojë nga ora 5 deri në orën 23 me orën shqiptare. Kjo zgjatje e orarit pritet të sjellë lehtësim të ndjeshëm për qytetarët që kalojnë çdo ditë kufirin, si dhe për flukset turistike që pritet të rriten ndjeshëm. Në tubimin e bashkimit të LDK-s në Prishtin, kandidatja për president Vjosa Osmani ka akuzuar lëvizjen vetëvendosje për përpjekje për eliminimin politik të saj. Osmani deklaroi se kundërshtimet ndaj saj erdhën pasi ajo kishte zhvilluar një takim me presidentin e SBA-ve, Donald Trump. Profesuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikën e Jashtme dhe Sigurinë, Kaja Kallas, konfirmoi se ciklet e shpeshta zgjedhore në Kosovë janë arsyeja kryesore pse prej kohësh nuk ka patur një raund të ri bisedimesh dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit në nivel liderësh. Ajo u tha gazetarëve se ka gatishmëri si nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, ashtu edhe nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti për një takim në kuadër të dialogut, por se shpallja e zgjedhjeve të reja të parakoshme në Kosovë e ka shtyrë procesin. Kryeministri Edi Rama ka ndarë foto nga Bienalia e Venecias 2026, ku Shqipëria ka prezantuar projektin unik Një vend në diell të artistit Genti Korini. Vepra që u prezantua në datën 8 maj është ndërtuar si një teatr fiktiv ku ndërthuret videoja me tre kanale, performanca live, teatri kukullave, animacioni dhe një kolon zanore originale. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë u lë me Orgesa Zaimin për Music Box.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
5: Pse, vla të duke më në ty?
4: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
6: Pu sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo vla?
5: Jo të dynë nuk jeni mirë.
6: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si?
4: Po jo vla, jo, se nuk e kishtë me ty, e kishtë me mu.
5: Po pse rënë, e kishtë me mua?
6: Po jo vla, nuk e kishtë me ty.
5: Po jo pra se kam citatë për të thënë se do të motra.
4: Doesn't make sense.
5: Nuk do make sense as mua.
4: Old laser. Veriona thonë vaj, thonë grave. Për lehet të shkaka kuptim. Hopimi, hyp mrapa.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
2: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Club FM.

0: to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirë mëngjesi të gjithve, ku do ku dëgjoni radion kombëtare Club FM, unë jam Orgesa Zaimi dhe si çdo ditë jemi bashkë me një pas klubit të mëngjesit me Music Box që vjen në radion kombëtare Club FM për të qëndruar në këto 2 orë transmetime në këtë ditë të hënë të datës 11 maj. Do ta nisim nëse akoma nuk jemi zgjuar mirë për t'i dhënë një spunto mëngjesit me New Order dhe Blue Monday për të cilë pas pak si çdo të hënë Top 5 Club FM.

E kemi nisur me Blue Monday nga New Order. Është ora 10:13 minuta në këtë ditë të hënë datës 11 maj, 21 gradë temperatura dhe ne do të nisim pa humbur kohë me 5 këngët më të mira të kësaj jave këtu në Radion Kombëtare Club FM. Në vendin e 5 vjen Lizzo, Don't Make Me Love You.

0: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 sti.
2: Unë mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabyte, çmimi, interesi.
4: Ja vlen?
5: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.

I Play the Fool ishte vendi i 4 në Top 5 Club FM. Për cilë tani në vendin e 3 nga Aaron, kjo është Wonderful Thing.

Ishte Aaron në Wonderful Thing, ora 10:23, duke dëgjuar Top 5 Club FM të kësaj të hënë në Music Box, për cilë në vëndën e dytë nga Sam Fender dhe Olivia Dean, një nga bashkëpunimet më të pëlqyera, Rain Me In.

kemi dëgjuar nga Sam Fender dhe Olivia Dean të super bashkëpunim të tyre Rain Me In për të cilë vendin e partë të kësa jave si kënga me dëgjuar në Club FM. Tame Impala, kjo është Dracula.

0: Ora 10:31 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
3: Alisa Clark nga Shtetet e Bashkuara vendosi një rekord të jashtëzakonshëm duke vrapuar 95 maratona në 95 ditë radhazi. Rekordi u arrit në 2020-ën, çdo ditë ajo përfundonte distancën standarde prej 42.195 kilometra. Ky sukses kërkonte një disiplinë ekstreme dhe përgatitje të gjatë fizike. Ajo u bë një frymëzim për shumë sportistë të rinj.
1: Club FM Guinness.
3: Katsuhiro Watanabe nga Japonia mban rekordin për modelin më të gjatë të flokëve, Mohawk. Flokët e tij arrin një gjatësi prej 113.284 cm, ai kaloi më shumë se 15 vite duke i rritur dhe stiluar ato. Rekordi u regjistrua në 2012-ën. Për mirëmbajtjen e tyre, përdoret një sasi e madhe xheli dhe llaku.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Homa ç'a bone? A do vish ta pish i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
5: Oma, si e, që bone?
4: Ade, ade, se ta porosita i borbone.
5: Oh, sa mire bone.
6: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
7: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Queen, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Music Box. Rikthehemi në program me këngën më të re të grupit Maroon 5, që do ta kemi pjesë si Power Play, këngën më të luajtur në radion kombëtare Club FM. Për të qëndruar me muzikë të re, por edhe me hite që ngjallin shumë nostalgji tek ne dhe tregojnë histori të bukura, por edhe na kthejnë pas në dekada të rëndësishme muzikore me artistë po të tillë. Kompozuar nga Sir Elton John dhe Bernie Taupin, bashkëpunëtor i tij, regjistruar kjo këngë në Francë, ka qenë pjesë e albumit Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player, hiti i parë suksesshëm numër 1 për këngëtarin britanik në Amerikë, është frymzuar në fakt nga muzika e pas luftës britanike, që në vëmendjen e saj kishte muzikën jazz, e përzier me influenca nga kënga Eagle Rock e grupit australian Daddy Cool. Gjithashtu, frymzimin Elton John e ka marrë dhe nga muzika e viteve 50-60 ose epoka kur muzika rock po formsohej. Bëhet fjalë për këngën e vitit 1973. E sjellim në Music Box Elton John me Crocodile Rock.

famshme Crocodile Rock e Elton John u bë hit i tij i parë që arriti vendin e parë në Amerikë, bëhet fjalë për vitin 73, një homazh nostalgjik i rock and roll i viteve 50 dhe fillim viteve 60 me ndikime shumë të mëdha nga artisti Little Richard apo Pat Boone. Elton John vetë ka pranuar se melodia e këngës ngjan shumë me Speedy Gonzales të Pat Boone, ajsa disa kritike quajtur një parodi dashamirëse të rockut të vjetër, megjithatë energjia e çmendur dhe refreni me la la la e kthyen në një nga këngët më ikonike të Elton John. Po ashtu, regjistrimin e këngës përdori një piano elektrike të shtrembëruar që i dha këngës atë tingullin kërcyes dhe argëtues. Publiku në koncertet e tij vazhdon ende të këndoj refrenin pothuajse më shumë se ai. Janë këngë të cilat kthejnë nostalgjin, argëtimin dhe kohrat e arta të muzikës. Përqendruar me këngën e vitit 98 që shënoi një kthesë të madhe në karrierën e Madonës, sepse ajo kaloi nga pop dancing në një stil shumë më mistik, le të themi, me nota elektronike dhe shumë emocionale. Kënga është prodhuar nga William Orbit, i cili ka dhënë atmosferën hapësinore, por dhe të ftohtë që e bëri këngën edhe më ikonike. Një fakt interesant është se videoklipi i Frozen, ku Madonna shfaqet me flokë të zinë dhe veshjen gotike në shkretir, ndryshoi shumë imazhin e saj publik. Klipi u frymzuar nga mistika orientale dhe simbolika e transformimit. Në disa skena ajo shndërrohet në korba të zinj që zhduken në rër, fitoi çmimin për Best Special Effects në MTV Video Music Awards, kështu që gjithashtu kënga u ndalua në disa vite në Belgjik pas një procesi gjyqësor për ngjashmëri melodike me një këngë të një kompozitori belg. Ndalimi u hoq vetëm shumë vite më vonë, ku Madonna u shfaqsua nga plagjatura. E dëgjojmë në Music Box, kjo është Frozen.

I thot Madonna në këngën Frozen, i gjithë koncepti i kësaj këngë ishte jashtëzakonshëm për kohën kur është publikuar për ta sjellë Madonnën sërish me guxim të madh në eksperimentimet e çmendura që ajo krijon dhe padiskutim gjithmonë ajo ka qenë tendencë edhe frymëzim për të gjithë artistët që erdhën më pas. Për të qëndruar pak tani me ZZ Top, janë absolutisht grup shumë i veçantë edhe shumë specifik muzikor, këtë këngë të publikuar në 1983, një nga këngët që edhe ata i transformoi nga një grup klasik i blues rockut në super yjet e epokës së MTV. Ata u përshtatën në mënyrë të mrekullueshme për këtë kohë. Kënga u bë pjesë e albumit Eliminator, një sukses gigant fal kombinimit të kitarave blues dhe sintetizatorët modern. Në fakt, riffi i famshëm i këngës u krijua pothuajse rastësisht gjatë një prove në studio. Producenti i bindit të shtonin pak më shumë bateri dhe synth, diçka që fillimisht nuk i pëlqente shumë grupit, sepse kishin frikë se do të humbisin stilin e tyre, po themi Dirty Texan. Në fund, pikërisht ai miksim u bë dhe firma ose sinjatura e tyre muzikore. Videoklipi u kthye në një fenomen, makina e kuqe legjendare 1933 Ford Coupe, vajzat e klipeve, mjekrat ikonike të grupit krijuan identitetin vizual të ZZ Top, sidomos në MTV. Aq e famshëm u bë kjo makinë Ford Coupe, sa fansat filluan ta quanin thjesht The Eliminator Car. E dëgjojmë nga ZZ Top, Gimme All You Lovin'.

Kemi gjuar nga ZZ Top, Give Me All Your Loving, është ora 10:52, ju na dëgjoni në programin Music Box çdo ditë në Radio Kombëtare Club FM. Një emocion shumë bukur do të sjem tani me këtë këngë, që ka qenë hit i pa diskutuar edhe në Shqipëri, madje këngëtaren Ejo e kemi dëgjuar live tek amfiteatri i liçenit artificial në një koncert fantastik që kemi mundur të dëgjojmë zërin e saj të ëmbël edhe artisten e thjesht por shumë të ëmbël që ajo është. Dhe do të sjellim të këngë të saj, publikuar në 2006, kënga që e bëri të njohur në fakt në të gjithë Europën, e shkroi këngën si një reflektim shumë personal mbi dashurinë, zhgënjimin dhe nevojën për të ruajtur dinjitetin në një marrëdhënie. Një fakt interesant është se stili i saj unik vjen nga përzierja e soulit, folkut dhe reggae-s, ndërkohë zëri tingëllon shumë i qetë dhe intim sepse ajo preferon të regjistrojë vokalin pothuajse live, pa shumë efekte. Kjo i dha këngës ndjesin sikur po i flet dikujt ball për ball. Albumi ku ne do dëgjojmë këtë këngë quhet Joyful, regjistrua në 5 ditë në New York. Producentët mbetën të habitur sepse shumë nga performancat e para të Ejo përfunduan direkt në versionin final të albumit, nga që kishin shumë emocion spontan. Këngë të tilla dhe artistët e tilla janë të rralla. Ejo, Down on My Knees.

Me kohën e cila është në ndryshim, siç edhe ndjehet, pak shi, pak diell, nuk e dim se çfarë të veshim, kështu që do të kemi tani një këngë shumë po shumë të famshme nga Nancy Sinatra, sepse çizmet janë kthyer edhe në modë. Këngëtarja dhe aktore amerikane vajza Frank Sinatra u bë shumë e njohur me këtë këngë, shkruar nga Lee Hazelwood, është pjesë e albumit saj debutues Boots, ka qenë për javë të tëra numër 1 në chartet amerikane dhe britanike, një hit i vërtet përdorur si kolon zanore filmit Full Metal Jacket të Stanley Kubrick, pa diskutim i solli edhe më shumë famë dhe popularitet. Është rrisjell në shumë mënyra edhe cover, e bër pjesë e kulturës muzikës country, një këngë ikonike kjo. Do të mbyllim të pjesë të parë të programit me Nancy Sinatra, These Boots Are Made for Walking.

0: Ora 11:00 e 1 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11:00. Sot në orën 12:00 në GJKO do të mbahet seansa e dytë e gjyqit në themel ndaj ish-presidentit Ilir Meta. Në 4 maj do mbahet seansa e radhës ku GJKO e la në burg edhe pse ai kishte ofruar 50.000 euro garanci pasurore. Meta akuzohet për tre vepra penale sa i përket dosjes Çezdia dhe lobimit në SBA. Partia Socialiste ka mbledhur sot grupin parlamentar, ku në fokus të diskutimeve është agenda e seancës plenare të sejntes, ku parashikohen 8 interpelanca, me styre dhe ajo e opozitës me kryeministrin Rama. Gjithashtu ka patur dhe disa ndryshime të propozuara nga socialistët për kohën që do të flasin deputetët në kuvent. Profesuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikën e jashtme dhe sigurinë Kaja Kallas konfirmoi se ciklet e shpeshta zgjedhore në Kosovë janë arsyeja kryesore pse prej kohësh nuk ka patur një raund të ri dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit në nivel liderësh. Ai u tha gazetarëve se ka gatishmëri si nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, ashtu dhe nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti për një takim në kuadër të dialogut, por se shpallja e zgjedhjeve të reja të parakoshme në Kosovë e ka shtyrë sërish procesin. Kryeministri Edi Rama ndau foto nga Bienalia e Venecias 2026, ku Shqipëria ka prezantuar projektin unik, një vend me diell të artistit Genti Korini. Vepra që u prezantua më 8 maj është ndërtuar si një teatr fiktiv ku ndërthuret video me tre kanale, performanca live, teatri i kukullave, animacioni dhe një kolon zanore. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë
5: funksionon
4: makinë me dy timon,
5: sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pre orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
7: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë. Kinçi mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër,

0: Po pse rren e kisha me mua?
1: Po jo, vlla, nuk e kisha me ty. Po jo, pas e
0: kisha me ty. Se duke, o mëndra.
2: Doesn't make sense. E kisha
0: me ty. Nuk më make sense as mua. O, vleza.
2: Veri, jo në thonë, o, vlla, i thonë grave. Pali, e mëte në s'ka dhe kuptim.
1: Yes, yes.
2: Hopi, jemi, hypë mrapa.
3: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
1: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
6: Uuu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
1: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
6: Palma, mos haro.
1: Po palma, palma.
4: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

kthyer në Music Box në këtë pjesë të dytë programit, ora 11:11 minuta me këngën The Everlasting e grupit Manic Street Preachers. Është publikuar kënga në vitin 98, një nga këngët më emocionale të tyre, doli me një pasdukes misterioze të antarit dhe të shkruesit tyre Richie Edwards, një ngjarje që ndryshoi përgjithmonë identitetin e grupit. Kënga u frymëzua pjesërisht nga romani The Trial i Franz Kafkës dhe trajton idenë e humbjes, kërkimit kuptimit dhe mbijetesës emocionale. Dhe The Everlasting ka një atmosferë shumë melodike dhe orkestrale, në ndryshim nga tingulli më agresiv i hershëm i grupit Manic Street Preachers. Mirë, ne rikthehemi në këtë pjesë të dytë programit me një klasike italiane, le të themi, edhe pse qielli nuk është blu, ne do ta bëjmë blu. Është një këngë e famshme e Rino Gaetanos, e publikuar në 1975, konsiderohet si një nga këngët më të veçanta të muzikës italiane. Në pamje të parë duket ritmike dhe lehtë, por teksti është një kritik sociale shumë e fortë ndaj pabarazive dhe kontrasteve të jetës italiane. Do ta përcjellim nga Giusy Ferreri, Ma il cielo è sempre più blu.

0: Mädchen, welches Sehnchen du hast. Als jön auf Montemus jetzt sei.
1: Erst, Kachet.
0: Pothuajse, po mërzita.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
4: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

Jemi bashkë në Music Box, ora 11:22, është Steven Sanchez dhe Love, Love, Love. Rikthehemi në Music Box tani për të kaluar tek një super, super hit. Është këngë e grupit Rock Toto, me njohur e tyre, pjesë e Toto 4, albumit suksesshëm 1983-shit. Kënga kompozuar nga tastieristi grupi David Paich dhe bateristi Jeff Porcaro, idet për të krijuar këtë këngë, nisëm me këtë përshkrim, koha kur në këtë mënyrë kompozoheshin këngë të rëndësishme. Një djali bardh përpiqet të shkruajë një këngë për Afrikën, por duke qenë se ai nuk ka qenë asnjëherë atje, ai mund të shkruajë vetëm çfarë ka parë në televizion ose ç'mban mend nga e shkuara. Kjo këngë ka qenë e pandashme për grupin deri në 2008 kur ata u ndan, ka pasur disa ribashkime në festivale të rëndësishme më pas, por ne do të kujtojmë një nga grupet më të mira të viteve 80. Vin Toto me Africa.

Dhe nga një grup si Toto do të kalojmë në një tjetër grup si Creedence Clearwater Revival. Kjo këngë që ne do të cilim tani është publikuar në vitin 1969, viti i madhi ndryshimeve kulturore dhe çdo gjë tjetër, është shkruar nga lideri i grupit John Fogerty, edhe pse shumë njerëz mendojnë se kënga flet për një grua, Proud Mary në fakt është emri i një anijeje me avull që lundron në lum. John Fogerty e shkroi këngën më njëherë pasi la gardën kombëtare amerikane, ai tha se ndiej sikur po linte pas një periudhë të lodhshme të jetës dhe po kërkonte liri. Prandaj vargu i famshëm Rolling on the River ka një ndjesi çlirimi, por dhe arratisjeje. Kënga u bë edhe më legjendare kur u ripërpunua nga Ike dhe Tina Turner në vitin 71. Versioni i tyre fillon nga dal, shpërthen në një ritëll soul funk shumë energjik, ajse shumë fansa sot e njohin më shumë prej Tina Turner se sa prej Creedence Clearwater Revival. Ne sillim në variantin e tyre, kjo është Proud Mary.

0: Ora 10:32 minuta.
1: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Sezoni i tretë i Euphoria ka shkaktuar debat të madh mes fansave dhe kritikëve, të cilët thonë se seriali është bërë më i errët dhe më ekstrem se dy sezonet e para. Seriali vazhdon të ndjekë jetën e Rui, Cassie dhe Jules, por këtë herë me histori dhe më të rënda dhe skena më provokuese. Sipas përshkrimeve dhe reagimeve, Rui përfshihet në trafik droge dhe menaxhimin e një klubi striptizmi, ndërsa Cassie fiton para përmes OnlyFans dhe shfaqet në situata që shumë shikuesi kanë quajtur poshtëruese. Disa nga skenat më të diskutuara përfshin përmbajtje shumë të forta vizuale dhe tematike, sidomos rreth seksualitetit, varësisë dhe shfrytëzimit. Një pjesë e audiencës dhe disa media e kanë quajtur sezonin të tepruar, duke thënë se seriali po mbështetet më shumë tek skenat shokuese sesa tek zhvillimi i historisë.
2: Goes to Hollywood.
4: Pete Davidson ka folur hapur për rrugëtimin drejt rehabilitimit dhe arsyet që shtyn ta marr seriozisht trajtimin e varësisë. Ai tregoi se pika vendimtare ishte një bisedë dhimbshme me nënën e tij gjatë një video thirrjeje ndërsa ndodhen në një qendër rehabilitimi. Davidson rrëfeu se gjatë javës familjare në rehabilitim, familjarët kishin shprehur se sa e vështirë ishte për ta ta shihnin duke u përballur me varësinë. Ai shtoi se në atë kohë kishte një reagim fillestar të ashpër, por më pas e kuptoi realitetin e situatës. Davidson gjithashtu tu përmendi ironi të fortë emocionale pasi nëna e tij po jetonte në një shtëpi që ai ja kishte blerë me para të fituara gjatë periudhës së varësisë. Sot, ai thot se jeta e tij ka ndryshuar plotësisht që kur është bërë baba. Davidson dhe partnerja e tij Elsie Hewitt u bën prindër të një vajze, Scotty Rose.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Music Box.
2: Jemi bashkë në Music Boxin e ditës së sotme data 11 maj ora 11:37 për të qëndruar me një artist që e duan të gjithë dhe frymëzohen të gjithë prej tij. Do të sjellim këngën e parë si solist e Freddie Mercury, pjesa e albumit të tij debutues Mr. Bad Guy e vitit 1985. Kënga u rikthyer në klasifikime në Billboardin Amerikan në vitin 93 pas një remixi nga Nomer Brothers. Kishin kaluar gati 2 vite nga vdekja e Freddie Mercury dhe rikthimi i këtij hiti pasi suksesin e tij më të madh, për qëndruar 13 javë rresht numër 1 në Angli dhe në Amerikë. E dëgjojmë Freddie Mercury me Living on My Own.

Jemi rikthyer me Living on My Own nga Freddie Mercury për të qëndruar në Music Box me një tjetër hit të rëndësishëm. Në fakt kënga është e muzikës soul, është kompozuar nga Berry Gordy dhe Willie Hutch, ka qenë kënga e parë e albumit Third Album e Jackson 5. Kur Michael Jackson ishte shumë i vogël dhe është rikënduar nga Mariah Carey në MTV Unplugged në maj në vitit 92. Gjatë ceremonisë së nderimeve të MJ në funeralin e tij në korrik 2009, Mariah Carey dhe Trey Lopez e kënduan këngën për nderuar mbretin e muzikës pop, i rikthyer në vëmendje prej filmit të tij biografik. Ne do ta sillim në Music Box këta super artist dhe këngëtar me nivelin më të lartë dhe cilësor të këndimit. Mariah Carey dhe Trey Lopez, I'll Be There.

0: Thank you.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

Cindy Lauper për ta mbyllur programin Music Box me Led Zeppelin. Kënga e vitit 1971, albumit të tyre legendar Led Zeppelin 4, njihet për refrenin e saj të fuqishëm, mënyrën e pazakont ritmike që huton dhe muzikantët më profesionist. Titulli Black Dog nuk ka lidhje me tekstin, emrin rrjedh sepse gjatë regjistrimeve në studion Headley Grunge silli vazhdimisht një qen i zi pa zot aty vërdall dhe grupi filloi ta quante këngën si ai. Riff i famshëm u ndërtua nga një thirrje dhe përgjigje mes vokalit të Robert Plant dhe instrumenteve frymzuar nga muzika blues, bateristi John Bonham shtoi ritme të çuditshme që e bëjnë këngën të duket sikur ndryshon kohë vazhdimisht, ndaj shumë njerëz kanë vështirësi të duartrokasin ritmin e saktë të këngës. Për t'ju uruar një javë sa më pozitive dhe sa më të mbarë, ju lëmë Led Zeppelin në Black Dog, me mua Urgesa Zaimi, dëgjohemi nesër. Rock and Roll.

0: keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty. Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
1: Po më poti, vlla,
2: a e di sa të drejtë ke?
3: Pse vlla të dukem unë ty?
2: Falo vlla, se ti e di që unë të kam si motër fakt.
4: Po sa rëndje i gji. Ajo është motra apo jo vlla?
3: Jo të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse më unë mirë jam me shnet? Po ti jo vlla si?
2: Po jo vlla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mua.
3: Po pse rën, e kishte me mua?
4: Po jo vlla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
3: e kam si tani me të shkëputur se do të motra.
2: Doesn't make sense. E kisha
3: nuk më make sense as mua. Old laser.
2: Veri jone thonë vlla, i thonë grave. Falë herë për të
4: Yes, yes.
2: Hopim, hyp mrapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
6: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje. Ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 12.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Kryeministri Edi Rama dhe negociatorja për kapitullin e 5 prokurimi publik Rida Kashta në një konferencë për mediat me zhvillimet kryesore në fushën e prokurimit publik. Rama u ndal tek disa elemente lidhur me këtë fushë duke theksuar se Shqipëria paraqitet me rezultate shumë të mira krahasuar me disa vende anëtare të Bashkimit Evropian. Sot në GJK do të mbahet seanca e dytë e gjyqit në themel ndaj ish-presidentit Ilir Meta. Në 4 maj u mbahet seanca ndaj Metës, ku GJK ia la në burg edhe pse ai kishte ofruar 50.000 euro garanci pasurore. Meta akuzohet për tre vepra penale sa i përket dosjes Çesdia dhe lobimit në Shtetet e Bashkuara. Partia Socialiste ka mbledhur sot grupin parlamentar ku në fokus të diskutimeve ishte agjenda e seancës plenare të sejntes ku parashikohen 8 interpelanca mes tyre, ajo e opozitës me kryeministin Edi Rama. Gjithashtu ka patur dhe disa ndryshime të propozuara nga socialistët për kohën që do të flasin deputetët në kuvent. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikën e jashtme Kaja Kallas konfirmoi se ciklet e shpeshta zgjedhore në Kosovë janë arsyeja kryesore pse prej kohësh nuk ka patur një raund të ri dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit në nivel liderësh. Ajo u tha gazetarëve se ka gatishmëri si nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, ashtu edhe nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti për një takim në kuadër të dialogut, por se shpallja e zgjedhjeve të reja të parakoshme në Kosovë e ka shtyr sërish procesin. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë dëgjo këtu.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
5: Apo kjo ka lajfit u fare?
6: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: gjo këtu.
1: Bota ishte ndarë në luftë të vazhdueshme mes katër popujve. Dheri,
2: zjarmi,
1: uj,
3: Firoma.
4: Por çdo gjë ndryshoi kur filloi.
0: Dëgjo këtu.
5: And now listen here on Club FM, Albania National Radio.
6: E nisim emisionin Dëgjo këtu edhe për ditën e sotme me një lajm bombastik, i cili do tërheq jo vetëm vëmendjen e të gjithëve, po do t'i bëjë njerëzit të hapin krahun, të ndalojnë dhe të mendohen fell. Çfarë ka ndodhur, do thoni ju? Për gjithë dëgjuesit e radios kombëtare Club FM, dhe jo vetëm, dhe emisionin Dëgjo këtu, Lenzi dhe Don Ibro, sa më kanë nisur emisionin që vazhdon të thyej, arrit për baklava dhe rekordet e audiencës. Ajo do thoja, po për baklava. Po edhe për ëmbëlsira të tjera.
7: Je shërbet për baklava.
6: Po, ashtu thonë.
7: Tjetër si ty s'ka.
6: Çu si ty tjetër s'ka, je shërbet për baklava dhe me këtë super hit nga Don Ibro do t'ju jap informacionin që sapo nisa të thoja. Rihanna ka zbuluar tatuazhin e ri.
2: Nuk është tjetër brezë xhazu, është brezim. Ja.
6: U tha se do habisesh.
2: Ja.
6: Nuk habise fare ti?
2: Kontari im preferuar është tajna për momentin.
6: Aha, do të thotë ti do ndërkombëtar të akoma më të ndërkombëtarizuar. Po më thash se do bëj wow, nga që ajo është bërë lajm për faktin se ka bërë një tatuazh të ri.
2: Pa.
6: Ku e ka bër?
2: Në
6: Tiranë apo jo?
2: Po
6: tatuazhisti më duket ka qenë shqiptar.
2: Thuare.
6: Thuhet që ka qenë shqiptar.
2: Megjithatë, unë di kush ka qenë.
6: Jam në kuadër të thashë themeve, lajmi ka marrë dhën sepse ajo ka treguar tatuazhin e ri. Tani nuk di në ka halle të tjera më të mëdha ky popull, po ky besoi ishte një më pak, pra fakti që u zbulua. Do të jemi deri në orën 15, informacionet janë totalisht të freskëta. Do të kemi nga të gjitha malet, fushat, kodrat, brigjet, gërgjet, pyjet, lumet, liqenet, detet, oqeanet, Himalajat, nga majat më të larta të botës, nga fushat më të larta të botës, nga kodrat dhe lumet më të larta të botës dhe nga popullsia e gjithë botës. Se ne përpiqemi, po ne përpiqemi të mbulojmë të gjitha sektorët.
2: Derisa të ashtu.
6: Kështu që ata që po na dëgjojnë nga makina, si thotë dhe profesori Egi, i cili vazhdon të bëjë ekspeditën e tij për jashtë shtetit, muzika duhet të jetë gjithmonë në maksimum, ndërsa gazi i makinave në minimum.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.

0: Do you think I'm sexy? Thoshte Rod Stewart.
1: Yes, I think. Jo, nuk pyet. Kjo është nga syrë pëse bëjmë isë më të.
0: Jo, nuk se pyet on djesë, kërkojnë djesë. Me gjithë atë do të gjojmë tani me parashikimin e motit në Radio Kombëtare Klab FM, sepse për ata që po na gjojnë, ndoshta kanë plan të bëjnë gjërat ndryshme gjatë ditës, aktivitetin e tyre, por jo vetëm. Duhet të dinë si të vishë, se s'po e marrin vesh, njëherë në gjesë bëhet si dimër. Pastaj
1: e more, u kullova more.
0: Pastaj në drekë është ngrohtë, si zakushi, në mbrëmje freskohet prap. Pra janë 3-4 stinë në një. Është si pic, katërstinët.
1: Më pëlqen shumë kjo kimë.
0: Vendi ynë do të ndikohet dhe nga kushtet atmosferike relativisht të paqëndrueshme, që do thotë, moti parashikohet me kthjellime dhe alternime vranësirash, mesatare dhe hera herës të dendura, që do thotë, këto të fundit janë më theksuar në relevet malore në zonën e lindjes së vendit. Përgjatë orëve të mesditës deri ato të pasdites, në zonën e veriut qendër dhe në relevet malore në lindje dhe jug të vendit, rreshtjet e shiut do të jenë të shpeshta dhe me intensitet të ulët.
1: Ashtu, a?
0: Kështu i bie. Në relevet e larta malore në deri, lindje dhe në jug të vendit është një lloj forme e izoluar rreshjeve në formën e shtrëngatave afatshkurtra.
1: Okej.
0: Për sa i përket erës, ajo do të fryjë në drejtimin jug perëndimor, jug lindor me shpejtësinë 6 metra për sekond dhe në det dallgëzimi sot në detin Jon dhe Adriatik pritet të jetë 3 deri në 4 ball. Është i përshtatshëm ky?
1: Jo, okay, shumë i përshtatshëm.
0: Për të gjithë ata që duan të peshkojnë?
1: Po, mirë, është jo keq.
0: Me kallom?
1: Është jo keq, është jo keq.
0: Se më kujtuaj që tha, ke peshë të freskët kam, thash i djeshëm.
1: Edhe un peshkova në fundjavë.
0: Nuk e di apo.
1: Kapa një të shtunën.
0: Të shtunën, ishte simpatik.
1: Ishte shumë i mirë. Kishte ca luspa të zeza, sa të bardha, po quhesh.
0: Ju bëftë mirë, mos është ato helmuesit ora.
1: Jo, jo, në fakt diçka e tillë.
0: Tani për sa i përket këmbimit valutor do nibro, dhe ata që na dëgjojnë, blihet sot euro me 95.1 dhe shilet me 95.8. Dollari 80.1 në blerje dhe 81.7 në shitje. Franga zviceriane është 103.5. Mbajmë vetëm se të bën burri kështu për 2 milion euro. Mbajmë. Njerëzit po bëjnë pallate komplekse, po bëjnë kështu. Ti tani humbe një pallate sikur ç'a bëre. Do bësh një tjetër. Tani kemi dhe frangën siç thash 103.5 në blerje dhe 104.5 në shitje. Kemi dhe paranë Londrës që është 109.5 në blerje dhe 110.5 në shitje. Kto kishim, kto tha për momentin. Tani jenin japonez nuk e kishim se mbase mund ketë njerëz që punojnë edhe me jenin japonez, po do përpiqemi ta gjejmë.

0: Kompozitori legendar Andrej Lloyd Webber ka njoftuar Don Ibro se ankandi i koleksionit të tij privat të verave ka mbledhur 500.000 pound për bamirësi në mbështetje të fëmijëve nga zonat e pavarura të pavarë dhe të pa favorizuara që nuk kanë ai shumë favore sa zonat e mëdha atje
1: etj. Pa parish më shkusmëria.
0: Në Mbretërinë e Bashkuar.
1: Bashkuar.
0: Që do thotë janë mbledhur 517.910.225.430. Apo është emision tjetër?
1: Është ajo është parti politike më sa.
0: Ndjes se janë mbledhur afërsisht deri tani 517.910 pound për organizatën Music in Secondary School Trust gjatë ankandit zhvilluar. Shtëpia ankandeve ka bërë të ditur se koleksioni i verave përfshinte verëra të ralla nga vreshtat më të shqyra
1: po
0: prodhimeve të shekullit kaluar.
1: Okay.
0: Të ruajtura në pronën rurale të kompozitorit në Hampshire, diku në Britaninë e Madhe. Do me thënë, a i ka vendosur që
1: Ti e ke ndarë më në më dhënë që mua do më bësh vetëm nga këto lajme të shumë nga këta
0: me gjëra këshu, me shifrat vogla.
1: Jo, nga këta këshu, ande nga i shullu që se kam qef fare.
0: Po i më sështë ideja, nuk ka problem nga është dhëtëria. Shkjo,
1: ti silu si të duash, po
0: kompozitori regull.
1: Okay.
0: Pastaj, a i po e shetë, po fiton dhe tani 500 e ca mi pa, ande thot do i apër bra mirësi që të zbuloj talentet e reja si që zbulon ti.
1: Po, me kuptoj.

0: 12 e 31 minuta. Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karriga kopshti 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qeshi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
4: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh yeah. Çfarë?
3: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
4: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super qmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
2: Para se të blini banane, mos harroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet patjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
3: Bana King, banane të përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
4: Fit Life from Fit Health on Club FM.
5: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
6: Përshëndetje, unë jam doktoresh Albana Daka, specialiste në mjekësinë laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për mikrobiomën intestinale dhe ushtrinë e imunitetit tek fëmijët. Tek fëmijët mikrobiota është ende duke u ndërtuar. Ajo ndikohet që nga mënyra e lindjes, ushqyerja, infeksionet, por edhe përdorimi i antibiotikëve. Një mikrobiom e shëndetshme në fëmijëri është një investim për imunitetin, zhvillimin neurologjik dhe ekuilibrin emocional të të ardhmes. Shëndeti i fëmijëve fillon që në vitet e para të jetës dhe mikrobiota luan një rol kyç. Fëmijët me një mikrobiotë të shëndetshme kanë më pak infeksione, më pak alergji dhe një zhvillim më të mirë. Ndërsa antibiotikët e shpeshtë dhe ushqimi i përpunuar mund të dëmtojnë këtë balancë. Festimet e ndërhyrja në kohë janë çelësi për një zhvillim të shëndetshëm. Mikrobioma intestinale tek fëmijët është test që kryhet çdo ditë pranë klinikës Fit Health. Duke e bërë këtë test pjesë të praktikës së përditshme, Fit Health ofron një kujdes të personalizuar, parandalues, të bazuar në shkencë dhe përpara se simptomat të shfaqen.
4: Fit Life from Fit Health on Club FM.
5: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
4: Fit Life.

0: Ishim me mana e labios kumbartidos, është ora momentalisht 12:40, jemi me Lencin dhe Doni Ibron, emisioni dëgjoj këtu në Radio Kombëtare Club FM deri në orën 15:00. Shkojmë pak deri në Alaska me Google, sepse kështu nuk kemi ndonjë link që shkojmë direkt, se kemi as kohën as Terezin.
1: Google.
0: Është një qytet, qyteti më veriori i Alaskës, i quajtur Ujagvik. Kishe dëgjuar këtë lloj emri?
1: Ujagvik i bie do të jetë kufi me Rusin, besoj.
0: Ka hyrë zyrtarisht, nuk e di eksaktëmok, por thuhet që ka hyrë zyrtarisht në periudhën e njohur si dielli mesnatës, është fenomen natyror që sjell dritë pa ndërprerje për javë të tëra.
1: Është ngjitur me Rusin atë.
0: Banorët e qytetit, i cili ndodhet mbi rrethin arktik, pan të dielën të lind më 10 maj dhe ai nuk do të, pra diellin të lind më 10 maj dhe nuk do të perëndojë sërish të për 84 ditë deri në 2 gusht, që është një fenomen që prek zonat veriore të Alaskës, përfshir Fairbanks, ku dita e pandërprerë do të zgjasë rreth 70 ditë deri në mesin e korrikut.
1: E dikush e bukur që bora nuk shkrim.
0: Nuk shkrim bora.
1: Jo.
0: Tani, sipas shkencëtarve, ta shpjegojmë edhe nga ana shkencore, se ne merrim edhe me studime, nuk e ham bukën kot. Sipas shpjegimeve shkencore, dielli i mesnatës ndodh për shkak të pjerësisë 23.5 gradë të boshit tokës, e cila bën që gjatë verës në hemisferën veriore dielli të mos zbresë poshtë horizontit në disa rajone.
1: Në fakt kjo është një teori e gabuar.
0: Pse ju
1: toka toka është shesh dhe ky është një dimension tjetër.
0: Por duket ka dalë versioni tokës katrore.
1: Po.
0: Apo jo.
1: Është trapez.

Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: Ben të dhe bon mesa di unë do një bro. Dhe nuk e di a jeti informuar që buka unë e di që është bërë për të ngrën, jo për të bërë pjese modelingjeve si veshje.
1: E kuptoj.
0: Tani unë kështu e di, të paktën me sa jam mësuar unë që nga
1: ne kështu na kam mësuar ne, ndryshe nga gjithë bota e cila thot të ham drek ose të ham dark. Të ulemi të ham drek, ham dark, ne them të ham buk. Në më kjo të regon shumë për ne.
0: Absolutisht. Edhe në momentin që na sjellin çfarë lloj produkti tjetër, ne duam buk.
1: Po.
0: Pak buk nuk nisim të ham buk.
1: Kjo të regon që ne jemi
0: popull i cili kemi ideologjinë e bukës të instaluar.
1: Po. I pavarur.
0: Jemi në radion kombëtare
1: këtu. Ja, ja, ja, kush atje lart.
0: Dhe në emisionin dëgjoj këtu është bër një, po e them, çmimet e filmave afrikan, mbrëmje e çmimeve të filmave afrikan, është cilësuar nga netat më të mëdha të filmit dhe modës atje, edicioni 12 i Africa Magic Viewers Choice Awards.
1: Oh my gosh.
0: Ka sjell një spektakël të jashtëzakonshëm në Lagos dhe eventi i mbajtur në ambientet luksoze të një hoteli atje ka mbledhur figura të njohura të industrisë së filmit, televizionit dhe rrëfimit digital.
1: E ç'a thuk shu ti?
0: Po çfarë ka ndodhur? Një nga të ftuarit quhet prezantuesja Simi Drej, është faqur me një fustan unik të realizuar tërësisht nga qelçi për shkakun.
1: Ua.
0: Një tjetër krijim ishte i një personazhi që rrëmbeu rrjetet sociale i përkiste yllit të reality show-t Queen Merci Atang. Ajo u shfaq me një fustan krejtësisht pazakont, i cili si pas saj ishte krijuar nga më shumë se 500 buk. Këtu të ndalesh. Okay. Do të thonë të marrësh 500 buk, të bësh një fustan vetë për të rënë sy në një mbrëmje gala të njerëzve të medias të kinematografisë të
1: industrisë, njerëz të ngritur.
0: Industrisë digjitale. Tani nuk e di pse duhet të shkojmë deri në këtë pikë.
1: Un them lencë që neve para se të shkojmë atë pikë të presim në Sashën.
0: Pse duhet të presim Sashën para se të shkojmë te ajo pika?
1: Ta presim.
0: Kështu që vjen Sasha me fleshin informativ, pastaj pas fleshit informativ është një tjetër rapsir dhe kthehemi sërish në pjesën e dytë të emisionit dëgjoj këtu në Radion Kombëtare Club FM.

0: edalon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
1: Ora 13.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim lajmet e orës 13. Kryeministri Edi Rama dhe negociatorja për kapitullin e 5 të prokurimit publik Rida Kashta mbajtën një konferencë për mediat me zhvillimet kryesore në fushën e prokurimit publik. Rama u ndal tek disa elementë lidhur me këtë fushë duke theksuar se Shqipëria paraqitet me rezultate shumëherë më të mira krahasuar me disa vende anëtare të BE-s. Gjykata e apelit ka vendosur lirimin nga qelia të mbështetës vetë Sali Berishës, të arrestuar pas protestës së 17 prillit, për të arsaktuar masa e sigurisë dhe detyrim paraqitje, ndërsa vendimi është dhënë nga gjyqtari Dritan Hasani. Kjo ishte hera e parë që gjykata e Tiranës vendosi masën e burgimit për protestues të PD-s, të cilët qëndruan 21 ditë në qeli për shkak të akteve të dhunës gjatë protestës së opozitës. Partia Socialiste mlodhi sot grupin parlamentar ku në fokus të diskutimeve ishte agenda e seancës plenare të sejntes, ku parashikuan 8 interpelanca me styre dhe ajo e opozitës me kryeministrin Edi Rama. Gjithashtu ka patur dhe disa ndryshime të propozuara nga socialistët për kohën që do të flasin deputetët në kuvend. Profesuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikën e Jashtme Kaja Kallas konfirmoi se ciklet e shpeshta zgjedhore në Kosovë janë arsyeja kryesore përse prej kohësh nuk ka patur një raund të ri bisedimesh mes Prishtinës dhe Beogradit në nivel liderësh. Ajo tha gazetarve se ka gatishmëri si nga presidenti Vučić ashtu dhe nga kryeministri Kurti, por një takim në kuadër të dialogut se shpallja e zgjedhjeve të reja të parakoshme në Kosovë ka shtyrë sërish procesin. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Me ti këtu në Radio Kombëtare Club FM, në emisionin dëgjoj këtu deri në orën 15 me Doni Brun dhe me Lencin. Do të kemi informacione të tjera të cilat do të vijojnë në vazhdim dhe muzikë padyshim shumë.
1: Ma jep një tjetër lutem.
0: Nga Doni Brun, nuk e di pse sot e paskam kapur me ankandet.
1: E kapur me ankandet sot?
0: Do të thonë, nuk e di, pse di pse, por gjithsesi ajo që do të them kësaj radhe është një informacion që ka të bëjë me bijuterit dhe letrat private të Marilyn Monroe, të cilat paskan dalë në ankandë.
1: Okej.
0: Okay. Sendet që pikërisht i përkasin yllit të ndjerë të filmit Marilyn Monroe së shpejti do dalin ankan duke ofruar një pamje të botës private që janë prej legjendave më të qëndrueshme padyshim të Hollywoodit dhe kësaj radhe bëhet fjalë për veshje nga garderobe aktores ose get ready with me.
1: Le të vishemi bashk. Sot pse je veshur ti Lenci kot? S'ma ka thënë
0: akoma. Doja të kombinoja kapakun e buzetës me t-shirtin.
1: Okay, tani kurse un domethën ishte që sot kam për të hapur një kapak buzete dhe le të vishemi bashk.
0: Të lutem.
1: E
0: ke parë që është bërë viral një djalë i vogël i cili veshjet të vjetra të ricikluashme i bënte i vishte si stil, domethënë modë dhe harrova emrin me thënë drejtën, doli para pak ditësh në rrjetet sociale dhe pash ishte bërë nami me miliona klikime dhe madje këto Instagram, TikTok, Facebook kishin filluar të kontaktonin personalisht djalin
1: fjalë. Çfarë vati mendja ty domethënë?
0: Për si se fix për të marrë idenë ti dhe për ta
1: elaboruar
0: për ta elaboruar zot sa po çengë shipe jote.
1: Kurse un kam u bë shumë kohë domethënë që kur pash një video të dikujt domethënë është një artist shumë e famshme kështu, të bëri një video kështu
0: ajo.
1: Ndërkombëtare, sot kam vendosur ta të vishem kështu, sa kam një event në Dartë, le të bëjmë gati bash, unë nuk shikoj me Instagram që nga e dytë.
0: Po pse më e mbyll Instagramin?
1: Jo, s'e kam mbyllur, thjesht nuk e hap më, e kupton, më kam lënë aty kështu kot për numër.
0: Tani
1: e përdor thjesht për të peshkuar.
0: Do shes. Shtëpia në Kandi do shes, ndër të tjera bijuteri, veshjet garderobës, letra, shënime të shkruara me dorë, fotografi dhe poezi që i ka pasur personale Marilyn Monroe. Nuk di të them se sa mund të filloj të çmimi fillestar, por të interesuarit në inbox.
1: Në inbox, në DM. Sot kam vendosur ta që të fluturoj, kështu që le ta ham një presë bashku.

0: E pra e.
1: Tani Adelen, besoj e një Adelen do një bro, edhe unë e një.
0: Adelen?
1: E një Adelen.
0: Adelen?
1: Është Alamet Vajze, dhe me thonë.
0: Seriozisht
1: nuk e një, po e një gjithë botë Adelen.
0: Më referes të sko pak për memorien?
1: Është nga i vëndi që ti nuk para ke qef të shkosh.
0: Jo, kështu si trup, ma përshkoj pak.
1: Është pakem, ushur tani është më në form, por gjithsesi Adela
0: Adela, tani po, tani
1: Adela,
0: po,
1: njo, po tani, i la njo, fanzat njo. Në befasi me njoftimin që ka pritur fanzat e saj për e vitesh, sepse ajo ka thënë që po bëhet gati
0: që
1: të nxjerr albumin të titulluar 35.
0: Zot, ka punuar me projektin e saj të ri?
1: Pikërisht.
0: O, zot!
1: Ka bërë një postim ku tregohet në ikonën 38 vjeçare të muzikës britanike duke njoftuar albumin e ri të titulluar 35 me mbishkrimin tani që do të merrni muzikë të re nga unë. A do të më lini më në fund të qetë?
0: Ja, ja, nuk e lëmë më të qetë, tash e duam përsëri, duam prap, duam prap, duam prap, duam prap, duam prap.
1: Prenotimet.
0: E, vera është zënë të rëndë.
1: Sepse në kuadër të eventeve dhe prenotimeve, lexova ditën e djeshme një informacion ku thuhej që Dua Lipa kishte marrë një ofertë nga ekipi Galatasarayt për të kënduar në festën e triumfit të ekipit Galatasarayt me rastin e shpalljes kampion në futbollin kampionatin turk, pra ekipi Galatasarayt u shpall kampion. Dhe me sa lexova, nuk e di sa i vërtetë është lajmi, thuaj që për 4 këngë do marrë 2 milionë euro. Se ne shqiptarët pos ditëm shifrat s'na zgjumi.
0: Po dakor, domethënë kjo tregon që edhe un tani e kupton, duhet t'ju them artistëve që menaxhoj që të arrisin shpimin.
1: Pra, Doni bro, ti duhet ta kesh parasysh që mbi të gjitha
0: duhet të
1: ky emision
0: me tregun
1: i dedikohet
0: shtresave të ngritura.

disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Dhe pas Celentanos me Sara Jon Straccio, është momenti pikërisht në Radion Kombëtare Klab FM. Në emisionin dëgjoj këtu, t'ju njohim me çmime ditore, perimore, zarzavatore, frutore, në ulësirën perëndimore. Kuptohet, çmimet janë me shumicë dhe variojnë. Domatja serë sot është nga 100 në 120 lekë, vetëm cilësia e parë. Barbunja kapsuar një shkëputje, ka vajtur nga 120 në 140, dërsa bizelja në rritje të letë. Ishte me 100, por ditën e sotme ajo është nga 120 në 140. Çfarë ka ndodhur me trangullin? Me sa duket trangulli po fillon të ketë sasi të konsiderueshme në treg. Dhe sot për sot, momentalisht, cilësia e parë e tij është ajo që është nga 90 në 110 lekë Celsius. Specat janë vetëm një lloj versioni. Nuk ka spec që ka pirt kuqe, ka vetëm spec sere. Dhe speci i serës është nga 80 në 100 lekë Celsius. Pallixhani do nivro 120 deri në 140. Pothuajse ditët e fundit ka qenë në këto limite, pra nga 120 minimumi deri në 140. Ndërsa patatja vazhdon të jetë stoike si gjithmonë, të mos lëviz shumë, dhe kur lëviz, lëviz rrall dhe nga pak. Ditën e sot me patatja është 40 deri në 60.
1: Unë vitë të them që në një moment caktuar do të bëhet sigurisht se të lënd narkotike.
0: Por jo. Pjeveri i serës është 130 deri në 150 lekë. Çfarë ka ndodhur me brokolin? Brokoli ka psuar ulje të lehtë. Ishte me 70, ka vajtur deri në 50. Ndërsa spinaqi është 60 deri në 70 lekë Celsius. Sallata jeshile thuhet që është pahire. Është versioni i serës.
1: Ky është ai momenti tani që vriten. Hajde.
0: Po pra, dhe është 50 deri në 60 lekë. Çeva e that, është 40 deri në 60, çeva i njom 130 deri në 150, ndërsa hudra është vetëm një version 140 deri në 150 lekë. Presh ka sa të duash, presh ku do të gjesh, presh është 10 lekë, badjava, më lirë s'ka. Dhe në fund, por jo për nga rëndësia, është karota. Ajo sot është 70 deri në 80 lekë. U më falë se pas kemi dhe 2-3 produkte të tjera, kemi dhe portokallin 75 lekë. Që se kemi pasë e kohët e fundit.
1: Okay.
0: E sa duket ka ju prodhimi vëndas apo jo?
1: I huaj.
0: E pra, është ai magazinuari.
1: Oh, jo!
0: Oh,

0: абракадабра! Дождук Божет, мені львізє! Обо-бо-чабора! Омірші нук іждука! Орештова!
1: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pk. Kos fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
2: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okay?
3: Po, vetëm për një. Po shikoj këtë.
2: A mos fillo tani.
3: Është fix për shtëpinë dhe është me ofertë.
2: Okay, kjo ja vlen.
4: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde.
5: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndërrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
6: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
8: Ora 13:31 minuta.
9: Club FM Guinness.
10: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
9: Club FM Guinness.
10: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbone.
11: Alisa Clark nga Shtetet e Bashkuara vendosi një rekord të jashtëzakonshëm duke vrapuar 95 maratona në 95 ditë radhazi. Rekordi u arrit në 2020-ën, çdo ditë ajo përfundonte distancën standarde prej 42.195 kilometra. Ky sukses kërkonte një disiplinë ekstreme dhe përgatitje të gjatë fizike. Ajo u bë një frymëzim për shumë sportistë të rinj.
9: Club FM Guinness.
11: Katsuhiro Watanabe nga Japonia mban rekordin për modelin më të gjatë të flokëve, Mohawk. Flokët e tij arrinë një gjatësi prej 113.284 cm, ai kaloi më shumë se 15 vite duke i rritur dhe stiluar ato. Rekordi u regjistrua në 2012-ën. Për mirëmbajtjen e tyre, përdoret një sasi e madhe xheli dhe laku.
9: Club FM Guinness.
11: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
9: Club FM Guinness.
10: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
12: O ma çabone, a do vish ta pish një kafe? A ma hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde pije një kafe.
13: O, ma, si e, që bone?
12: Ade, se ta porosita i borbone.
13: Oh, sa mire bone.
14: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
15: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
9: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
10: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Me Muse dhe Dead Inside vazhdojmë të jemi në Radio Kombëtare Club FM në emisionin Dëgjo Këtu me Don Ibron që bën përzjedhje muzikore fantastike
1: shkencore
0: dhe gjithashtu me ata që po na dëgjojnë brenda dhe jashtë vendit me të gjitha mënyrat tona të dëgjueshmërisë, që do thotë nëpërmjet valve të Radios Kombëtare Club FM në gjithë Shqipërinë, por edhe aplikacioni i cili tashmë është shumë komod dhe mund të shkarkohet në çdo lloj telefoni inteligjent apo smart, siç i thon shqip,
1: smartphone po i thon shqip.
0: Kështu në App Store dhe Play Store mund të shkarkoni Radio Club FM, aplikacioni është të falas, është me ngjyrë portokalli me shkronjë të zeza, ju mundson që me një herë sa vë ta shkarkoni në pak sekonda të dëgjoni 6 radio në të gjithë botën kudo që jeni brenda telefonit tuaj vetëm me pak internet. Dhe ato janë: 1. Radio Kombëtare Club FM Shqipëri, Radio Club FM Kosovë, Radio Shqip, Shqip Popullore, Club Bar, Club Bar Beat, janë të gjitha alternativat sipas gustove dhe shijeve muzikore që keni, por edhe programacioneve të cilat janë varësi të pëlqimeve që keni ju të nderuar dëgjues, kudo që jeni brenda dhe përpara vendit.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unë yt.edu.al.

0: Po më thojë Tonibro që është momenti që të presim prap Sashën se gradualisht po shkojmë drejt fundit pjesës dytë.
1: Po ky moment është tani për momentin. Për momentin, momenti është i tillë. Që momentalisht, domethënë, për momentin do të dëgjojmë për momentin Sashën, për momentin.
0: Domethënë pas Sashës për momentin.
1: Momentale të momentit, momentalisht.
0: Pastaj pas fleshit informativ me Sashën për momentin.
1: Pas momentit do vi momenti tjetër që momentalisht pastaj do jemi neve.
0: Je djalë shumë mental.

0: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
1: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtë të ri. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
0: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
2: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 14.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Seanca gjyqësore ndaj presidentit Ilir Meta dhe të panderuve të tjerë është shoqëruar me tensione dhe debate që në nisje të saj, sepse avokati kërkoi që procesi të zhvillohej me dyert të hapura për mediat dhe të transmetohej live. Kërkesa u refuzua nga gjykata, e cila argumentoi se seanca është publike, por nuk mund të kthehet në një aktivitet politik. Kryeministri Edi Rama dhe negociatorja për kapitullin e 5, prokurimi publik, Redia Kashta, mbajtën një konferencë për mediat mbi zhvillimet kryesore në fushën e prokurimit publik. Rama u ndal tek disa elementë lidhur me këtë fushë, duke theksuar se Shqipëria paraqitet me rezultate shumë të mira krahasuar me disa vende anëtare të BE-s. Gjykata e apelit ka vendosur sot lirimin nga qelia të 5 mbështetësve të Sali Berishës të arrestuar pas protestës së 17 prillit, për të arsaktuar masa e sigurisë dhe detyrim paraqitje, ndërsa vendimi është dhënë nga gjyqtari Dritan Hasani. Kjo ishte hera e parë që gjykata e Tiranës vendosi masën e burgimit për protestues të PD-s, të cilët qëndruan 21 ditë në qeli për shkak të akteve të dhunës gjatë protestës së opozitës. Profesuesja e lartë e Bashkimit Evropian Kaja Kallas konfirmoi se ciklet e shpeshta zgjedhore në Kosovë janë arsyeja kryesore pse prej kohësh nuk ka patur një raund të ri bisedimesh mes Prishtinës dhe Beogradit në nivel liderësh. Ajo tha se gazetarëve se ka gatishmëri si nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, ashtu edhe nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti për një takim në kuadër të dialogut, por se shpallja e zgjedhjeve të reja të parakoshme në Kosovë e ka shtyrë sërish procesin. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

Për gjithë ata që janë të interesuar për të studiuar dhe ende nuk kanë gjetur universitetin e duhur, ne ju sugjerojmë Universitetin e New Yorkut në Tiranë, i cili është një institucion lider i arsimit të lartë jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë rajonin që ofron programe studimi në gjuhën angleze sipas standardeve perëndimore. Me një staf akademik kualifikuar, metoda moderne mësimdhënie dhe student nga 43 vende të botës, Universiteti i New Yorkut në Tiranë përgatit student për tregun ndërkombëtar të punës. Universiteti vë theksin e veçanë në zhvillimin praktik, mendimi kritik dhe mundësit ndërkomtare. Regjistrimet kanë filluar, zilni Universitetin e New Yorkut në Tiran dhe filloni rrugtimin tuaj drejt suksesit ndërkomtar, sepse tek Universiteti i New Yorkut në Tiran edukohen liderat e së ardhmes.

0: fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: O Vital,
0: cilësi në katër stinë.

0: 14:29 është ora, ne vazhdojmë të jemi drejt për drejtin e emisionin dëgjoj këtu në Radion Kombëtare, Klab FM Lencin dhe me Don Ibron. Mbrëmjen e kaluar u zhvillua ndeshja e famshme Klasiko midis Barcelonës dhe Realit Madridit, ku vendasi tashmë zyrtarisht janë kampionët e Spanjës, fitoi Barcelona, nuk diskutohet, dhe media spanjolle nga ana tjetër janë treguar të pamëshirshme ndaj Realit Madridit, duke thënë se është momentalisht një ekip i rënuar, madje sipas tyre Mbappé duhet kërkoj falje. Ishte mbrëmje maktin Camp Nou, duke qenë se pësoi një humbje dyfish. Fitore e Barcelonës në El Clasico normalisht i dhuroi gjithashtu edhe titullin kampion ekipit vendos, një poshtërim i dyfish për madrilenët, cilët dukeshin të brisht raskapitur gjithashtu dhe plotësisht në mëshirën e kundërshtarit, dhe as media spanjolle nga ana tjetër nuk kanë treguar mëshirë për skuadrën e Arbeloas, teksa për shembull gazeta Marca ka shkruar që është një ekip kampion dhe një tjetër në Renoja, pra një ekip kampion
1: për sepse në patakun revizionist. Vazhdonte ti bënte urheqjes kineze, vërejtjet e duhura shoqërore.
0: Kush është Kimo?
1: Dhe të kërkonte diskutime e konsultime me të.
0: Po ti ishte ky tani?
2: Kush çfar?
0: Jo, do të si. Thonë, po ti ishte si. Ky arbitër.
2: Kush arbitër?
0: Ke kjo ndeshje?
2: Arbitër, arbitër.

0: kalli.
1: Shkemuret, shkemuret,
2: që vetëm protesta rroba.
1: Ke ndonjë hobi ti?
2: Hobi?
1: Po.
2: Hobi im është të dukem bukur dhe të pi kafe.
1: Të biesh në sy
2: dhe të dal për qef.
1: Në vend që të shqetësohen njerëz për shkak të krizën e tregut, pasigurim punë, ka alternativa që thonë ekspertët që njerëzit mund të bëjnë në momentin që kanë një hobi dhe hobin e tyre për shkak mund ta kthejnë në profesion.
2: Okej, domethënë këtë i bëhet luftë në tip merr me hobin.
1: Po,
2: ke shumë drejt, po.
1: Është pikërisht ajo që nuk duhet.
2: Po, merru me hobin si të vishëm sot.
1: Është e rëndësishme të kuptohet se nuk është një sukses që vjen më një herë, tash, lutem shumë.
2: Jo, sukcikot, ti do të punosh
1: talenta do pun.
2: Duhet të punosh për emrin tënd, se pastaj punon emri për ty. Jo, s'ka nevojë për talent.
1: Po.
2: Mjafton stonosh, kaq.
1: Pra, nëse ti stonon, mund të bësh për shembull rastin konkret që merresh me zbulim talentesh në fushën e muzikës.
2: Po.
1: Talentet e tua që kanë stonuar, kanë ecur?
2: Po, patjetër që jo, shiko, jo.
1: Se nuk bëjnë ecje ato?
2: Jo, bëjnë ecje, po nuk kanë ecur ashtu siç duhet. Domethënë
1: ti kishe prishmëri më tepër.
2: Kisha prishmëri më tepër.
1: Çfarë ndodhi mbase nuk vazhduan të vinin rregullisht për të bërë?
2: Jo, skaluan fazat.
1: Trajnime motivimi?
2: Ngelën domethënë te faza e aty.
1: E faza aty.
2: E ke pasur vetë ku?
1: E kam, por gjithsesi ata duhet të tentojnë sërish, ç's kuptim ka?
2: Po, po.
1: Si sot ajo fjala e madhe që njeriu nuk është i fortë ai që bie, por ai që ngrihet pasi bie. Po s'do rri aty njeriu i shtrirë.
2: Më pëlqen shumë të flas shumë me supremaci për veten.
1: Tani njeriu hobin duhet ta kthejnë profesion në një moment caktuar, nëse nuk ka se çfarë bën apo nëse ka mundësi të bëjë një punë të dytë, të tretë, në varësi të mundësive, kupton?
2: Jo, unë preferoj që të përfshihet te hobi, vëlla, vetëm te hobi.
1: Hobi i cili është momentalisht?
2: Hobi im momentalisht është që të ikem nga këtu.

0: Ora 14:32 minuta.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
2: Pse, vla të duke më ty?
1: Fajlo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse ren, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
2: e kam citat me këtë se do të on motra.
1: Doesn't make sense.
2: Nuk më make sense as më.
1: O
2: vlezë,
1: veri jone thonë vaj, thonë grave. Për lehtë të ska të kuptim. Hopim hyp mbrapa.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
5: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Volvo Trucks ka prezantuar një val të re inovacionesh në segmentin e kamionëve elektrik, duke forcuar pozicionin si lider global në industri. Risia kryesore është modeli ri Volvo FH Aero Electric, i cili me një karikim të vetëm mund të përshkojë 700 km, një hap i madh për transportin e rënd në distanca të gjata. Përveç këtij, kompania ka zbuluar edhe gjeneratorin e re të kamionëve FH FM dhe FMX Electric, që ofrojnë autonomi deri në 470 km dhe përmirësime të ndjeshme në fleksibilitet, produktivitet dhe komoditet në drejtim. Këto modele synojnë të zëvendësojnë gjithnjë më shumë kamionet me naftë në një gamë të gjerë përdorimesh transporti. Kamionet e rinj elektrik të Volvo do të dalin gradualisht në tregje, duke nisur nga 2026 si pjesë e strategjisë së kompanisë për të arritur transport pa emetime deri në 2040.
5: High Tech Time.
0: Autoriteti holandez i automjeteve RDV ka dhënë dritën jeshile për përdorimin e sistemit Tesla Full Self Driving Supervised në Holand pas më shumë se 18 muaj testimesh dhe analizash. Sipas RDV, sistemi kontribon pozitivisht në sigurinë rrugore, por theksohet qartë se nuk bëhet fjalë për ngarje plotësisht autonome dhe shoferi mbetet përgjegjës në çdo moment. Kështu, Tesla pritet të nisë së shpejti përdorimin e teknologjisë në vend, si në rrugë urbane, ashtu dhe në autostrada. Vendimi i Holandës mund të hapë rrugë për miratim në të gjithë vendet e Bashkimit Evropian, por kjo ende kërkon votim nga shtetet anëtare. Në rastet e mungesës së vëmendjes së shoferit, sistemi mund të japë paralajmërime ose të çaktivizohet përkohësisht.
5: High Tech Time.
0: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
5: High Tech Time.

0: Vlla ka për të gjithë, nuk mbaron.
1: E thamë vlla,
0: ka për
1: të gjithë,
0: nuk mbaron, nuk mbaron, ka për të gjithë.
1: Futuni në
0: aplikacion. Futuni në aplikacion, nuk mbaron aplikacioni. Është për të gjithë.
1: Është për të doni. Për të gjithë njerëzit që po na dëgjojnë veçanërisht ata që nuk janë timon. Se me qëra fjallë është makinë me dy timon, po është veçantë ajo që vjen pas emisionit.
0: Emisioni më i bukur i radios.
1: Po për momentin, ata që po na dëgjojnë dhe edhe nuk e kanë shkarkuar, ja u sugjerojmë ta shkarkojnë aplikacionin Radio Club FM.
0: Sepse do të dëgjoni makinën dy timon aty.
1: Brenda ka 6 radio, të cilat janë Radio Kombëtare Club FM Shqipëri, Radio Club FM Kosovë, Radio Ship, Ship Popullore, Club Bar, Club Bar Beat, janë alternativa të ndryshme në varësi të gustove dhe pëlqimeve që keni, të përshtatshme për gjitha grup moshat nga 0 në 299.9 vjeç.
0: Pse mund të vijë një liuaç?
1: Nuk i dihet.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.
2: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon shmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: Do me thënë mbaruam edhe për sot, kështu i bie apo jo?
1: Kaq ishte.
0: Kaq ishte.
1: Kaq ishte edhe për sot.
0: Sa shpejt ikin gjërat e bukura do Nibra, ha?
1: Ikën.
0: Si ka mundsi? Megjithatë, do vim nesër në orën 12.
1: Gjërat e bukura gjithmonë janë të destinuara të mos zgjasin.
0: Ja, me këtë thënie motivuese nga Don Ibro, një prej DJ-ve ndërkombëtar që vazhdon të thyej rekordet me përzjedhjet dhe ato gjërat e bukura muzikore që bën, sa i merr dhe me trajnime eventesh për sa i përket muzikantëve, instrumentistëve, po nuk do ta shpreh atë që ka në brendsinë e tij, është natyrë introverte.
1: Mos harroni, domethënë, këshilla më e mirë është që sa herë të jepni në makinë,
0: po?
1: Konsumoni alkool. Mos harroni që duhet ta ngjisni makinën tap gjithmonë.
0: Jo alkool frenash.
1: Alkool nga ai që të bën tap. Mos harroni të pini sa më shumë.
0: Jo, të konsumojnë thua ti, po jo kur janë timon.
1: Jo, në timon të konsumojnë që ti duket avion gjëja, kupton, sepse këtu kemi arritur zotri.
0: Domethënë në këtë pikë kemi arritur ne, në derë xhe kemi vajtur.
1: Që nuk mund më të themi mos pini, kështu që pini sa më shumë.
0: Jo, mos e dëgjoj.
1: Të mëlçia.
0: Jo, se pastaj merrni një qafë mëlçin, autobusin, makinën.
1: Më qafë mëlçin që mos i bëjmë makinën.
0: Kështu që dëgjojmë nesër në orën 12, uroj mbi të gjitha të keni shëndet, mos ecni me shpejtësi dhe shpërndani pak dashuri. She said I

0: touch it.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
2: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënie 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karige Kopshti, 3.000 lek. Jysk, jetë skandinave. Ora, 15.
3: And now, the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Po mbahet seanca e dytë në themel, por ish presidentin Ilir Meta e nisur me debat pasi u kërkua transmetimi direkt i saj, por kjo kërkesë u rrëzua nga gjykata. Monika Kuremadhi ngriti shqetësime për provat dhe materialet hetimore duke kërkuar vënien në dispozicion të gjitha akteve dhe përgjimeve pasi sipas saj mungojnë mbi 20 prej tyre në dosjen e dorëzuar. Gjykata apelit ka liruar nga qelia 5 të arrestuarit pas protestës së 17 prillit Partisë Demokratike duke i caktuar masën detyrim paraqitje. Kryeministri Edi Rama dhe drejtoresha e Agjencisë së Prokurimit Publik Reda Kashta prezentuan zhvillimet në prokurimet publike dhe progresin në negociatat me BE-n kundrejt mesatarës së Bashkimit Evropian prej 3.2 ofertues për procedurë. Rama deklaroi se vendi ka mesataren 3.7, ndërsa 12% e prokurimeve mbyllen me një ofertues të vetëm kundrejt 14% në BE. Kryeministri njoftoi për krijimin e kompanisë shtetërore Albanian Digital Solutions, Akshi nuk do të operojë më i vetëm. Brenda mandatit rolin kryesor do ta ketë platforma virtuale Diella, sistemi automatizon të gjithë procesin e prokurimit dhe siguron transparencë dhe gjurmueshmëri. Banka Botërore ka miratuar projektin pa kushte shtesë. Kryeministri u ndal edhe në ligjin për portet turistike referuar pretendimeve të demokratëve se favorizon klientë të qeverisë, duke quajtur liderin demokrat Berisha një specie unike që kërkon bllokimin e vendit. Tregtarët e tregut të fruta perimeve dhe të tregut industrial në Vlorë protestuan pasi nuk u lejuan të hynë ambientet e dyqanet e tyre për shkak të punimeve të rikonstruksionit të tregut të madh. Ata paralajmërojnë humbje ekonomike të konsiderueshme. U përruan sot ambientet e reja të GKKO-s, kryetari Rion Bani përshkroi transformimin si të domosdoshëm pas më shumë se 15 vitesh në një investim me mbështetjen e Bashkimit Evropian. Kryeministri Rama ka publikuar pamje nga pjesëmarrja e Shqipërisë në Bienalen e Venecias, ku vendi përfaqësohet me projektin Një vend në diell të artistit Genti Korini. Gjatë tubimit të Bashkimit të Lidhjes Demokratike të Kosovës në Prishtinë, ish-presidenti Avjosa Osmani akuzoi lëvizjen vetëvendosje për përpjekje për eliminimin e saj politik, duke deklaruar se kundërshtimet ndaj saj nisën pas takimit me presidentin amerikan Donald Trump. Përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikën e jashtme dhe sigurinë Kaja Kalas deklaroi se ciklet e shpeshta zgjedhore në Kosovë janë arsyeja kryesore pse prekohsh nuk ka pasur një raund të ri dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit. Në Bruksel po zhvillohet një takim mes ministrave të jashtëm të BE-s dhe homologëve nga Ballkani Perëndimor, ku po diskutohen zhvillimet në rajon, forcimi i bashkëpunimit me BE-n dhe përgatitjet për samitin BE-Ballkani Perëndimor që do të mbahet në qershor në Tivat. Irani ka refuzuar propozimin e fundit të SBA-s për përfundimin e luftës duke cilësuar atë si një plan dorëzimi. Sipas mediave shtetërore, Irani kërkon ndër të tjera dëmshpërblime lufte, heqjen e sanksioneve ekonomike, lirimin e aseteve të ngrira dhe njohjen e suverenitetit të plot mbi ngushtisën e Hormuzit. Presidenti amerikan Donald Trump cilësoi përgjigjen e Iranit totalisht të papranueshme, ndërkohë situata në Lindjen e Mesme mbetet e tensionuar. Garda revolucionare iraniane ka paralajmëruar se do të godas bazat amerikane nëse sulmohen tankerët iranian. Në një përpjekje për të ulur tensionet, kryeministri i Katarit zhvilloi takime në Miami me të dërguarin amerikan Steve Witkoff, sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio dhe zëvendës presidentin J.D. Vance. Një raport i Deutsche Welles përshkruan rritje të tensioneve dhe rivalitete brenda elitës politike ruse. Sipas analizës, Kremlini ka forcuar masat e sigurisë nga frika e atentateve apo destabilizimit të brendshëm. Barcelona është padur matematikisht kampion e La Ligës pas fitores në Real Madridit në El Clasicon. Rashford dhe Ferran Torres shënuan brenda 20 minutave duke sjell katalanësit në 91.14 më shumë se madrilenat. Java e fundit e superiores vendosi renditen përfundimtare dhe fazën e Final Four, Vllaznia mbylli kampionatin në vendin e parë me 63 pik, ndjekur nga Elbasani me 62. Egnatia dhe Dinamo protestuan katërshën që do të luftoj për titullin. Në garën për mbijetes, Flamurtari dhe Bylisi bien nga kategoria, ndërsa Teuta do të luajë në play-out. Ndeshjet përfundimtare ishin të tensionuara me incidente në stadiume dhe përplasje mes tifozëve. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Klab FM. Unë jam Dana Dadajlani. Në vijim akin me dy timon.
3: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
0: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga frutat e thata palma.
5: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe nëjme.
6: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: Palma, musaro.
6: Po palma, palma.
2: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania. Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Keli dhe Greta, fillojnë makinën e dy timonit.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje Greta, përshëndetje të tërve, kudo që ndodheni, pak kohë e nxehtë, por e vranët, nëse do bjerë dhe shi, pas nëse po ashtu, prandaj, po, kohë është motë, por ne përmbajemi.
3: Ne mbahemi, ne shkëm granit i vegan.
2: Po, prandaj, ju mos u shqetësoni.
3: Me që mbahemi ne, mbahuni dhe ju
2: më. Pra, ose nëse nuk mbaheni dot, po do një që ndroni të stabilizuar, futurin trafikun e Tiranë.

0: Së dhe keni për të lëviz me centimetra. Më stabil se ka që nuk ju.
1: Nuk besoj se pra, existon një tjetër.
0: E hën, orë, pse ka gjithmonë trafik ditë hënë?
1: Nuk e kuptoj, se ka shumë njerëz që marrin përsipër, bëjnë shumë gjëra ditëve të hënë.
0: Patjetër, patjetër, sepse ditën e premte marrin pushtetin, ditën e hënë e ekzekutojmë atë apo jo. Përshëndesim tre italianët e arrestuar me këtë rast. Ka dy variante për ta, varianti i parë dhe i që beson ti, po janë tre italianë.
1: Nuk e di, se vetëm ju merrni me italianët, keni ne merrni me ata tanë.
0: Nuk e di, në kryengritje pra u arrestuan tre italianë.
1: Shumë mirë.
0: Sepse jidhni Molotov, thot policia, dhe mendohet, sipas burimeve të atyre, pra qeverisë, u besohet që ata janë ekstremistë të majtë.
1: Wow.
0: Nga këta që tip Chico Estelle e kështu gjësh. Ne besojmë që policia është kaq cop-cop sa ka kap tre turistë, domethënë, dhe i ka çuar atje.
1: Ju e bët.
0: Por e vërteta është diku në mes.
1: Gjithmonë është diku në mes.
0: Që ata italianët ndoshta edhe do i dinin në fjalë shqip. Mund diet edhe kjo, domo. Por të shohim se si do zhvillohen këto ngjarje. Ne kemi nisur për sot makinë me dy timon, duke u thënë që ky program mundsohet nga
1: Electromagic.
0: Po jeto eksperiencë.
1: Dhe jemi më të fuqishëm se kur.
0: Po, më po, me sherm atje, ja.
1: My Sharona. Kështu do ta nisim, një këngë nga Nak, shumë e bukur.

0: touch it.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.

0: ishim me të vërtet me R.E.M. apo jo?
1: Me Michael Stipe.
0: Michael Stipe, po që është frontmania R.E.M. no? Është super këngë, me thëmë drejtë. Shme është këngë që sa vëka dalë.
1: Dalohet ajo.
0: Rita e kanë dhezë rjetin prapë.
1: Qa thua? Rita Jone?
0: Rita Jone, cila ta një që profesioni ka Rita, se kjo është pytje nese.
1: Rita është artiste.
0: Artiste,
1: Rita Krion, Rita Knon, Rita.
0: Ka të rinjë vëmëndjen.
1: Vezë Rita.
0: Po, po, ka dalë nga një hotel luksos në Londër, ku ka, ku nata ti është dikute 900 pound.
1: Prendaj është duksoz. Okay.
0: Dhe me i parajqitje mjaft zguximshme, verore, kanë gjerë barkun jashtë, dhe më ka një të hapur
1: bujare,
0: tjera, tjera, por të veshur me gjyra pranverore, dhe më thënë me bugu shumë.
1: A ka këshu motive me lule, sepse do bëhet trend?
0: Me viza, me viza, okay. Me viza, po këshu si, si të pikturuar, dhe më thënë. Dhe kjo është lajm shumë i interesant për edhe për çështjen shqiptare, apo jo? Dhe.
1: Edhe po patjetër.
0: Domethënë është ti ndjehesh krenar apo jo kur ajo e dhe zërjetin?
1: Ndjehem shumë.
0: Shumë mirë domethënë.
1: Nuk dukem?
0: Jo, jo, jo.
1: Ndjehesh
0: jo.
1: Okay. Ja, që ta vërtetoj do të transmetojmë një këngë tani.
0: Cilën këngë? Ah,
1: os që nga Garita Ora.
0: E që atë tërsi.
1: Sa
0: ke? Mund vesh qëfar do dojë këngë, të duash, dhe mën muzikë, mund të vesh nga Rita sa qiu, po duash, dhe mën.
1: Ua, po e zvencoj më Ritën e të smershme, me Juanes, La Camisa Negra.
0: Oh, pëpse është e të mershme kjo?
1: Ja, është e lezeqme, po. Ku Juanes, ku Rita Ora?

0: Ja, dhe kam ish zinë, dhe më dhënë dhe thonë pastaj që...
1: Simi fashist.
0: Ne jo. Qyteti më verior i Alaskës, ti e di si quhet, dhe më sepse ja, pa din gjithë.
1: Vërtet?
0: Këdo që të pyes, është ja, të dalesh tu tani për jashtë në rrugë dhe thua është cili është qyteti më verior i Alaskës, dhe gjithë përgjigjen në Utqiagvik. Dhe më dhënë, ka një që Utqiagvik. Por ne do të themi Utqiagvik.
1: Okay.
0: Ëh, domos sepse qen do ta bëjmë kë, domos për motive drejtshkrimore.
1: Mhm. Fonetike.
0: Utqiagvik ka hyrë zyrtarisht në periudhën e njohur si dielli i mesnatës.
1: Çfarë thua?
0: Po, është fenomen natyror që sjell dritë të pandërprerë për javë të tëra,
1: domos.
0: Po. Banorët e këtij qyteti, i cili ndodhet mbi rrethin arktik, pan të djelen djelin të linte më 10 maj dhe i nuk do të perëndoj për 84 ditë
1: deri
0: më 2 gusht. Por ndërkohë deri më sot s'kishin pa pik djeli. Ishin not. Fenomeni prek edhe zona të tjera veriore të Alaskës, përfshi Fairbanksin, të editën Fairbanksin e din gjithë dhe më. Ku dita e pandërprerë do të zgjas vetëm 70 ditë.
1: 12-10
0: ditë, deri nga mesi i Korikut, sipas shpjegimeve shkencore, dielli mesnatës ndodhet për shkak të pjerësisë 23.5 gradë të boshtit tokës.
1: Sikur ta dija.
0: Tani do thuash ti, po ne që besojmë që toka është e sheshtë, e di sa kanë Alaska apo jo? Ne e di si quhet organizata këtyre që beson Alaska si toka është e sheshtë.
1: Ja.
0: Fiket dritën.
1: Okay.
0: S'kemi që të bëjmë do e cila gjatë verës në hemisferën veriore djeli mund të mos zbrez poshtë horizontit në disa rajone dhe kjo tjep atë efektin e kështu dhe ka dhe shprej tjera të vështira që ti themi në radio si që është fjalla solstici. Prandaj e lëm pa e thënë.
1: Nuk e thënë.
0: Por 24 orë drita, domethënë kanë këta dritë, jo drita. Mm-hmm. Dhe vendosin batanie të trasha, jo vetëm që të erësojnë pak ambientin që të flen gjumë. Por edhe për mos t'i shohë kopshi. Bengals vjen me Manic Monday.

0: Ora 15 e 32 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
5: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblin dot asnjë kilogram qershi.
6: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
7: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
5: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
7: Oh yeah. Çfarë?
8: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
7: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
9: Klubi mëngjesit.
10: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
11: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King.

0: Enë të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice Kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
2: Para se të blini banane, mos harroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet patjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
3: Bana King, banane të përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
4: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfino.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiris City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: 105 Heroin Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
2: Dhe ka, kemi pasur një ditë lindje javën e kaluar.
3: Kush, cili?
2: David Attenborough.
3: David Attenborough.
2: Attenborough, po, për poshtë të bëja këtë tekst, po është një nga njerëzit më simpatik të këtij planeti, në fakt, që biolog, naturalist, dokumentarist, një ndër zërat më të njohur ndonjëherë, ka festuar 100 vjetorin.
3: Dhe
2: po, për të, domethënë është mbajtur një koncert madhështor në Londër, në Royal Albert Hall. Ka pasur figura shumë të njohura, patjetër këta të familjes mbretërore, Prince William, Olivia Colman, shumë artistë, shumë
3: amici. Por Olivia Colman kush është, domethënë se pak e kolme.
2: Pjesë. Duhet jetë dhe pak e ullimtë. Dhe ka marrë një kartolinë nga mbreti Charles. Wow. BBC organizoi programe speciale, u krijuan portrete artistike. Pra ishte një fest për të qenë. Diçka shumë interesante që është bërë shumë virale në internet është edhe një kompani shumë e njohur e lojrave për fëmijë dhe jo vetëm, Lego, ka patur në mbishkrimin e vet të produkteve të lojrave tyre që është për mosha nga 4 deri në 99 vjeç. Edhe ata bën një refreskim të gjitha lojrave të tyre, duke shkruar se e kishin bërë këtë gjithën për David Attenborough, sepse lojrat Lego nuk kanë mosh.
3: A, s'kan mosh kjo.
2: Lexova diçka shumë interesante ndërkohë për David, që është i vetmi person që ka fituar çmime BAFTA në epokat bardezi, me ngjyra, HD, 3D dhe dikur, është refuzuar për të qenë producent në një radio të famshme, përpara se të bëjë një ndër zërat më të njohur.
3: Shumë mirë, shumë mirë. Ajo gjë që mua më shqetëson është që ne kemi fituar. Se po e pyet
2: njëri sekreti i gjatësisë.
3: BAFTA për shembull, disa herë, domethënë nuk e, vetëm për këtë me BAFTA.
2: Si?
3: Okej,
2: okay, BAFTA, BAFTA. Aha, ishte kjo.
3: Billie Eilish vjen me
2: Bury a Friend.
3: Bury?
2: Bury.
3: Bury?
2: Dhe Ross.
3: Ah, ba, ba.
2: Ross i shok.

0: 75% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe tavanishesh?
2: Po reguloj banjon taksirat, ola.
1: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
2: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
1: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricist, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysë more e kenë shpi.
2: Atë pa qa, o këpëshi.
3: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
4: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: ishme Big Gun nga ACDC.
1: Kjo është një këngë fantastike, me thënë të drejtën, por ka qenë kolonë zanore një filmi të Arnold Schwarzenegger, dhe me qëra fjala e personazheve të që duajnë filma action. Një nga ata që mua më vëgjum më shpejt.
0: Po.
1: Të më kjo është vëtë dytë, dollë fjesht vëtë parë. Jason Statham.
0: Vërtet?
1: Po. Me gjithë ata, është British, është djalë me humor. Dhe Jason Statham, bashkë me partnerin e tij, është një supermodel, ajo quhet Rosie Huntington Whiteley. Po ndërton një rezidencë luksoze buzdedit. Do shpenzoj diku te 25 milion pound, po bëj kështu, domethënë.
0: Okej.
1: Gati 3 milion euro në jug të Anglisë, por pranë një plazhi shumë të njohur për naturalistët. Këta te ky plazh kanë shumë qejf trin pa gjë. Si që ka bërë jo mama natyrë, po mami që ka në shtëpi. Dhe si pas raportinë Daily Mail, çifti ka blerë një pronë rreth 20 hektar, ku po ndërtohen shtëpia moderne, tyre atje, tjera liqeni me varë, ka pelë natyral, për notë, e kështu do i ketë brenda në pronë. Por ndërko, aty të plazhi aty afër,
0: po ndërsa kjo është
1: nga... Dane ta pse? Sepse Jason Statham mund të jetë martuar me një nga gratë më të bukura në botë.
0: Por
1: do me pa me dy bilion.
0: Tash i syt për të parë janë më.
1: Po,
0: po jo vetëm Jason, edhe ajo. Mund të jetë me një drejtore që konsiderohet më simpatikët, po ne vetëm për keq mendoj.
1: Jason thotë që do të ketë paqe natyrë që dhe fëmijët e vet do të rriten kështu në kushte të tilla, se shef dhe xhaxhi me lavierës punë më. Noir Désir dhe Manu Chao vjen apo i themi Désir.
0: Désir.
1: Le vent nous portera. Neve do të na sjellë era, thonë ata.

0: ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është kryuar nga ekipi mjekve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
1: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunët të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 16.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Po zhvillohet seanca e dytë në gjykimin e ish-presidentit Ilir Meta. Meta ka kërkuar që seanca të transmetohet direkt, por kërkesa u rrëzua nga gjykata e cila vendosi që kamerat të qëndrojnë vetëm për një pjesë të procesit. Në seancë ishin të pranishëm edhe Monika Kryemadhi, Ema Çoku, Piro Xhixho dhe Fatime Kryemadhi. Meta akuzohet për vepra penale të lidhura me dosjen Cesdia dhe lobimin në SBA të komunikuara në 4 gusht 2025. Kryeministri Edi Rama dhe detyresha e Agjencisë së Prokurimit Publik Reida Kashta prezantuan zhvillimet në prokurimet publike, duke njoftuar përmirësime të ndjeshme të Shqipërisë. Në raport me standardet e BE-s, Rama deklaroi se vendi renditet mirë në treguesit kryesor të konkurrencës, si përqindja e kontratave me një ofertues të vetëm dhe numri mesatar i ofertuesve për procedura. Kryeministri tha se vendi është i pari në rajon për prokurimet, ndërsa zbuloi se brenda këtij mandati do të krijohet një sistem i ri elektronik. Ky fundi do të mundësojë prokurimin publike plotësisht me inteligjencë artificiale, ku rolin kryesor e ka ministre virtuale Diella. Ish-presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka akuzuar lëvizjen vetëvendosje për përpjekje për eliminimin e saj politik, duke kundërshtuar kundërshtimet që nisën ndaj saj pas takimit me presidentin amerikan Donald Trump. Gjatë tubimit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Osmani kritikoi zhvillimet politike në vend dhe akuzoi kundërshtarët se po dërgojnë Kosovën në zgjedhje të shpeshta për interesa politike. LDK-ja ka konfirmuar se Vjosa Osmani do të kryesojë listën e kandidatëve për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 7 qershorit. Tomas Trakosha dhe Stavro Pilo u shpallën kampion të Greqisë me AEK në Athinës, skuadra e kryeqytetas e siguroi pikët e mjaftueshme pas fitores 2-1 në derbin me Panathinaikos, ndërsa kanë mbetur edhe dy ndeshje për të zhvilluar. Të dy lojtarët shqiptarë ishin titullar në stadiumin Hagia Sofia. Ky është titulli 14 kampioni i Greqisë për AEK-un që në këtë sezon ka pësuar vetëm 2 humbje. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe në ime.
6: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: Palma, musaru.
6: Po palma, palma.
2: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Ne jemi gjithmonë në makinë me dy timon në Radion Kombëtare Club FM.
1: Ne jemi ata.
0: Jemi. Jemi dhe do mbetemi me siguri edhe për sa kohë. Por tani dua të tregoj historinë e një burri të intervistuar këtu e 20 vjet më parë.
1: Oh, ma tregot lutem.
0: Në BBC, i cili është rikthyer sërish duke shkaktuar të qeshura të mëdha etj etj. Ai quhet Guy Goma.
1: Guy Goma.
0: Po, është pelask, domethënë, prej emrit Guy. Dhe para 20 vjetësh ai shkoi në zyrat e BBC-s për të bërë një intervistë punë.
1: Ah, po.
0: Po, po. Aty ata të redaksisë e parë,
1: dhe mos është i ftuari.
0: E morën për të ftuar për ekspert teknologji. Ai ka hyrë në studio. E ngatruan, po ai hyri, mbajti një qendrim shumë korrekt, me zë shumë të qetë, ju përgjigj gjitha pyetjeve që i bën.
1: Zemra. Shumë mirë.
0: Por fakti ai nuk ishte ekspert teknologji, por me shumë profesionalizëm dhe qetësi e bëri intervistën që kishte nevojë BBC-a. Ky moment ka shkaktuar goxha
1: të qeshura të tjera,
0: por tashmë në rrjetet sociale është ribër edhe një herë viral. Ta shohësh mënyrën se si ai komunikon, domethënë është një experience më vete, domethënë.
1: Mua shijoj shumë ta shihja, me thënë drejtën.
0: Apo që?
1: Se në fakt në sektorin e teknologjisë ishte dhe ai duke kërkuar për punë.
0: Ai IT ishte, domethënë, nuk është se ishte pikë në diell.
1: Diku 80% e përgjigjeve me çfarë ishin të sakta.
0: Po, por jo për nivelin e BBC-s.
1: Dhe punën nuk e fitoj.
0: E rëtë shëz, e qatë bëj shkreti.
1: I gjari.
0: In the Stars.
1: Rolling Stones.

0: touch-it.
1: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
2: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutën, merr kredi deri në 600 mijë lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Blij atë që do. Paguaje në 4 pjesë me zero kosto ose me fondet e tua në MyJuta App. Me Jute e bën shtëpinë siç e ëndron. 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
3: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.

0: Elektromagic.
1: Po, Elektromagic është. Ishim se Bastasio una canzone me Eros Ramazzotti.
0: Super këngë e fillim viteve 90, domethënë.
1: Shumë e bukur. Dokush diçka tjetër është bërë shumë virale në internet këto kohë dhe përkon me çka ndodhur 32 vite më parë. Është një foto shumë e famshme ku janë CEO të 7 kompanive më të mëdha amerikane të duhanit, dolën para një komisioni në Kongresin Amerikan dhe secili prej tyre u betua me dorën në zemër në dëshmi se besonte që nikotina nuk krijon varësi. Dhe më tej, këta ekzekutiv janë quajtur në mënyrë ironike dhe 7 xhuxhët. Dhe argumentoni se cigaret nuk përmbushin kufizimin klasik të varësisë, sepse nuk shkaktonin gjendje dehjeje. Dhe dëshmia më njëherë u kthye në një nga momentet më famkeshe, një ndër mashtrimet më të mëdha korporative ndonjëherë, sepse dokumentet brendshme prej këtyre kompanive dhe një spion shumë i zoti tregoi që ata e dinin prej dekadash që nikotina krijonte varësi.
0: Shiko.
1: Pasojat normalisht sollën zemërim të madh në publik, çuan në një marrëveshje historike disa vite më vonë, 4 vite më vonë, ku kompanitë janë dakord që të paguanin mbi 200 miliard dollarë shtetet amerikane dhe të pranonin kufizimin me të forta marketingu për të cilat të që është sot dhe pjesë e akcizave. Pra, 7 burra gënyen, sepse burrat këtë ditë bëjnë, po të gjitha të që në një farë mënyrë e besuan...
0: Pse dolem jetët tona personale, po nëjse...
1: Më kote, e kishtë atë nevojshme sot.
0: E kishtë
1: nevojshme. Dhe, që bënë atë që mërzitë në gjithë, kërë zbuluan që në fakt nikotina kryon varësi. Në të zinë cigare më?
0: Okej, që ka kanë?
1: Që ka tre?
0: Që ka kanë?
1: Hello, happiness.
0: Happiness.

0: Vestis po të thoja.
1: Jo, tani më sero pak. Xheneta Fetau prishi miqsin me Loredana Bratin për shkak të gjestit. Është titull artikulli, nuk po lexoj, nuk po sa ën.
0: Kam gjithë ditën që studioj për këtë çështje.
1: Pyetje.
0: Po.
1: Kush është Xheneta?
0: Po.
1: Dhe kush më është Loredana?
0: Okej, okay, Gjesin e njeh besoj.
1: Me Gjesin tani e njohim, do
0: të thënë kanë bërë. Ti më tregon Gjesin, më tregoj.
1: Pas pikë para viti e ca se
0: bëj shaka. Edhe vetëm detyra të vështira më ngarkon. Atëherë më lejo të vënë në dijen. Loredana është nga Vlora. Se kjo është, ky është informacioni më rëndësishëm.
1: Kjo ka shumë rëndësi. Po,
0: Xheneta ka qenë pjesë e BBVK.
1: Okej.
0: Dhe ka qenë pjesë në BBVK në të njëjtën periudhë që ka qenë dhe Gjesi në BBVK.
1: Okej.
0: Gjesi se fitoi apo jo gjend? Jo.
1: Nuk e di.
0: Nuk e di. Në momentin që Gjesi
1: po
0: zhvendoset nga BBVK në BBVA.
1: Okej.
0: Në BBVA ishte edhe Loredana, jam korrekte gjend?
1: Je krejt korrekte.
0: Po ju nuk e dini. Faleminderit. Dhe Loredana aso kohë kishte një tjetër partner brenda mureve të BBVA-s. Tani kohët kanë ndryshuar, Gjesi është futur nga 2-3 në Burg që atëherë. Xheneta ka dalë në shumë programe shqiptare më shumë se sa ato të Kosovës. Loredana nuk e di se ç'bën. Dhe tani më thuhet se Loredana dhe Gjesi ka një marrëdhënie së bashku.
1: A, ashtu shën bashk.
0: Tani më trego titullin që të kuptojmë se çfarë.
1: Xheneta pse ka prishur miqsinë me Loredana?
0: A, paske kanë qenë mikesha. Po sepse
1: nuk e kuptosh. Shumë e vështirë të kuptosh këtë.
0: Xheneta ka qenë me Gjestin.
1: Okay,
0: tani më Gjesti thuhet se është me Loredanën.
1: Bëjmë serioz. Kush është më e vështirë për të kuptuar? Marrëdhënia e Xhenatës, e Xhenetës, Loredanës dhe Gjestit apo gushtica e Hormuzit?
0: Ah, çmimi i qershive dhe kumbullave.
1: A e kuptova. Aerosmith dhe Youngblood.
0: Wild Woman.

0: Ora 16:31 minuta.
1: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj një

0: 35% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
2: Po reguloj banjon taksirat, ola.
1: Po vajte 6 muaj që bën punime.
2: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
1: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e ken shpi.
2: Atë pa qa, o këpëshi.
3: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rjetet sociale.
4: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
5: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
4: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vetë.
6: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
7: Pse, vla të duke më në ty?
6: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
8: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
7: Jo të dynë nuk jeni mirë.
8: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
6: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
7: Po pse rënë, e kishte me mua?
8: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo
7: pra se kam citatë të mos kam qenë on motra.
6: Doesn't make sense.
7: Nuk
6: kisha
7: marrë. Nuk make sense as më. Old laser.
6: Veri ona thonë vllai, thonë grave. Po lemra tani s'ka kuptim. Hopim, hyj mbrapa.
9: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
3: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
10: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
2: E kështu...
3: Janë gjëra që ndodhin, domethënë,
2: por kështu janë burrat. Të tilla janë.
3: Oh, Galatasaray ka dal kampione e Turqisë.
2: I mos ia fut çka Galatasaray.
3: Po, fare, po, vetë ka tërhequr vëmendjen e gjithë botës, sepse për festën e titullit ata kanë bërë një ftesë të bujshme. Duhet të kenë Dua Lipën.
2: Ah, duan.
3: Po, sipas raportimeve.
2: Por si ke shtrenjt goca jonë?
3: $2 milionë kanë afruar.
2: Sa?
3: $2 milionë.
2: Për katër këngë.
3: Kur janë, domethënë.
2: Po, se pash diçka.
3: Por që performojnë festimet e titullit kampion.
2: Po shkojon për 7000 euro.
3: Ti kemi vetë këtë. Ne pak se bëre gallat komplet, domethënë megjithatë. Nuk e dim se çfarë do bëj Dua Lipa, ne nuk është se jemi dhe tifoza me gallatën, kështu që bëj çfarë dush me motor, domethënë këto janë. Por ama Dua Lipa të paktën ka një gjë. Vazhdon bën koncerte, këndon, bën këngë.
2: Jo, para pak ishte duke bërë një podcast me një autore shumë njohur irlandeze. Ajo lexon.
3: Edhe lexon, pra. Është njëri shumë aktiv, domethënë. Por tani ç'a themi, domethënë.
2: Asgjë, më marr nga i sushi dhe kola dhe.
3: Nuk do e di dhe keqja.

0: Mba se pim një, Justin Bieber, ke parasysh, ky tani si gjithë njerëzit e famshëm kur i bien bateritë, kur s'ka gjë për të thënë, domosë sepse ky çfarë artisti është? Kontemporane, kupto. Dhe her pas here këta kanë gjithmonë një
1: situatë nostalgji më të fuqishme se tonë,
0: jo, jo, kanë kalojnë periudha të vështira.
1: Gjithmonë.
0: Domethënë se njeriu kur është shumë i pasur, kanë gjithmonë periudha të vështira, domethënë për të rëjë vëmendjen e kështu me radhë. I kaloj ca periudha të vështira para ca vjetësh?
1: Po.
0: Po i kalon prapë. Po kalon një periudhë të vështirë duke
1: e kanë marrë më sysh.
0: Po, dhe madje ka publikuar rrjetet sociale disa mesazhe ku thotë se po kërkon Zotit ndihmë dhe një perspektivë tjetër për gjendjen e tij.
1: Po më Zoti ka Instagram.
0: Unë kam një mikun tim këtu në Tiranë, që është ai më shumë i njohur, i cili është shpërndarsi më i madh
1: i fjalës së mirë.
0: Jo, përveç fjalës mirë, ai i shpërndan vepra të mira të kokrave blu. Ndoshta ka nevojë për të rregulluar ashensorin, sepse nuk periudha është e gjatë vitit, tani të lutem, do. Po duhesh punë njëom atë, ai është gati 70 vjeç tashmë, domethënë, por i punon ashensori me pak ndim, me pak ndim. Patjetër. Në një tjetër mesazh Bieber foli për pasigurinë e tij dhe frikën se si mund të zbulohet si një person egoist. Ktu hyn një tjetër shoku im, i cili vazhdon dhe ka një jetë aktive si ashensorist. Edhe ai është mbi 60 ca vjeç, kështu që pa, mund ta ndihmoj.
1: Këta janë gjithë hetero shoktë tua apo?
0: Po, për fat keq. Për fat keq. Ai tha se dikur me ky gjithmonë Justin Bieber, tha se do të ishte i sinqert për këtë ndjenjë, do t'i largonte ëndrat e tij për t'u pranuar. Domethënë janë fjalë vështira që si kupton njeriu.
1: O Zoti i madh, kimi tjetër halle Justin.
0: Me qira fjala, ku është halli më i madh? Tek jeta Justin Bieber apo në ngushticën e Hormuzit?
1: Ngushticën e Hormuzit padyshim.
0: Atje është halli më i madh. Unë mendoj që
1: te Justin Bieber.
0: Ore, dijo mos harro edhe një gjë tjetër. Që Justin Bieber është nga Kanada. Edhe marrëdhëniet e Trumpit me Kanadën në punë ti kalojnë.

0: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e regjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
2: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Ishim e shkodrën elektronike, sa këngë e bukur, ha. Ka fshu jetën si molle kuqe, djalë ta dish, un jam e jem Januse.
1: Është super këngë, ka dhe një variant fantastik tjetër kjo këngë përveç shkodrës.
0: Çe ka shkruar për Rezart Esmajën.
1: Ka kënduar Rezart Esmajën, domethënë është
0: tjetër.
1: Dhe është edhe në atë variant, domethënë është këngë e
0: rrallë, sepse te Rezart është super këngë.
1: Wow, domethënë po mua pëlqen shumë ky variant i shkodrës elektronike. Më shon të drejtën.
0: Kemi shumë të mirë. Një atlet 49 vjeçar nga Aruba ka fituar titullin e tij të 10 në Guinness World Records, Kelly. Si e ka arritur këtë? Ka marrë më qafë një autobus. E ka tërheqë vërtet me forcën e qafës e ti.
1: O, zot.
0: Në një distancë prej më shumë se 65 metra. Si pse, që nesër, pas nesër, fëmijët e ti të pyesin me çfarë merret babi?
1: Tërheqë autobusin.
0: Me qafë. Egmont Molina, që ta ishë, përdori një litar.
1: Egmont Carlo Molina, po.
0: Që përdori një litar rreth qafës, për të tërheqër një autobus që peshonte 9859 kg. Dhe tani është konfirmuar zyrtarisht në Guinness World Records. Ka thyrë rekordin e mbarshëm që e mbante një ukrainas, Dimitro Hrunski, në 2024. Dhe dëshmia që e ka dhënë ka qenë e tillë: militarin që më shtyp rrugët e frymarrjes duhet gjeneroj forcë ndërsa kontrolloj me kujdes frymarrjen time në një tendosje të madhe. Bëhet një betejë psikologjike të qëndroj qetë ndërsa trupi është në stres të rënd. Por ai doli.
1: Wow. Kjo që ka një lajm, një event jashtëzakonshëm, është pak a shumë si kjo këngëtarja e famshme amerikane, Olivia Rodrigo. Që dje ishte, po, ishte duke parë El Clasico. Nuk është këngëtari, gjoma e bukur s'ka ku të shkojë, domethënë. Dhe ka realizuar ëndrrën e vet të dalë bëj një fotografi me Lamin Jamalin ose Jamal.
0: Me ëndrrën ton?
1: Jo. Është një nga tarë më ndaj të futbollit, domethënë, i cili nuk lidh dje se ishte i vrarë, po fotografi ka bërë, domethënë, ti shohësh të dy, domethënë, të ikën mendja.
0: Oh wow.
1: Se çfarë fati ka thënë.
0: Unë e madhe, unë kam foto me Bojkën Lakon.
1: Okej, okay, në më krasime të qalën, për jo si kytë, më kytë është rëndë fare.
0: A ka mundësi?

0: Sandor Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Dëgjo këtu, mundësohet nga University of New York, Tirana.
2: Dëgjo këtu, sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do me thënë, ti je tap.
3: Dëgjo ba, unë nuk e pikur, mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
2: Mirë pra, më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
3: Tema që na dha mësuesi ishte, si i kaluat pushimet dimërore.
2: Shumë bukur, ti, çfarë shkruajte?
3: Po si i kaluam ne, oba.
2: Super.
3: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë, super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika.
2: O, prit, mëre, prit, dëgjo këtu.
3: Dëgjo këtu është emision në radio.
1: Dëgjo këtu, prej orës 12 deri në orën 15 me Lencin dhe Egen në radion kombëtare Club FM. Dëgjo këtu, u mundësua nga University of New York, Tirana.
4: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
5: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
1: Ora 17.
6: And now the news on Club FM.
1: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 17. Kryeministri Idi Rama ka vlerësuar rolin e operatorit të blerjeve të përqendruara si një nga instrumentet kryesor të reformës në prokurimet publike dhe për shkëputjen e ministrive nga proceset e tenderimit. Rama tha se krijimi dhe funksionimi i OBP-s ka sjellë një kapërcim të madh në mënyrën e kryerjes së procedurave të blerjeve publike në vend, duke lehtësuar transparencën dhe arritur eficiencën. Tregtarët e tregut të fruta perimeve dhe industriale në Vlorë protestuan sërish këtë të hënë pas bllokimit të hyrjes nga punimet për rikonstruksionin e tregut. Ata paralajmëruan humbje ekonomike dhe rrezik për mallin, ndërsa u shprehën se nuk mund të hyjnë për të marrë produktet e tyre. Protestuesit u drejtuan bashkisë duke kërkuar një takim me kryetaren Brunida Mersini dhe një zgjidhje të menjëhershme. Ministra Adelina Ibrahima i mori pjesë të konferencën e Ballkanit perëndimor në Berlin, ku prezantua plani për bashkët i punës për punësimin dhe politikat sociale për vendet e Ballkanit perëndimor në kuadër të procesit të Berlinit. Ibrahima i undal në reformat të Shqipërisë për zhvillimin e aftësive, modernizimit të tregut të punës dhe rritjen e aksesit në trajnimin e ndërmjetëm. Shqipëria rikonfirmoi angazhimin për reformat e tregut dhe bashkëpunimin rajonal. Kryeministri publikoi pamje nga pjesëmarrja e Shqipërisë në Bienalen e Venecias, ku vendi përfaqësohet me projektin artistik Një vend në diell të artistit Genti Korini. Në mesazhin e tij, Rama shprehu krenarinë për prezantimin e Shqipërisë në një nga ngjarjet më të rëndësishme të artit bashkëkohor në botë. Vepra është konceptuar si një teatr fiktiv, që ndërthur video me tre kanale, performance live, teatr kukullash, animacion dhe kolon zanore origjinale. Projekti mbështetet me gjuhën eksperimentale Zaum, krijuar nga poetët futuristë rus në fillim të shekullit të 20, pa rregulla gramatikore për të sfiduar rendin tradicional të komunikimit të shoqërisë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
8: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? zbukthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbukthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
9: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më. Ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
10: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.

0: Po, ndoshta jam unë.
1: Jam. Ishte Eric Clapton, po kam përshtypjen bashkë me Sting te kjo kënga.
0: Si Sting duke
1: po. Po.
0: Merdi ai theksi.
1: Megjithë ndoshta je ti, domethënë me siguri. Jemi në makinë me dy timon në Radion Kombëtare Club FM dhe është momenti për të folur për një hero, për një heroinë më saktë, për një heroinë ndërkombëtare. Mm-hmm. Ajo është Diana Elizabeth Batres Hermosillo. Është një zonjë meksikane, mm-hmm, që është merë pjesë në shfaqje cirku.
0: Dokor.
1: Dhe ajo në ka dash të tregoj se sa kokëfort është. Kështu që ka
0: në kuptimin e parë.
1: Po, në kuptimin e parë dhe të vetëm.
0: Mirë filli.
1: Ajo me flokët e saj, mm-hmm, ka lidhur një peshë prej 75 kg. Dhe ka ngritur me flokë.
0: Flokëfort
1: dhe kokëfort, sepse
0: koka është baza, po.
1: Domthon pyetja është pse ata.
0: Më të mërët, mami?
1: Përke, të më thënë.
0: Përke,
1: pera përke. Mami shkutësohet. Dhe i ka thyrë rekordin peshngritses indiane me flokë Asha Rani, e cile i përdori flokët për të gjithu 55 kg.
0: Sa keq.
1: 2014, në 12 vjet për para, kjo e ka thyrë, sepse ka ngritu 75 kg.
0: Bukë shumë para Meksika.
1: Jo, problemi është pse, domethënë, pse njeriu do të shkojë deri këtu, domethënë.
0: Nuk gjykojnë ëndrat.
1: E kuptova. Domethënë, ëndrat nuk gjykojnë, domethënë. Ja. Po ndryptarët?
0: Ata po.
1: Se për shembull Adreti Klapa i ka një ëndër.
0: Po.
1: Që të marr 7 deputet për shembull.
0: Mhm.
1: A gjykohet ëndrytari?
0: Adretiku po.
1: Çfarë thuhet? Kërshkit vllaj?
0: Jo.
1: Kërshkit në një ëndër, themi domethënë.
0: Ke një

0: problem shumë shumë serioz.
1: Çka ka ndodhur me mosur mërzit për këtë hallë për bremën e tua e imin dia tani.
0: Po mërzitem, po kisha nevojë ta ndaja. Un po mundohem tu ndajem këtyre ofertave të Elektromagic, po s'po ja dal dot.
1: Po është normale, më i Greta, mos u shqetëso, kshu e kemi psuar të tërë, sepse kur nga 11 deri në 30 maj, kjo oferta kaq të mira, kush ka ndërmend që tu ndahet atyre? Domethënë, të
0: lutem. Po e di si ndodhi. Nisa duke parë një pajisje, pastaj një tjetër. Pastaj një tjetër, pastaj një tjetër. Pastaj thash, po këto oferta nuk duhen lënë.
1: Po dhe ke shumë mirë ke bërë, ke zakonisht të drejtë, sepse këtë maj ofertave mos ju ndaj. Te Electromagic të presin oferta speciale për pajisjet që i duhen shtëpisë, frigorifer, furra, aspirator, pianura, lavastovilje, lavatrice, kondicionere, shumë të tjera.
0: Wow, pra e thon shkurt, deri më 30 maj vetëm një gjë duhet bëjmë.
1: Të ndajemi nga ofertat.
0: Electromagic. Përjetoj eksperiencë.

0: 35% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stil.
2: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okay?
3: Po, vetëm për një. Po, shikoj këtë.
2: A, mos fillo tani.
3: Është fiks për shtëpinë dhe është me ofertë.
2: Okay, kjo ja vlen.
3: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzita.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
6: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
7: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
6: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Dhe një vajzë brune, si puna Gretës, pëlqen blondi.
1: Pëlqen shumë atë drejtën. Debi është shumë e mirë.
0: Okej, okay, dhe më ndërkohë një nga blondet më historike,
1: Pamela Anderson.
0: Jo, jo. Pak më.
1: Brigitte Bardot.
0: Bukur.
1: Duhet ishte
0: para. Marilyn Monroe.
1: Aty.
0: Është shumë e famshme për jetën e vet, për lidhjet me burrat, ndryshe me kështu natë kohë ka qenë e modës që të lidheshe me dramaturg, shkrimtar e kështu gjërash.
1: Po, ndaj president.
0: Me Arthur Miller, ajo ka pasur martesë etj etj. Sot këta janë nuk është se duhen, ha. Por ca të tjerë duhen, nëse nuk ka rëndësi, domethënë, por shumë sende personale të saj dhe foto të papublikuara ndonjëherë do dalin në ankand me rastin e 100 vjetorit lindjes.
1: Wow.
0: Po. Çfarë ka ndodhur? Ka 100 vjetorin e lindjes së
1: Arthur Miller
0: Marilyn Monroe. Atë e tishesim ca mbathje të saj, bëjmë një lek.
1: Fakti ka pasur
0: një shor në Beverly Hills. Mm-hmm. Do ndodhi gjithë kjo, domethënë. Dhe është organizuar nga shtëpi prestigjioze Ankandesh dhe Ankandi titullohet 100 vjet të Merlinit. Domethënë kjo është mes tyre do kemi dokumente personale, veshje ikonike, objektet përdorur nga vetë Monroe, fuqe dhëmbësh, kuca veshi dhe gjëra të kësaj natyre, domethënë sepse janë të saj, janë të saj,
1: domethënë.
0: Do ikim palara e kështu me radhë. Urdhë?
1: Ikim?
0: Unë jo, se kam i punë.
1: Oh,
0: house
1: okay.
0: Broken.

0: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
0: Fit Life.
2: Përshëndetje, unë jam doktoresh Albana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për mikrobiomën intestinale dhe ushtrin e imunitetit tek fëmijët. Tek fëmijët, mikrobiota është ende duke u ndërtuar. Ajo ndikohet që nga mënyra e lindjes, ushqyerja, infeksionet, por edhe përdorimi antibiotikve. Një mikrobiom e shëndetshme në fëmijëri është një investim për imunitetin, zhvillimin neurologjik dhe ekuilibrin emocional të të ardhmes. Shëndeti i fëmijëve fillon që në vitet e para të jetës dhe mikrobiota luan një rol kyç. Fëmijët me një mikrobiot të shëndetshme kanë më pak infeksione, më pak alergji dhe një zhvillim më të mirë. Ndërsa antibiotikët e shpesht dhe ushqimi i përpunuar mund të dëmtojnë këtë balancë. Festimit e ndërhyrje në kohë janë çelësi për një zhvillim të shëndetshëm. Mikrobioma intestinale tek fëmijët është test që kryhet çdo ditë pranë klinikës Fit Health. Duke e bërë këtë test pjesë të praktikës së përditshme, Fit Health ofron një kujdes të personalizuar, parandalues, të bazuar në shkencë dhe përpara se simptomat të shfaqen.
0: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
0: Fit Life.
3: Po më poti, vla,
4: a e di sa të drejt ke?
5: Pse, vla të duke mund ty?
4: Fajlo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
6: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
5: Jo të dy nuk jeni mirë.
6: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
4: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse rënd, e kishte me mua?
6: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
4: Po jo pra
5: se
4: vla,
5: kam si tani, po nuk e kishte me motra.
4: Doesn't make sense, e kisha
5: me motra. Nuk me make sense as mua, nuk me
4: Yes.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
1: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoja, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë. Ora 17 e 31 minuta.
8: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
9: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
10: Po reguloj banjon taksirato, la.
9: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
10: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dalë ku dalë, po mduket po dalë poshtë.
9: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrë te webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricist, blokime dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e kenë shpi.
10: Atë pa qa o këpëshi.
11: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në ditë, ose na gjeni në rrjetet sociale.
12: Abracadabra. Do shduk borxhet me një lëvizje.
13: O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ish duka. Por ish tova.
14: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pk. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushtet.

0: Përshëndes, keni.
1: Me ne duhet ta ketë pas me siguri, domethënë.
0: Oh, faleminderit.
1: Por po.
0: Një video është bërë shumë virale këto ditë,
1: edhe nuk e kuptoj, unë jam amore me këtë. Jepi.
0: Ndoshta s'është e njëjta video, kjo e imja është një video tronditëse që tregon përgatitjen e patatinave, sa mirë ndihem që nuk kam ngrënë kurrë.
1: Okej.
0: Në kushte jo higjienike.
1: Kjo paska qenë, domethënë.
0: Kjo është.
1: Po.
0: Të lutem, mund ta shpjegosh?
1: Jo, nuk e shpjegoj, është do vet.
0: Pamje tregojnë një punëtor duke shëndruar brenda një depoje të madhe me ujë të mbushur me patatina të prera,
1: ama,
0: duke i përzier ato me duar, ndërsa të tjerë shëndrojnë
1: aty. Duart e palara,
0: duart e palara, ai është vetëm kështu me të mbathura. Shumë simpatik, indian nga përshtypjen. Dhe
1: si një indian atë më.
0: Prandaj do ta shpjegoj ti.
1: Jo, s'ka rëndësi, domethënë, por hajni pa merak.
0: Pa merak më.
1: Se ato në fund fare janë përgatitur në temperatura të larta dhe një pjesë e mirë e mikrobeve kanë ngordhur. Ato që nuk kanë ngordhur janë të rrezikshme, po punë madhe,
0: punë madhe se apo hantavirusi apo.
1: Do të thotë kjo periudha hantavirusit ju keni për hapet e panikën, i thonë jo ka qenë në Shqipëri, ose ka qenë, kështu gjëra është domethënë, por nuk e gjejë gjën e keqe. Ka një domethënë, po dhe por hantavirusi juve të opozitës do ju zër, se ju jeni të mirë. Me fëmijët e Robert Malci do merremi tani se
0: me tanët kemi mbyll punë.

0: Ishim pikërisht me Children, dhe është një nga me Robert Miles. Ty pëlqen kjo muzikë elektronike, domethënë tani. Këtë e kemi pasur të muzikë elektronike, në fakt kjo duket shumë gold me atë që bëhet sot, por nuk është ky
1: ishim. Po ka disa rrymë elektronike, kështu
0: që. Një burr në Angli.
1: Po, më trego për një burr në Angli.
0: Që është një ish oficer burgu. Në Milton Keynes, në të Anglisë, më ka shpik një gardh fare i vogël, domethënë që mund të jetë një plumb.
1: Por
0: një plumb, ky është 64 vjeç, Kevin Pringle, kështu e ka emrin, dhe ka krijuar këtë gardh me thumba të fshehur,
1: po,
0: që aktivizohen vetëm kur një automjet kalon mbi to. Se e bëri ky këtë, domethënë si paga shumë si aksionet e debatikut, se i çan krapin dhe i parkonin gjithë tek oborri shtëpisë vet.
1: Apo tash ka shumë drejt burrin nga Anglia.
0: Don't keep the grass, domethënë ke parasysh, dhe çfarë bëri ky, domethënë e bëri këtë gardhin. Tashmë është bërë shumë i preferuar dhe për fëmijët e tjerë. E ma bëj gardh edhe mua, lutem.
1: Domethënë kjo ide e mirë kështu për startup.
0: Dua ti kisha mundësi të importonim, eksportonim, të shisnim, të blinim e tjera tjera, t'i jepja komshiun tim borç, që e ka marmitën e makinës ti shumë luksoze të manipuluar, dhe që vjen orën 3 të mëngjesit dhe çon gjithë lagjen këmbës.
1: O bo, prandaj ke disa ditë që je pak i mërzitur.
0: Jo, jam i mërzit fare, thjesht jo, domethënë fal zotit shqipja të ndihmon, gjuha shqipe ndihmon shumë.
1: E marrë me mend.
0: Domethënë të ndihmon në këto raste, domethënë sepse janë edhe këto urimet në formë nëmash.
1: Po. Qafsha me shumë bashkëllore të zëshme.
0: Qafsha unë për ty, domethënë ose qafsha unë për ty kështu më radhë.
1: Po, një serenadë për ty. Gastim Miller Band.

0: para si të blini banane, mos haroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
1: Bana King, bananet të përzjedhura nga plantacionet më të mira egzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
2: Albano?
3: Romi?
2: Hajde hunda!

0: Mirë, mirë, mjaj, mora vesh.
1: NT Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj një

0: 55% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: A gjithë bashkë la la la la la la pa me gjurmët.
1: Edhe shumë
0: basi. Unë them uj ku ashtu ti thua gjurmët.
1: Tani nuk e di, këto janë shprehje të cilat i keni nevojë ju kryengritësit her pas here ti ti përdorni.
0: A ka mundësi ta ndash njeriu nga kryengritësi?
1: Nuk e ndaj dot, domethënë se kryengritja është brenda.
0: Duhet ta bësh. Duhet ta bësh.
1: Prandaj në fund të këtij programi përshëndesim kryengritësit italian, të cilët kishin ardhur në ndihmë
0: të kryengritësit. Me cilët e nisëm këtë program.
1: Dhe ju themi nuk na ngelet gjë tjetër, vetëm se t'ju lëm takim nesër në tjetër orë në tjetër radio.
0: Dhe me tema më interesante se kështu duket sikur e kemi programin më sakt marrëdhënie me se shumë bosh për sa kohë flasim vetëm për gjë.
1: Jo, madje duhet ta kthej fare, duhet ta bëj bizarro.
0: Bëje.
1: Ky program mundsohet nga Electromagic.
0: Për jetë eksperiencë.
1: Dhe i dedikohet Gonzatos.
0: Si, jo, këtë periudhë para inviti duhet ta intervistonin bashk, po ti mble me Vireçin.
1: Po kisha i punë ashtu ndonjë.
0: Disi
1: di gjërat ona po, nuk e ke idenë. Prandaj le ta mbyllim këtu me metaforat tona dhe t'ju themi që pas pak do kemi lajmet dhe më tej mix nga Elsa Tung nesër.
0: Duke ju uruar një javë të mbar, puthje për çafime, bëni dashurinë.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electromagic.
1: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
1: Shumë e shtrenjtë.
2: E përballoj dot ta marr me këste?
1: Po interesi.
2: Gigabyte, çmimi, interesi.
3: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.
5: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutën, merr kredi deri në 600 mijë lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Blij atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJuta App. Me Jute e bën shtëpinë siç e ëndron.
6: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani Komodita Home, ndjehu komod.
1: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
1: Shumë e shtrenjtë.
2: E përballoj dot ta marr me këste?
1: Po interesi.
2: Gigabyte, çmimi, interesi. A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.
7: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
8: Asgjë.
7: Është ide e keqe në fakt.
8: Shumë e keqe.
7: Dhe pikërisht për këtë
8: funksionon
7: makinë me dy timon.
8: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
7: do të ishte shumë e mërzitshme.
8: Makinë me dy timon.
9: Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
10: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
11: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
12: Ora 18.
11: And now, the news on Club FM.
13: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
14: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 18. Ka përfunduar seansa dytë e gjyqit në themel dhe ish presidentit Ilir Meta në QKO. Dosja paraqitet ndarë, të pandehurit Ema Çoku, Piero Çoku dhe Fatime Kuremadhi do të gjykohen me gjykim të shkurtuar, ndërsa Ilir Meta dhe Monika Kuremadhi do të përballen me gjykim të zakonshëm. Kërkesa e Metës për zëvendësim të masës u rrëzua nga prokuroria, duke argumentuar se nuk ishte ndryshuar asnjë rrethan që do të zbuste nevojën për paraburgim. Ministrat e jashtëm të vendeve të Bashkimit Evropian dhe homologët e tyre nga Ballkani Perëndimor po zhvillojnë një takim të përbashkët në Bruksel mbi bashkëpunimin rajonal, sigurinë dhe procesin e integrimit evropian. Diskutimet mes 27 shefave të diplomacisë së BE-s dhe 6 ministrave të rajonit pritet të shërbejnë si paraprgatitje për samitin BE Ballkani Perëndimor që do të mbahet në muajin qershor në Tivat. Një ndër çështjet kryesore mbetet normalizimi i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Zyrtarët kanë shprehur pakënaqësi për ritmin aktual të procesit me nevojën për një shtys të re politike. Raporti publikuar nga Deutsche Welle përshkruan një tablo të tensionuar brenda elitës politike ruse ku po qarkullojnë informacione për pakënaqësi dhe rivalitetin e rritje rreth presidentit Vladimir Putin, megjithatë nuk ka prova të forta për një komplot kundër tij, por analiza të bazuara në rrjetje informacioni nga shërbime sekrete evropiane dhe media timore. Sipas këtyre burimeve, Kremlini ka rritur ndjeshëm masat e sigurisë për shkak të frikës nga atentatet e mundshme ose destabilizim të brendshëm. Federata Argentina se futbolit shpalli listën paraprake me 55 lojtarët për kupën e botës që zhvillohet në SBA, Kanada dhe Meksik. Scaloni beson lojtarëve kampion nga Katar 2022 me Messi, Lautaro, Dubo Martinez dhe De Paul në krye. Në mesin e të rive bie në sy Mastatuono, Esteveti pas dhe Prestiani. Mungesa më e diskutuar është ajo e Paulo Dybala si aktivizuar me Romën. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM në vijim e Elsana Mix.
11: The next news break in 60 minutes on Club FM.
15: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
16: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
15: Flashback. Nga fruta të thata palma.
17: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
18: Si the?
17: Apo vjen një shumë vonë?
18: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
17: Apo ky ka lajthitur fare?
18: Lajthit? I mora palma?
19: Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
17: Njëshje, le të filloj festa.
15: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Po jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një peme shkullur se një e mbjell, një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi i keq është bum, lajmi i mirë është i mërzitshëm.

0: Club FM.
1: Dalisa Rallës në program foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean Paul Gaultier. E kur vjen fjalët e muzika, ka qenë vini më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
0: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albania National Radio.

Mirë mbrëma, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Ymeri dhe gjojmë nga hëna në të premte në program pak pas orës 18 deri në orën 21. Një javë re dhe sigurisht shumë gjëra që kanë ndodhur dhe do të ndodhin, sepse përgjatë këtyre ditëve, duke nisur nga nesër, presim një prej festivaleve më të rëndësishëm të filmit në botë, që është ai i Cannes, edhe do të kemi ditë të gjata për të folur për të, po njëkohësisht edhe për shumë çka tjetër që ka ndodhur veçanërisht në fundjavën që lan pas. Pas pak me datlinë të mbrëmjes për zbuluar personazhet e famshëm që kanë lindur në datën 11 maj. Disco Lies, Moby.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okay?
4: Po, vetëm për një. Po shikoj këtë.
3: A mos fillo tani.
4: Është fiks për shtëpinë dhe është me ofertë.
3: Okay, kjo ja vlen.
5: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde.
6: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është kryuar nga ekipi mjekve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
7: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
8: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.

Po dëgjoja mbrëm në televizor një politikan. Po ndërtojmë të ardhmen e ndritur, thoshte. U mërzita shumë, pasi askush nuk e pyeti se të ardhmen e kujt po ndërtojmë.

Ky është Mix në Club FM deri në orën 21 në program nga Hëna në të Premte, Club FM Pikal, dhe nëse shkargoni aplikacionin Radio Club FM, na dëgjoni njëkohësisht edhe aty Radio Shqip dhe Club FM Kosovën në të njëjtin aplikacion. Shumë personazhe interesant për datëlindjet e tyre, shumë emra të cilët i takojnë botës së muzikës edhe të kinemas, do t'i kemi në vëmendje pas pak. Mercy, Jacob Lusk dhe Blessed Madonna.

0: Ora 18:32 minuta.
1: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nisë me hopë dhe

0: 55% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi i vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
6: Puna nuk pret, e askis skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
7: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karige kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Top 5 on Club FM.
7: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfin.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re?
2: Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. When you...

Calvin Harris ishte Miracle, personazhe të famshëm që kanë datë lindjen sot, emra të show biznesit që kanë lindur pikërisht në 11 maj 99. Sabrina Carpenter, 27 vjeç, aktoria dhe këngëtarja e cila do të luante në serit Girl Meets World, ishte Maya Hart aty dhe do të sillte më vonë Can't Blame Girl for Trying në 2014, në albumin e saj, një përmbledhje muzikore, jo një album i mirëfillt, që do të pasohen nga Eyes Wide Open dhe The Evolution në 2016. Në albumi sa i gjashtë Short and Sweet në 2024 do të fitonte një vit më vonë në shmime të rëndësishme të muzikës një Grammy për vokalin më të mirë femëror. Në 2024 gjithashtu kënga e vitit ishte një prej këngëve të saj më të famshme që dëgjojmë për pak, që ishte Espresso. Në 2010 do të ishte aktore në një episod të Law and Order Special Victims Unit në MBS, për para se të kishte dhe një famë edhe si këngëtare. Pati gjithashtu një rol në serit Fox The Goodwin Games dhe u shfaq në episodet e Orange is the New Black në vitin 2013. Espresso, Sabrina Carpenter.

1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita

si është bota. Kam filluar të pëlqej më shumë ushqimin se sa njerëzit. Club FM, Kape Radion.

MKG or featuring Crystal, Tim Blake Nelson është 62 vjeç sot, aktori që lindi në 11 maj në vitit 1964, aktori dhe regjizori i cili do të luante Del Mar në Oh Brother Where Art Thou dhe në filma si Fantastic Four, The Incredible Hulk, Lincoln apo Holes. Në 2019 ai ishte pjesë e serive Watchmen dhe gjithashtu Looking Glass. Nga ana tjetër do të ishte në rolin e regjizorit pas kamerës për filma si Eye of God, Leaves of Grass, The Grey Zone dhe Captain America Brave New World. Një prej emrave që gjithashtu ishte aktor zanor për Joe's Apartment me Jerry O'Connell, Bring Me to Life, Evanescence.

0: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
1: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura, tani më afër se kur.
2: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
1: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
3: Ora 19:00.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Kryeministri Edi Rama dhe drejtoreshja e përgjithshme e Agjencisë së Prokurimit Publik Reda Kashta zhvilluan një konferencë për media ku prezantuan zhvillimet në fushën e prokurimit publik dhe planet për transformimin e tij. Kreu i qeverisë deklaroi se Shqipëria renditet e para në rajon, të duke vendosur vendin në nivele konkurruese krahasuar me disa vende anëtare të Bashkimit Evropian. Vetëm 23.5% e kontratave në vend janë me një ofertues, krahasuar me 32.3% në një mesatare të BE-s. Kryeministri Rama zbuloi se brenda këtij mandati do të krijohet një sistem i ri elektronik që do të mundësoj prokurimet publike plotësisht me inteligjencë artificiale, ku rolin kryesor e ka Diella. Kryeministri njoftoi edhe se Akshi nuk do të jetë institucioni vetëm, por do të punojë në bashkëpunim me Shoqërinë e Re Publike Shtetërore Albanian Digital Solution, e cila ka për qëllim të rekrutojë specialistët më të mirë të teknologjisë dhe të funksionojë si motor i inovacionit digital në vend. Deputeti i Partisë Demokratike Belind Kolliçi ka reaguar ndaj deklaratave të kryeministrit mbi prokurimet publike, duke akuzuar atë për informacion të pavërtet dhe për fshehje të skandaleve korruptive. Në një postim në rrjetin social Facebook, Kolliçi shkruan se dosjet që lidhen me tenderat e Akshit ekspozojnë nivelin e abuzimit të qeverisë me fondet publike, ndërsa kryeministri pretendon se Shqipëria ka lënë pas Gjermaninë në fushën e prokurimeve. Ish-presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka akuzuar lëvizjen vetëvendosje për përpjekje për eliminimin e saj politik, duke deklaruar se kundërshtimet nisën pas takimit të saj me presidentin amerikan Donald Trump. Gjatë tubimit të lidhjes demokratike të Kosovës, Osmani kritikoi zhvillimet politike dhe akuzoi kundërshtarët se po e dërgojnë Kosovën në zgjedhje të shpeshta për interesa politike. LDK-ja ka konfirmuar se Osmani do të kryesojë listën e kandidatëve për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 7 qershorit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
8: Pse, vla të duke mund ty?
7: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
9: Pu sa rëndje i gi, ajo është motër, apo jo vla?
8: Ju të dy nuk jeni mirë.
9: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si?
7: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
8: Po pse rënd, e kishte me mua?
9: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra
8: se vla, kam të citat e për mësë, se duke o motra.
7: Doesn't make sense, e kisha
8: nuk më make sense as mua. O lezër,
7: o
9: Yes, yes.
10: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
5: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
4: Fit Life from Fit Health on Club FM.
5: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health, frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
4: Fit Life.
11: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësinë laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për mikrobiomën intestinale dhe ushtrinë e imunitetit tek fëmijët. Tek fëmijët mikrobiota është ende duke u ndërtuar. Ajo ndikohet që nga mënyra e lindjes, ushqyerja, infeksionet, por edhe përdorimi i antibiotikëve. Një mikrobiom e shëndetshme në fëmijëri është një investim për imunitetin, zhvillimin neurologjik dhe ekuilibrin emocional të të ardhmes. Shëndeti i fëmijëve fillon që në vitet e para të jetës dhe mikrobiota luan një rol kyç. Fëmijët me një mikrobiotë të shëndetshme kanë më pak infeksione, më pak alergji dhe një zhvillim më të mirë. Ndërsa antibiotikët e shpeshtë dhe ushqimi i përpunuar mund të dëmtojnë këtë balancë. Festimet e ndërhyrje në kohë janë çelësi për një zhvillim të shëndetshëm. Mikrobioma intestinale tek fëmijët është test që kryhet çdo ditë pranë klinikës Fit Health. Duke e bërë këtë test pjesë të praktikës së përditshme, Fit Health ofron një kujdes të personalizuar, parandalues, të bazuar në shkencë dhe përpara se simptomat të shfaqen.
4: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
4: Fit Life.
3: Dëgjo këtu. Mundësohet nga University of New York Tirana.
12: Dëgjo këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do me thënë, ti je tap.
13: Dëgjoba, unë nuk e pikur, mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
12: Mirë pra, më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
13: Tema që na dha mësuesi ishte, si i kaluat pushimet dimërore.
12: Shumë bukur, ti, çfarë shkruajte?
13: Po si i kaluam ne, oba.
12: Super.
13: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë, super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika!
12: O, prit, mëre, prit. Dëgjoj këtu.
13: Dëgjoj këtu është emision në radio.
3: Dëgjoj këtu. Prej orës 12 deri në orën 15 me Lencin dhe Egin në radion kombëtare Club FM. Dëgjoj këtu. U mundësua nga University of New York Tirana.
14: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
15: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
4: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

So Good dhe Sonic. Cory Monteith kujtohet sot për datëlindjen e tij. 11 maj 1982, aktori i cili për fat të keq ndroi jetën në moshën 31 vjeçare në 2013-ën, ai do të luante në serit Glee nga 2009-ta deri kur ndroi jetë, pati në fakt përpara famës një jetë jo fort të lehtë për shkak të varësisë me substanca narkotike, divorcit të prindërve të tij, fakti që nuk pati një adoleshencë e cila kishte një lloj ekuilibri, kishte një adoleshencë pa problematike sepse do të ndiqte në fakt do të ndronte 12 shkolla, por ishte një talent, ishte një aktor shumë i talentuar. Fitoi një Screen Actors Guild Award pikërisht për serialin Glee për performancën e jashtëzakonshme të tij aty në 2009 u vlerësua kështu. Ishte në një lidhje me Lea Michele nga seriali Glee ku luajtën bashk për një vit nga 2012 në 2013 dhe ky serial ishte pikërisht ai që i dha atij jo vetëm famën, por edhe suksesin që pati për këtë periudhë kaq të shkurtër të jetës së tij si aktor. Kygo, Whitney Houston, Higher Love.

0: Абракадабра! Дождук Борджет, Менелевизия! Обо-бо-чабара!
1: Омирче нук ишь дука! Ори что ова?
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Aplikon online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okay?
6: Po, vetëm për një. Po shikoj këtë.
5: A mos fillo tani.
6: Është fiks për shtëpinë dhe është me ofertë.
5: Okay. Kjo ja vlen.
7: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde.
8: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionat janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone. Together we can.
9: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.

Always Erasure. Jonathan Jackson është 24 vjeç, sot lindi në Orlando, Florida, 11 maj 1982, fituesi 5 çmimeve Emmy, rolin e tij në General Hospital. Gjithashtu do të luante në seritë e famshme Nashville dhe u frymzua nga një udhim që bëri me familjen në studiot Universal në Hollywood për të bërë pjesë e industrisë së filmit, pjesë e aktrimit. Luajti në 2002-shin në filmin Tuck Everlasting, edhe gjithashtu në seritë që unë përmenda që janë fakt të famshme dhe të suksesshme dhe që ndihmuan edhe për të bërë pak më popullore edhe figurën e aktorit Jonathan Jackson. Houdini, Dua Lipa.

0: Ora 19:10 e 30 minuta.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank. Cilësia vjen e parë.
2: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
0: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: Mbrëm, umbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përballë. Unë që zjeja përbrënda. Më falë, por kur hidhet kripa? Para apo pas zjerjes?

Self Love the Blondish, po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Vetëm pas pak do të flas për një artiste e cila pati një problem shëndetësor së fundmi dhe është një prej zërave dhe figurave më të rëndësishme të industrisë së muzikës për shumë vite. Pas pak për këtë dhe një mbrëmje ndarje e çmimesh që ka përfunduar dje dhe që është më e rëndësishme në industrinë, ndër më të rëndësishmet në industrinë e filmit. Bebe Rexha, Snoop Dogg, Satellite. Far beyond region.

0: What you thought you was gonna get with me?
1: Para se të blini banane, mos harroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet patjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
2: Bana King, bananet e përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
3: U bëhet fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
5: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
6: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
5: Shumë e shtrenjtë.
6: E përballoj dot
5: ta marr me këste?
6: Po interesi.
5: Gigabajt, synimi, interesi.
6: A ja vlen?
2: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.
7: Greetings to the world. Why is it the one called Bruno Mars alongside Gang to the Zilla?
8: You know, man.

Liquor Store Blues, Bruno Mars, Damian Marley. Është ndjerë keq Bonnie Tyler, ka pasur disa probleme shëndetësore artistja e famshme, ka pasur arrest kardiak kështu thuhet paktën pas një operacioni urgjent dhe ndodhet në koma, kështu shkruan revista portugeze Correio da Manhã. Gjendja shëndetësore e artistit u përkeqësua nga fundjava e shkuar pas ndërhyrjes që i shpëtoi jetën. Ai u trajtohet tani në një spital atje dhe mjekët thonë se edhe pse ka gjasa që ajo të rikuperohet plotësisht, ende nuk mund të ketë një parashikim të sakt për të gjithën këtë. Zëdhënësi i saj ka thënë se ajo vendos në koma të induktuar për të ndihmuar trupin të rikuperohet më shpejt pas një komplikimi, pas një operacioni që bëri. Artistja me një karrierë të gjatë me shumë hite, përfaqësoi në 2013-ën Mbretërinë e Bashkuar në Eurovision dhe ushtrua urgjentisht në spital për ndihmë mjekësore në 30 prillin e këtij viti. Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 20.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. U zhvillua sot seanca e dytë e gjyqit në themel ndaj ish-presidentit Ilir Meta. Dosja ndahet me gjykim të shkurtuar për të pandehurit Ema Çoku, Piro Çoku dhe Fatime Kryemadhi, ndërsa Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi do të përballen me gjykim të zakonshëm. Gjykata e apelit liroi nga qelia pesë të arrestuarit pas protestës së 17 prillit të Partisë Demokratike, duke caktuar masën detyrim paraqitje. Kryeministri Edi Rama dhe drejtoresha e Agjencisë së Prokurimit Publik Reda Kashta prezantuan zhvillimet në prokurimet publike dhe progresin në negociatat me BE-n. 12% e prokurimeve mbyllen me një ofertues të vetëm, kundrejt 14% në Bashkimin Evropian. Kryeministri deklaroi se Akshi nuk do të operojë më i vetëm, ndërsa njoftoi për krijimin e kompanisë shtetërore Albanian Digital Solution. Brenda mandatit, rolin kryesor do ta ketë platforma virtuale Diella. Sistemi automatizon të gjithë procesin e prokurimit dhe siguron transparencë dhe gjurmueshmëri. Banka Botërore ka miratuar projektin pa kushte shtesë. Kryeministri u ndal edhe në ligjin për portet turistike referuar pretendimeve të Partisë Demokratike, se favorizon klientë të qeverisë, duke quajtur liderin demokrat Berisha një specie unike që kërkon bllokimin e vendit. Deputeti i Partisë Demokratike Belind Kolliçi ka reaguar ndaj deklaratave të kryeministrit, për të cilin tha se nuk e ka as pak problem të thotë të pavërteta dhe se përpiqet të fshehë skandale korruptive. U përruan sot ambientet e reja të GJKK-s. Kryetari Erjon Bani e përshkroi transformimin si të domosdoshëm pas më shumë se 15 vitesh në një investim me mbështetjen e Bashkimit Evropian. Kryeministri Rama publikoi pamje nga pjesëmarrja e Shqipërisë në Bienalen e Venecias, ku vendi përfaqësohet me projektin Një vend në diell të artistit Genti Korini. Gjatë tubimit të Lidhjes Demokratike të Kosovës në Prishtinë, ish-presidenti Avjosa Osmani akuzoi lëvizjen vetëvendosje për përpjekje për eliminimin e saj politik, duke deklaruar se kundërshtimet nisën pas takimit të saj me presidentin amerikan Donald Trump. Përfaqësuesi i lartë të BE-s për politikën e jashtme dhe sigurinë Kaja Kalas deklaroi se ciklet e shpeshta zgjedhore në Kosovë janë arsye kryesore pse prej kohësh nuk ka një raund të ri dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit. Irani ka refuzuar propozimin e fundit të SBA-s për përfundimin e luftës, duke e cilësuar atë si një plan dorëzimi. Teherani kërkon ndër të tjera dëmshpërblime lufte, heqjen e sanksioneve ekonomike, lirimin e aseteve të ngrira dhe njohjen e sovranitetit të plot mbi ngushtinën e Hormuzit. Presidenti amerikan Donald Trump e cilësoi përgjigjen e Iranit totalisht të papranueshme. Në përpjekje për të ulur tensionet, kryeministri i Katarit ka zhvilluar takimin në Miami me të dërguarin amerikan Steve Witkoff, sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio dhe zëvendës presidentin J.D. Vance. Një raport i Deutsche Welles përshkruan rritje të tensioneve dhe rivaliteteve brenda elitës politike ruse. Sipas analizës, Kremlini ka forcuar masat e sigurisë nga frika e atentateve ose destabilizimit të brendshëm. Federata Argentina se futbolit shpalli listën paraprake me 55 lojtarë për Kupën e Botës. Scaloni beson lojtarëve kampion nga Katar 2022. Mungesa më e diskutuar është ajo e Paulo Dybalas. Tomas Trakosha dhe Stavro Pilo u shpallën kampion të Greqisë me AEK-un e Athinës pas fitores 2-1 ndaj Panathinaikos. Java e fundit e superiores vendosi renditjen përfundimtare dhe fazën e Final Four. Vllaznia mbylli kampionatin në vendin e parë ndjekur nga Elbasani. Egnatia dhe Dinamo plotësuan katërshën që do të luftojë për titull. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dejlani.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
6: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
8: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
7: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
8: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
6: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Shoqet e bashkëshortes mbrëmin bureshin të gjitha një zëri.
1: Un kam bërë botox, një herë pik, un vetullat.
2: Po ti moj,
0: ju drejtuaj një rasaj.
2: Çfarë ke bër?
1: Un bëra pul me patate.
2: Po në foto duke më mirë se të gjitha juve.
0: Ja kështu i tha dhe menjëherë

Rikthehemi në Mix të Club FM, do t'ju flas pak tani për çmimet BAFTA. Janë mbajtur në Londër në fundjavën që lan pas, aktorët, produksionet, prezantuesit më të suksesshëm televiziv të 12 muajve të fundit. Seriali Adolescence dominoi mbrëmjen dhe hyri në histori me 4 çmime të fituara dhe produksione si Celebrity apo Traitors apo The Last One Laughing morën gjithashtu vlerësime të rëndësishme. Ishte seriali më i mirë dramatik. Code of Silence mori këtë çmim. Miniseriali ishte Adolescence, aktori më i mirë protagonist për të njëjtin serial fitues ishte Stephen Graham, aktoria më e mirë për Prisoner 951 ishte Narges Rashidi, aktori më i mirë në një rol lutësor Owen Cooper për Adolescence, ndërsa aktoria më e mirë Christine Tremarco për të njëjtin serial Adolescence. Komedia më e mirë e shkruar, skenari më i mirë për të Amanda Land ishte fituesi. Kemi edhe një tjetër kategori që sigurisht ka të bëj me serialin më të mirë dramatik, Code of Silence ishte fituesi në këtë rast. Dhe një prej aktorve më të mirë komedi, Steve Coogan, How Are You, për këtë protagonizëm aty. Në komedin Here We Go, fituesja në këtë kategori ishte Catherine Parkinson. Për kategoritë tjera, kthehemi pas pak.

0: duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
1: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stilë.
3: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
5: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal. Për vetëm 19.990 lekë, përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Como

Do t'ju flas pak tani se cilët janë ato ngjarje, cilat janë ato ngjarje që kanë ndodhur pikërisht në 11 maj në historinë e muzikës, duke e nisur me vitin 1970. Albumi Woodstock, kolonat zanore të prezentuara në këtë triple album, ishin publikuan për herë të parë në Cotillion nga shtëpia diskografike Cotillion Records. Jemi në vitin 1985. Crazy for You, vendi i parë në klasifikime ndërkombëtare, do të vinte në muzikë nga Madonna. Richie Valens, në 90-të, në 11 maj në atë vit, mori një yll në bulevardin e famës në Hollywood me emrin e tij, kjo pas vdekjes. Në 2015-ën, në Fox bëri me dije se American Idol do të kishte një fund. Produksioni pas 15 sezone shumë të

0: ora 20:03.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Ndizën dritat, ngrihet volumi dhe bashkohen të gjithë. Zamna, eventi me DJ më të famshëm ndërkombëtar, pushton Tiranën. Art Bad, Miss Monique, Ostil, Argjia, eja edhe ti, bëu pjesë e saj. Të gjithë të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri, Vodafone 5G. Aty ku ndjesit bashkohen në një. Shihemi atje. Vodafone, together we can.
3: High Tech Time on Club FM.
4: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
5: Volvo Trucks ka prezantuar një val të re inovacionesh në segmentin e kamionëve elektrik, duke forcuar pozicionin si lider global në industri. Risia kryesore është modeli i ri Volvo FH Aero Electric, i cili me një karikim të vetëm mund të përshkojë 700 km, një hap i madh për transportin e rënd në distanca të gjata. Përveç këtij, kompania ka zbuluar edhe gjeneratorin e re të kamionëve FH FM dhe FMX Electric, që ofrojnë autonomi deri në 470 km dhe përmirësime të ndjeshme në fleksibilitet, produktivitet dhe komoditet në drejtim. Këto modele synojnë të zëvendësojnë gjithnjë më shumë kamionet me naftë në një gamë të gjerë përdorimesh transporti. Kamionet e rinj elektrik të Volvo do të dalin gradualisht në tregje, duke nisur nga 2026 si pjesë e strategjisë së kompanisë për të arritur transport pa emetime deri në 2040.
3: High Tech Time.
5: Autoriteti holandez i automjeteve RDV ka dhënë dritën jeshile për përdorimin e sistemit Tesla Full Self Driving Supervised në Holland pas më shumë se 18 muaj testimesh dhe analizash. Sipas RDV, sistemi kontribon pozitivisht në sigurinë rrugore, por theksohet qartë se nuk bëhet fjalë për ngarje plotësisht autonome dhe shoferi mbetet përgjegjës në çdo moment. Kështu, Tesla pritet tani së shpejti përdorimin e teknologjisë në vend, si në rrugë urbane, ashtu dhe në autostrada. Vendimi i Holandës mund të hapë rrugë për miratim në të gjithë vendet e Bashkimit Evropian, por kjo ende kërkon votim nga shtetet anëtare. Në raste të mungesës së vëmendjes së shoferit, sistemi mund të japë paralajmërime ose të çaktivizohet përkohësisht.
3: High Tech Time.
5: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
3: Hightech Time.
6: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunët të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhirit City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
2: Club FM.
3: Rikthehemi në Mix në Club FM, hedhim edhe njëherë një sy te kategoritë e mbetura për fituesit në çmimet BAFTA që mbajtën këtë fundjavë. Performanca më e mirë në një program argëtues, Bob Mortimer për Last One Laughing. Programi më i mirë argëtues tjetër në të njëjtën kategori, po këtë herë ishte Go Back to Where You Came From në Channel 4. Reality show më i mirë, The Celebrity Traders, ishte fituesi. Novela më e mirë EastEnders nga BBC One. Scam Interceptors ishte programi më i mirë ditor, sërish nga BBC One. Programi më i mirë ndërkombëtar u shpall The Studio në Apple TV, ishte fituesi. Në kategorinë dokumentarëve, dokumentari më i mirë Simon Shama The Road to Auschwitz nga BBC 2. Ndërsa dokumentari më i mirë individual u shpall Grenfell Uncover nga Netflix, ishte fituesi. Hustle and Run në Channel 4 ishte formati më i mirë i shkurtër, ndërsa një shmim special u dha për Martin Lewis.

së Club FM dhe flasim pak për Britney Spears, e cila u shtrua në një klinik në fillim të prillit, 5 javë pasi ishte arrestuar në ndyshimet për drejtim automjeti në ndikimin e drogës dhe alkoolit në Ventura të Kalifornisë në fillim të marsit. Ajo u largua nga qendra e riabilitimit në fillim të muajit, para arritjes së një marrëveshje për pranimin e fajësisë për këtë rast. Gjatë fundjavës publikoi një foto në Instagram ku shihet duke mbajtur një gjarpër ndërsa ishte me djemt e saj. Ajo pranoi gjithsesi se ende ka nevojë të mësoj si të jetë më e mirë me veten. Më herët gjatë javës, si pjesë e marrëveshjes së pranimit të fajësisë, Britney pranoi fajin për drejtim të pakujdesshëm të automjetit, ndonse nuk ishte e pranishme personalisht në gjykatën e qarkut vendas.

Flasim pak tani për Kylie Minogue, një yll australian edhe ndërkombëtar. Sigurisht, një trailer për serinë e dokumentarit me tre pjesë për artistën e famshme këtë herë është publikuar. Titulli është Kylie, thjesht filmi dokumentar që shqyrton jetën dhe karrierën e artistes muzikës pop duke reflektuar mbi sfidat dhe rrugtimin e saj drejt famës, ndërsa njëkohësisht trajton përvojat e saj, kritikat e ashpra publike, humbjet personale dhe sëmundjen. Me regjinë e Michael Hart, projekti përfshin pamje arkivore bashkë me intervistat realizuara me të, motrën e saj dhe emrat tjerë të industrisë muzikës dhe pritet që të vijë në Netflix shumë shpejt, për pak ditë, në datën 20 maj, përgjatë këtij muaji.

0: Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot, më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
1: Ora 21.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. U zhvillua sot mbledhja e Këshillit për rregullonin e mandatet pas vendimit të gjykatës kushtetuese që shpalli të papajtueshme ndryshimet e vitit 2025 në rregulloren e kuvendit të miratuara me procedurë të përshpejtuar, pa mundësinë e deputetëve të Partisë Demokratike në paraqitjen e argumenteve të tyre. Gazmend Bardhi kritikoi procedurën duke argumentuar se cënon demokracinë dhe redukton rolin e opozitës. Kryetari i kuvendit Niko Peleshi dhe Taulan Balla sqaruan se procedura e përshpejtuar është e lishme dhe nuk përjashton debatet e dëgjesat. Janë përuruar këtë të hënë ambientet e reja të gjykatës së posaçme antikorrupsion. Kryetari Erjon Bani e përshkroi transformimin si të domosdoshëm pas më shumë se 15 vitesh në një investim me mbështetjen e Bashkimit Evropian. Dorëhyrjet përfshin rikonstruksion të plotë të sallave të gjykimit, të 16 zyrave të gjyqtarëve si dhe hapësirave të reja të brendshme. Bani njoftoi krijimin e një zyre të posaçme për median, duke cilësuar transparencën si pjesë të kulturës institucionale të gjykatës. Përfaqësuesi i lartë të BE-s për politikën e jashtme dhe sigurinë Kaja Kalas deklaroi se ciklet e shpeshta zgjedhore në Kosovë janë arsye kryesore se pse prekohësh nuk ka pasur një raund të ri dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit. Kalas bëri të ditur se BE-ja po vion angazhimet me të dyja palët për zbatimin e marrëveshjeve ekzistuese, ndërsa kujtoi se takimi i fundit mes udhëheqësve të Kosovës dhe Serbisë është mbajtur në shtator të vitit 2023. Irani ka refuzuar zyrtarisht propozimin e fundit të Shteteve të Bashkuara për përfundimin e luftës, duke cilësuar atë si një plan dorëzimi dhe duke paraqitur njësor kushtesh të forta për çdo marrëveshje të mundshme. Sipas medias shtetërore, Irani kërkon ndër të tjera pagesa për dëmshpërblime lufte, heqjen e sanksioneve ekonomike, lirimin e aseteve të ngrira jashtë vendit dhe njohjen e sovranitetit të plot mbi ngushtisën e Hormuzit. Presidenti amerikan Donald Trump e cilsoi përgjigjen totalisht të papranueshme. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
6: Pse, vla të duke mund ty?
5: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
7: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo vla?
6: Jo të dynë nuk jeni mirë.
7: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
5: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishtë me ty, e kishtë me mu.
6: Po pse rënë, e kishtë me mua?
7: Po jo vla, nuk e kishtë me ty.
8: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
3: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
5: Touch it. Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
6: Vetëm njerëzit e bëjnë këtë. Presin pemët, bëjnë letër dhe pastaj shkruajnë: "Mbroni pemët." Club FM, Kapera.

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin, ka për radion.

0: e kam humbur fare. Dje hipa në makinë dhe kur mbërrita në Durrës, i habitur pyeta veten.
1: Ç'në Durrës? Për ku isha në sur, more?
0: Pop, pop, pop, pop. Club FM, Kapera.

0: Ora 21:03.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Sezoni i tretë i Euphoria ka shkaktuar debat të madh mes fansave dhe kritikëve, të cilët thonë se seriali është bërë më i errët dhe më ekstrem se dy sezonet e para. Seriali vazhdon të ndjekë jetën e Rui, Cassie dhe Jules, por këtë herë me histori dhe më të rënda dhe skena më provokuese. Sipas përshkrimeve dhe reagimeve, Rui përfshihet në trafik droge dhe menaxhimin e një klubi striptizmi, ndërsa Cassie fiton para përmes OnlyFans dhe shfaqet në situata që shumë shikuesi kanë quajtur poshtëruese. Disa nga skenat më të diskutuara përfshin përmbajtje shumë të forta vizuale dhe tematike, sidomos rreth seksualitetit, varësisë dhe shfrytëzimit. Një pjesë e audiencës dhe disa media e kanë quajtur sezonin të tepruar, duke thënë se seriali po mbështetet më shumë tek skenat shokuese sesa tek zhvillimi i historisë.
1: Goes to Hollywood.
3: Pete Davidson ka folur hapur për rrugëtimin drejt rehabilitimit dhe arsyet që shtyn ta marrë seriozisht trajtimin e varësisë. Ai tregoi se pika vendimtare ishte një bisedë dhimbshme me nënën e tij gjatë një video thirrjeje ndërsa ndodhej në një qendër rehabilitimi. Davidson rrëfeu se gjatë javës familjare në rehabilitim, familjarët kishin shprehur se sa e vështirë ishte për ta shihnin duke u përballur me varësinë. Ai shtoi se në atë kohë kishte një reagim fillestar të ashpër, por më pas e kuptoi realitetin e situatës. Davidson gjithashtu përmendi ironi të fortë emocionale pasi nëna e tij po jetonte në një shtëpi që ai ja kishte bler me para të fituara gjatë periudhës së varësisë. Sot, ai thot se jeta e tij ka ndryshuar plotësisht që kur është bërë baba. Davidson dhe partnerja e tij Elsie Hewitt u bën prindër të një vajze, Scotty Rose.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: Dhe tani disa fakte konfuze. A qanë do të në nuj? A ka etje peshku? Dhe sa lekët nuk rritën në pem? Pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vetë?
1: Po të çmendur, ha?

deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak. E si ta kupon?

përfundim ishtë mund të them se jam gjeni. Sot i thash bosit, po shkoj në tualet. Mirë, më tha. Vetëm se nuk i tregova tek cila. Tani jam rehatë.

0: ora 22:01.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë më shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Kryeministri Edi Rama dhe drejtoresha e përgjithshme e Agjencisë së Prokurimit Publik Reda Kashta zhvilluan një konferencë për media ku prezantuan zhvillimet në fushën e prokurimit publik dhe planet për transformimin e tij. Kreu i qeverisë deklaroi se Shqipëria renditet e para në rajon, të duke vendosur vendin në nivele konkurruese krahasuar me disa vende anëtare të Bashkimit Evropian. Vetëm 23.5% e kontratave në vend janë me një ofertues, krahasuar me 32.3% në një mesatare të BE-s. Kryeministri Rama zbuloi se brenda këtij mandati do të krijohet një sistem i ri elektronik që do të mundësoj prokurimet publike plotësisht me inteligjencë artificiale, ku rolin kryesor e ka Diella. Kryeministri njoftoi edhe se Akshi nuk do të jetë institucioni vetëm, por do të punojë në bashkëpunim me Shoqërinë Republike Shtetërore Albanian Digital Solution, e cila ka për qëllim të rekrutojë specialistët më të mirë të teknologjisë dhe të funksionojë si motor i inovacionit digital në vend. Deputeti i Partisë Demokratike Belind Kolliçi ka reaguar ndaj deklaratave të kryeministrit mbi prokurimet publike, duke akuzuar atë për informacion të pavërtet dhe për fshehje të skandaleve korruptive. Në një postim në rrjetin social Facebook, Kolliçi shkruan se dosjet që lidhen me tenderat e Akshit ekspozojnë nivelin e abuzimit të qeverisë me fondet publike, ndërsa kryeministri pretendon se Shqipëria ka lënë pas Gjermaninë në fushën e prokurimeve. Ish-presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka akuzuar lëvizjen vetëvendosje për përpjekje për eliminimin e saj politik, duke deklaruar se kundërshtimet nisën pas takimit të saj me presidentin amerikan Donald Trump. Gjatë tubimit të lidhjes demokratike të Kosovës, Osmani kritikoi zhvillimet politike dhe akuzoi kundërshtarët se po e dërgojnë Kosovën në zgjedhje të shpeshta për interesa politike. LDK-ja ka konfirmuar se Osmani do të kryesojë listën e kandidatëve për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 7 qershorit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

ke bërë gabim. Pranoje. Thuaj, ndjes. As njëri në histori njërzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarin. Klab FM, Klab Radio. Pranoje. Thuaj, ndjes. As njëri në histori njërzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarin.

Te tu malëngjeve? Kënga që dëgjove të kujtoj ishin? Mosu Merakos. Edhe ai ka

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbone.
3: Alisa Clark nga Shtetet e Bashkuara vendosi një rekord të jashtëzakonshëm duke vrapuar 95 maratona në 95 ditë radhazi. Rekordi u arrit në 2020-ën, çdo ditë ajo përfundonte distancën standarde prej 42.195 kilometra. Ky sukses kërkonte një disiplinë ekstreme dhe përgatitje të gjatë fizike. Ajo u bë një frymëzim për shumë sportistë të rinj.
1: Club FM Guinness.
3: Katsuhiro Watanabe nga Japonia mban rekordin për modelin më të gjatë të flokëve, Mohawk. Flokët e tij arrin një gjatësi prej 113.284 cm, ai kaloi më shumë se 15 vite duke i rritur dhe stiluar ato. Rekordi u regjistrua në 2012-ën. Për mirëmbajtjen e tyre, përdoret një sasi e madhe xheli dhe llaku.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: O me qa bone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
5: O, ma, si e, që bone?
4: Ade, se ta porosita i borbone.
5: Oh, sa mire bone.
6: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
7: Kafe Bourbone, e ti senti un re.

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Çlodhësohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë. Dhe

A dini si thot një shoku im avokat? Në vendin ton, Wi-Fi është me password të mbrojtur. Ndërsa historia jetës tënde është pronë publike. Nuk di nga se të të mbrojë më parë. Club FM

Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të smu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundi.

0: 23.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. U zhvillua sot mbledhja e Këshillit për rregullonin e mandatet pas vendimit të gjykatës kushtetuese që shpalli të papajtueshme ndryshimet e vitit 2025 në rregulloren e kuvendit të miratuara me procedurë të përshpejtuar, pa mundësinë e deputetëve të Partisë Demokratike në paraqitjen e argumenteve të tyre. Gazmend Bardhi kritikoi procedurën duke argumentuar se cënon demokracinë dhe redukton në rolin e opozitës. Kryetari i kuvendit Niko Peleshi dhe Taulan Balla sqaruan se procedura e përshpejtuar është e lishme dhe nuk përjashton debatet e dëgjesat. Janë përuruar këtë të hënë ambientet e reja të gjykatës së posaçme antikorrupsion. Kryetari Erjon Bani e përshkroi transformimin si të domosdoshëm pas më shumë se 15 vitesh në një investim me mbështetjen e Bashkimit Evropian. Ndërhyrjet përfshijnë rikonstruksion të plotë të sallave të gjykimit, të 16 zyrave të gjyqtarëve si dhe hapësirave të reja të brendshme. Bani njoftoi krijimin e një zyre të posaçme për median, duke cilësuar transparencën si pjesë të kulturës institucionale të gjykatës. Përfaqësuesi i lartë të BE-s për politikën e jashtme dhe sigurinë Kaja Kalas deklaroi se ciklet e shpeshta zgjedhore në Kosovë janë arsye kryesore se pse prekohsh nuk ka pasur një raund të ri dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit. Kalas bëri të ditur se BE-ja po vion angazhimet me të dyja palët për zbatimin e marrëveshjeve ekzistuese, ndërsa kujtoi se takimi i fundit mes udhëheqësve të Kosovës dhe Serbisë është mbajtur në shtator të vitit 2023. Irani ka refuzuar zyrtarisht propozimin e fundit të Shteteve të Bashkuara për përfundimin e luftës, duke cilësuar atë si një plan dorëzimi dhe duke paraqitur njësor kushtesh të forta për çdo marrëveshje të mundshme. Sipas medias shtetërore, Irani kërkon ndër të tjera pagesa për dëmshpërblime lufte, heqjen e sanksioneve ekonomike, lirimin e aseteve të ngrira jashtë vendit dhe njohjen e sovranitetit të plot mbi ngushtisën e Hormuzit. Presidenti amerikan Donald Trump e cilsoi përgjigjen totalisht të papranueshme. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Oba, si ka mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohen i të pajtuar? Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen.
4: E, mor nip, i tha gjyshi. Me ti që në ta që në pajtuar.

dini se si më duken pozita dhe opozita. Fix si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë prindërin tjetër.

Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

A dini si thot një shoku im avokat? Në vendin ton, Wi-Fi është me password të mbrojtur. Ndërsa historia jetës tënde është pronë publike. Nuk di nga se të mbrojë më parë. Club FM. Kape Radio.

I thash të dashurës, po i vizaton vetë ullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

mundësi me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohen i të pajtuar. Gjyshi me gjyshen të grindur flenë dhe të grindur zgjohen. E, mor nip, i tha gjyshi, me ti që në ta që në pajtuar.

të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.

Bota është ndarë në të mirë dhe në të këqinj. Njerëzit e mirë flenë më rehat natën, kurse të këqinjt ja kalojnë për bukuri gjatë ditës.

Radio të vërteta, shëndrisin natën. Club FM, kapet dritën.

Muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Klab FM, kape radiografin e ndjenjave.

A nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, KP Radio.

dje më tha ajo gjithë gas. Ah, sa doja që të isha gazet. Gjithë ditën do rria në duart e tua. Ktheva kokën dhe e vura re me vëmendje dhe u përgjigja. Sa mirë do ishte. Çdo ditë do kisha një të re në dorë.